ti, ain't nobody. A kada je tema neke pesme apsolutna posvećenost i obećanje da će bez obzira na daljinu ili usamljenost kroz koju neko prolazi voljena osoba negde nekako uvek biti tu, prilično je jasno da će ta pesma biti voljena i rado prihvaćena. I to jeste bio slučaj sa škotskim sastavom Wet Wet Wet i numerom Somewhere, Somehow, koja je objavljena 85. godine kao četvrti single sa njihovog izuzetno uspešnog albuma Picture This. Sada vidim da sam napravila lapsus, nije 80, nego 95. godina. Alek, šta mi radiš? Znači, ne mogu više da brkam 80. i 90. ali okej, sve to u redu. A pre njih na jedno od najemotivnijih momenata u istoriji muzike uživo podsjetit će nas belgijsko-kanadska pevačica Lara Fabian pesmom Je t'aime. Najveći razlog zašto je ova pesma postala globalni fenomen i van frankofonskog područja jeste njen live nastup u Parizu 2001. godine. Lara Fabian je u tom periodu prolazila kroz vrlo, vrlo težak emotivni, a i profesionalni period. Zapravo teško je razdvojiti jedno od drugog. Znamo mi svi to koji bilo šta radimo pametno u životu. Borila se sa teškim mislima, sa depresijom i kada je u takvom stanju izašla na scenu i kada je klavir počeo da svira uvodne taktove pesme Je t'aime, što znači ja volim te, hiljade obožavalaca u publici odjednom je počelo da peva umesto nje, promenivši tekst u O t'aime, što bi značilo volimo te. Pevačica je bila toliko preplavljena emocijama da je briznula u plač, ali zaista jeste tako, pogledajte spot, a njen pijanista i publika su na kraju izneli pesmu do kraja. I Lara je kasnije izjavila da joj je taj trenutak povratio veru u život i pokazao koliko je život vredan življenja. Video ovog nastupa i danas broji desetine miliona pregleda kao simbol čiste povezanosti umetnika i publike. Ima li ičeg lepšeg od toga? Verovatno ne, a to ćemo sada i ilustrovati pesmom Je t'aime. Ovo je Lara Fabian.

Ubiše nas emocije uz Wet, Wet, Wet i Somewhere, Somehow. Vidim to i po vašim porukama. 064-0-200-2-200 i dalje otvoren. Nemam vremena sad sve da pročitam, ali hvala, hvala što ste tu i što ste kao i uvijek najbolji slušalci 202-ke. I sad sećamo se naravno pesme Golden Brown britanskog sastava The Stranglers, koju je neo solo umetnik Omar takođe obradio u prepoznatljivom stilu i zato nam je bitno u ovoj našoj emisiji koja se bavi 90-im. To je bilo jedno od najneobičnijih i najfascinantnijih muzičkih ostvarenja iz 80-ih. Opet aleku zalazim u teritoriju, ali nadam se da neće zameriti. Bend je godinama javno tvrdio da je pesma poput zvučnog Rorschachovog testa i da u njoj svako čuje ono što želi da čuje. Međutim, frontman Hugh Conwell je kasnije priznao da tekst funkcioniše na dva nivoa i da govori o, pod A, heroinu i njegovoj tadašnjoj, pod B, devojci poreklom sa Mediterana koja imala zlatno smeđi ten, tako da metafora Golden Brown savršeno odgovara i sklopila se i povezala u oba motiva, jer su mu obe, pa šta bi reći, osim pružale veliko zadovoljstvo u tom trenutku. U svakom slučaju, izdavačka kuća u početku nije htela da objavi pesmu, jer su smatrali da uz nju ne može da se pleše, da ne zvuči kao do tadašnji stil sastava The Stranglers i tako dalje i tako dalje. I bend je morao da iskoristi posebnu klauzulu ugovoru kako bi primorao label da je izda. I pošto je melodija bila izuzetno nežna, bezbrižna, lagodna, niko na radiju nije shvatao da je reč o teškim drogama, možda još nekim težim pričama. Pesma se, što je najinteresantnije, masovno vrtala na porodičnim stanicama u udarnim terminima, što su članovi benda smatrali najvećim punk potezom koji su ikada izveli. I te kada je basista Jean-Jacques Burnel medijima, onako nije vodio računa šta priča, dođu s ima takve trenuci, otkrio čemu se radi, pesma je skinuta sa mnogih playlista, ali je već postigla ogroman, ogroman uspeh. Omar je snimio svoju verziju, dodatno je transformisao i umesto sirovog panka unao je svoje klasično muzičko obrazovanje, a već smo to toliko puta pominjali da Omar jeste bio vrlo, vrlo obrazovan, pametan i edukovan, spojio mračnu i svetlu kadencu sa swing i R&B ritmima i pokazao time da je magija ove kompozicije potpuno univerzalna i da prevazilazi žanrove. A za sve testove vremena znamo da su ih prevazišli Jamiroquai svojim debi albumom Emergency on Planet Earth iz 93. koji označi jedan od ključnih trenutaka acid jazz talasa 90-ih. Ovog izuzetnog izdanja večera ćemo da se prisetimo kojom god pesmom, bilo bi dobro, ali naš izbor je Blow Your Mind. Ovo su Jamiroquai u ritmu 90-ih.

I koja je bolja verzija? Strangles ili Omar Golden Brown? To pitanje ostavit ćemo otvorenim. A dva velika gitarska klasika koja su obeležila 90. su spremna i jedan od njih bit će pesma 100% grupe Sonic Youth. I to je još jedna od vaših čestih muzičkih želja. Ona je bila glavni single sa albuma Dirty iz 92. godine i pod producentskom palicom Butcha Viga, koji je prethodno radio na Nirvaninom albumu Nevermind, a radio još mnogo što šta, ali dovoljno je reći ovo. Bend je uspeo, mislim na Sonic Youth, da spoji svoj onako malo čudan, ali ipak prepoznatljiv stil noise rocka sa malo jasnijom, malo radio-friendly strukturom. I pesma počinje eksplozijom kontrolisane mikrofonije Feedback A, što je postao njihov zaštitni znak. A jednu stvar sam pronašla i to je bio zanimljivi podatak, možda nije u pravu, ali koliko sam proverila, mislim da jeste. Bas gitara Marke Fender, koju Kim Gordon svira, zapravo pripada glumcu Keanu Reevesu i on je taj instrument pozajmio za potrebe snimanja ovog spota. Eto, malo trivije pre pesme koje ćete sigurno prepoznati već sa prvim notama. I ako fraza policija karme zvuči filozofski ili distropijski, ona je u stvari bila jedna interna šala među članovima sastava Radiohead. Tokom njihovih turneja, ako bi se neko od njih ponašao loše ili sebično, ostali bi na njih pretili rečima pazi se, ima da te privede policija karme. Da, da. Tekstopisac Tom York, onakav kakav je bio, aha, znamo kakav je bio, izjavio da je ideja o postojanju karme nešto što ga raduje, jer ga to tera da bude bolji prema ljudima, pa je cela pesma prožeta i dozom humora, mada ja tu ne vidim humor, ja tu vidim vrlo ozbiljnu poruku, ali u svakom slučaju publika uglavnom nije to primetila na prvu loptu, tako da sa legendarnog albuma OK Computer iz 97. godine ovo super je Sonic Youth, znam, na vaše zadovoljstvo Radiohead i Karma Police.

Želite još Sonic Youth? Prenećemo Barnetu, ali onda to treba da bude jedna cijela emisija za sad s 100%, mada ima tu toliki pesama. Bogu moj, moj omiljeni band Sonic Youth, to moram lično da priznam. No, idemo dalje. Muzika ne mora da bude kompleksna da bi pokrenula svet, nego da su harizma izvođača, dva akorda i zarazni plesni korak dovoljni za istorijski uspeh, a to je dokazao Bill Ray Cyrus pesmom Achy Breaky Heart pesmom, što sam rekla, ok, pesmom. Imamo pravo da se ispravimo. Iako često kritikovana, ona je postala veliki, veliki klasik. Redkoga pesma je toliko podelila javnost, je sa jedne strane ona je postala ogroman hit koji je dostigao neki broj 3 ili 4 na američkoj Billboard Hot 100 listi i prodati u milionima i milionima primjeraka, a sa druge strane redovno se plasirala na liste najgorih pesama svih vremena. Naprimer, drugo mesto na VH1 top listi, ali koga uopšte briga za VH1 top listu najgorih hitova. Tradicionalisti su imali opet da kažu svoje, country muzičari poput Travisa Tritta, koga naravno poštujemo, su optuživali njega da je uništio žanar i da ga je pretvorio u jednostavno rečeno estradu. Ali kako god, ova pesma ostvarila neverovatan kulturološki uticaj, a vredi pomenuti da je prevedena na više od 100 jezika. Za nju ćemo se zagrijati uz pesmu koju je uspela da za manje od 3 minuta spoji vrhunsku vokalnu tehniku, jednostavnu, ali duboku životnu filozofiju i prepoznatljivu produkciju ranih 90-ih. Imate pesme Somewhere, Sometime, a liči na nešto što smo već čuli večeras, ali to nije to. Ovog puta izvode Aaron Neville i ajde da čujemo kako je to zvučalo.

Našoj dragoj Jeleni iz Jagodine, neverovatno koliko slušalaca imamo iz Jagodine, zahvaljujemo se zbog toga što će džuskati uz Monako ove večeri. Go sprema neki vrlo, vrlo težak ispit, ali u svakom slučaju to su bili Monako What You Want From Me, a vreme je da se mi ozdravimo i pozdravimo, a to je najteži ovaj deo dana. U svakom slučaju, Bane, Velja, Draško, Zorana, a i Bane, boga mi, koji ostaje s vama ove noći da vas čuva i pazi, bit će sa vama. I šta reći, osim ispunjamo vaše muzičke želje i nikada ne lažemo. Postoje neki dueti, postoje neke saradnje koje su velike, velike i najveće na svetu. Možda grešim, možda preterujem, ali jedna od njih bit će ona koju slušamo za sam kraj. Ovo su George Michael i Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Čujemo se uskoro ponovo.

and sun. It's been

si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe,

Čekam svitanje, što se više prazni, to se lakše.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: budi pametan.
1: Beograd 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, svanuje i četvrtak, 8. oktobar. Za sve vas koji ste danas slobodni, neka vam je srećan praznik. Svi vi koji se spremate za sve radne obaveze ovog četvrtka, dobro jutro, lagano buđenje, sve ćete stići i sve će danas biti u redu. To ponekad treba neko da nam kaže ujutru. Ne bi li imali još više motiva da ovaj dan izguramo, ako ništa da se dobro razbudimo, ne bi li se napunili dobrom energijom. Ovog jutra pričat ćemo o raznolikim temama. Za početak spomenut ćemo i objasniti šta je zapravo ideja jednog hotela koji za svako noćenje posadi po jedno stablo. Naravno, mnogi od vas muče muku sa glavoboljama i migrenama. Ovoga jutra pažnju posvećujemo ovoj i tekako nezgodnoj i vrlo, ne mogu da kažem teškoj, ali onesposobljavajućoj bolesti. Kažu da nije migrena samo glavobolja. Kako prepoznati ovu bolest i kako pomoći sebi? Malo pričamo i o filmskoj umetnosti. Prisjetit ćemo se jednog starog kultnog filma Istočno od raja, ali u novom izdanju. Naime, Netflixova hit serija Istočno od raja donela je novine koje klasik sa James Deanom nije imao. Malo i o putovanju. Ja inače volim te liste gde se nalaze raznorazni gradovi. Ovoga jutra posvetit ćemo pažnju najgostoljubivijim gradovima na svetu prema mišljenju putnika, a to je najvažnije. Sa vama do 9 sati, pored mene budiće se Robert koji brine o tonu, Jelena organizator, što se tiče muzike Nikita je birao ovoga jutra, Slađa je pripremila servisne informacije. Ja sam Milena i želim vam još jednom dobro jutro.

U 6 sati i 17 minuta da vam kažem da je u Beogradu 17 stepeni, u Banatskom Karlovcu 16, tako da ovoga jutra nije hladno kao što je bilo prethodnih dana. Doduše ima gradova i ovoga jutra gde su temperature tu oko 2 stepena, konkretno u Sjenici i Požegi 3 stepena je u Leskovcu, u Zaječaru 1 stepen, među toplijim gradovima je i Loznica gde je izmereno 13 stepeni, u Smederevskoj Palanci 12, koliko je i na Zlatiboru 10, u Kragujevcu, Kikindi, Novi Sad 8 stepeni, Veliko Gradište takođe, na Kopaoniku 8 stepeni, Niš i Ćuprija 7, Vranje 4 stepena i kao što rekao Sjenica i Požega najhladnije 2 stepena. Što se tiče današnjeg dana, sunčano i toplo, u slab do umeren razvoj oblačnosti, dok se uveče na severu Vojvodine, a u toku noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje na oblačenje koje donosi kišu, ponegde i pljuskove. Vetar će na jugu Banata danas biti jak, najniža temperatura do 15, najviša od 24 do čak 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Sutra oblačno, svežije sa kišom, za vikend takođe oblačno i još malo hladnije, povremeno kiša, lokalni pljuskovi, a u nedelju prepodne na severu i zapadu, posle podne i u ostalim krajevima, prestanak padavine i zatim kratkotrajno razvedravanje. Međutim, u ponedeljak stiže novo na oblačenje na severu i zapadu, koje će se do kraja dana proširiti i na ostale krajeve, uslovljavajući mestimično kišu i pljuskove. U utorak na severu, u sredu i na zapadu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok se u ostalim krajevima Srbije zadržava oblačno sa kišom i pljuskovima. U četvrtak širom Srbije više sunca i porast temperatura. Verujem da mnogi od vas osjećaju ovu promenu koja nadolazi, pa možda ovoga jutra niste baš nešto što kažu u punom energetskom naboju. Mi smo tu da vam pomognemo, ako ništa da olakšamo ovo jutro. I tema o kojoj ćemo pričati ovoga jutra i tekako ima veze i sa ovim vremenskim promenama. No, oktobar je mesec, uskoro smo na polovini, tako da ova najava malog zahlađenja, oblaka i kiše je nekako normalna, ali ipak najavljuju da tamo od sredine naredne sedmice biće više sunca i nešto toplije vreme. Dobro jutro svima.

Dobro vam jutro uz električni orgazam. Pozdrav za Biljanu i hvala za sve vaše duhovitosti koje uvek delite sa nama. Pozdrav i za Zorana. A ostale nepotpisane poruke, sve vas pozdravljam i hvala vam za lepe želje za ovaj dan. Takođe su upućene i vama. Što se tiče vozača, informacija za njih da danas i sutra od 10 do 13 časova i od 15 do 18 obustavlja se saobraćaj na deonici Paraćin-Zaječar između naseljenih mesta Izvor, a od 7 do 14 časova zbog radova u zoni petlje Kovilj ispod nadvožnjaka u smeru ka Subotici biće zatvorene zaustavna i vozna traka. Do narednog utorka na deonici obilaznice oko Beograd u pitanju je petlja Surčin-Jug, petlja Osužnica u oba smera, zatvorene su zaustavne trake. Srećan vam put i laganu vožnju vam želimo, bez obzira da li je kratka ili nešto duža vožnja, da li ste na radnom zadatku ili idete na neko putovanje ili se sa istog vraćate. Svima želim dobro jutro i lepo razbuđivanje.

0: Eko.
1: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
5: 202. Za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cena energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicije i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova, koje su, prema rečima evropskih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je zvanično preuzela tu dužnost. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U gradu Priluk proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Ukupan broj stradalih je veći jer su na meti bili i Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i kćerka. Rusija prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno održe parlamentarni izbori. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez je upozorio da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Reprezentativac Srbije u džudovu Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Simin je u repesažu za treće mesto pobedio Junghwana Lija iz Južne Koreje. Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su u Španiji od Barcelonete sa 15-12 u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Novi Beograd u drugom kolu 28. oktobra dočekuje Zagrebačku Mladost. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. O 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas sunčano i toplo, uveče na severu, toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje, povremeno kiša i pljuskovi. Temperatura danas do 30 stepeni.

uz Tears for Fears otvaramo drugi sat našeg razbuđivanja ovog četvrtka. I ono o čemu ćemo pričati u ovom satu ima veze i sa filmskom umetnošću, a bitan segment ovog našeg sata biće i priča o zdravlju, tačnije migrenama. Očekuje nas promjena vremena noćas i sutra, tako da mnogi mogu možda da osete neke zdravstvene tegobe. Jedna od njih je naravno i migrena, muči mnoge, nije obična glavobolja, i pričat ćemo o tome kako prepoznati bolest koja čoveka čini danima nesposobnim. A što se tiče filmske umetnosti, pričat ćemo o jednom klasiku. Podsjetit ćemo se naime na jedan klasik istočno od raja i čuvenog James Deana, ali pričamo o jednoj novini. Serija Istočno od raja suvereno vlada top listama na Netflixu, uključujući i našu zemlju.

0: 7 je i 16 minuta, a toliko je i u Beogradu, 16 stepeni za stepen niža temperatura, u Banatskom Karlovcu 15. Što se tiče toplijih gradova, tu je Smederevska Palanka u kojoj je 13 stepeni, u Loznici ista temperatura, u Zrenjaninu je izmereno 12, koliko je i u Kragujevcu, 11 je u Kikindi. U ovom trenutku, u ostatku Srbije, temperature su uglavnom tu između 4 i 9 stepeni, 9 je konkretno u Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici i na Kopaoniku, u Nišu 6 stepeni, koliko je i u Kruševcu, 5 stepeni je u Kraljevu, 4 u Kuršumliji, takođe u Dimitrovgradu, Zaječar 0, Leskovac i Vranje 3 stepena, a 2 i dalje u Sjenici i Požegi. Danas meteorolozi najavljuju sunčan dan, temperatura do 30 stepeni, a onda sledi i promena vremena, noćas stiže na oblačenje koje donosi oblake, kišovite oblake. Sutra biće oblačno i kišovito i nešto malo svežije. Što se tiče trenutne situacije u glavnom gradu, velika gužva i usporen saobraćaj na mostu Gazela i na Pančevačkom mostu. Možda mnogima ovo stvara glavobolju i nerviraju se, jer možda ne stižu na vreme gde su krenuli i smatraju da gube vreme u saobraćaju, ali mi smo tu da vam malo popravimo raspoloženje. A svakako, kad već spominjemo glavobolju, pričamo o migreni u ovim trenucima, kompleksno neurološko oboljenje koje, osim jake glavobolje, mogu da prate mučnina, povraćanje, osetljivost na svetlost i zvukove, kao i druge simptome. Promene vremena koje sledi večeras, hormonske promene i drugi okidači kod osoba koje pate od migrene mogu dovesti do napada koji značajno narušavaju svakodnevni život. Doktor Igor Petrušić, inače radiolog čija je uža specijalnost medicina bola i član Migrene asocijacije Srbije, kaže da je jedan od okidača mogu biti i promene vremena koje su česte tokom proleća, ali i jeseni.
1: To je sad individualno, što je migrena kompleksna bolest koja je veoma različita od osobe do osobe i određene osobe mogu da imaju simptome koji su i nekoliko dana pre samog napada i koje mogu da se manifestuju različito, od poremećaja koncentracije, toga da su pospane, do toga da teže razmišljaju i izgovaraju neke reči, da su povećano prosetljive na svetlost, i onda posle toga u stvari nekada je to par sati, nekada je do dva dana, dolazi do samog napada.
0: Kada dođe do samog napada, javlja se jaka i onesposobljavajuća glavobolja, najčešće u jednom delu glave, uz mučninu i povraćanje. Osoba može biti veoma osetljiva na svetlost i zvukove, zbog čega joj je teško da funkcioniše u okruženju u kojem se nešto dešava.
1: Može da se ublaži na različite načine, to je sad opet individualno i zato je bitno da se osoba obrati kod neurologa da bi se odredila pravilna terapija. Postoje i akutne terapije, postoje i preventivne terapije u zavisnosti od toga koliko često se ti napadi dešavaju, zato što kod nekih osoba ti napadi idu i do više od 15 dana u mesecu i onda je to zaista onesposobljavajući. Ti lekovi koji se primenjuju, postoje sadašnji specifični lekovi koji mogu da se uzimaju za sam napad, to su najčešće triptani, i postoje više vrsta lekova koju možemo primeniti u preventivnom lečenju migrene.
0: Od obične, odnosno tenzione glavobolje, migrena se razlikuje po intenzitetu i drugim simptomima. Dok je kod tenzione glavobolje bol uglavnom iritirajući i stežući, kod migrene je jak i onesposobljavajući.
1: Kod 1/4 pacijenta koji boli od migrene javlja se i aura. Su fenomeni koji prethode ili se javljaju u toku same glavobolje i mogu se manifestovati nekim vizualnim smetnjama, gde osoba vide neke zigzag linije koje svetle u vidnom polju, do toga da imaju trenje šake, trenje lica, poremeće izgovaranja određenih reči, poremeće razumevanja određenih reči, tako da napad zaista izgleda veoma strašno i osobe često su uplašene da imaju i šlog u tom trenutku.
0: Migrena je 3 puta češća kod žena, a Petrušić navodi da su jedan od razloga i hormonske promene. Prema njegovim rečima, migrena svakako jeste bolest i spada u primarne glavobolje. Ukoliko se ne leči pravilno, migrena može preći u hroničnu formu i biti veoma onesposobljavajuća. Petrušić je govorio i u drugim vrstama glavobolje.
1: Imamo i neke, kao što su klaster glavobolje, koje mogu da u određenom periodu dovode do čestih napada koji su veoma intenzivni. Pacijenti ih opisuju kao nekih od najtežih napada u životu. Naprimjer, konkretno kod klaster glavobolje, ona je čašća kod muškaraca. Može se javlja ujutru i da budi osobe, i tada je veoma bitno na vreme uzeti, odnosno odmah prepoznati i uzeti adekvatnu terapiju.
0: Govoreći o upotrebi analgetika, doktor je istakao da kod migrene oni najčešće nemaju dovoljan efekat na bol, pa je važno obratiti se lekaru koji se bavi lečenjem glavobolja. Bol treba odmah da se rešava, ne samo migrenski, bilo koji bol. Ne treba da se trpi, to je znak da nešto nije u redu i treba i otkriti zbog čega taj bol nastaje, poručuje Petrušić. Nadam se da ste u kategoriji onih ljudi koji, iako su imali problema sa migrenama, su to rešili. Ukoliko patite od migrena, verujem da ste u stručnim rukama i da vam to pomaže. I nadam se da i mi malo doprinosimo boljem raspoloženju. Ova promjena vremena kod mnogih, pogotovo kod meteoropata, može da se oseti već danas. Možda imate neke tegobe, mi smo tu da popravimo jutro, da olakšamo buđenje i razbuđivanje i pripremu za novi dan. Pozdrav za Ljubana koji nam je poslao fotografiju, srećan put, pozdrav i za Peđu, pozdrav i za Jelenu.

0: servis 202.
1: Zbog radova bez vode će od 8 do 23 sata ostati potrošači u beogradskom naselju Veliki Mokri Luk. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Tradicionalni noćni bazar biće održan sutra od 17 do 23 sata na maloj pijaci u Zrenjaninu. Posetioce očekuje bogata ponuda umetničkih, ali i gastronomskih proizvoda. Jesenja Novosadska cvetna pijaca biće održana sutra, u subotu i nedelju na platou ispred Spensa. Posetioci će moći da vide i kupe najraznovrsniju ponudu cveća, sadnica, ukrasnih biljaka, kao i proizvode od meda i rukotvorine. Prvog dana pijaca će biti otvorena od 8 do 19, a drugog od 8 do 18 sati. Mobilna ambulanta Doma zdravlja nastavlja obilazak okolnih naselja na teritoriji Niša. Meštani će danas od 9 do 12 sati moći da obave preglede u naselju Krušce, a u petak, sutra, u mestu Lalinac. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od večeras u 22 sata do sutra u 6 ujutru osetit će potrošači u naseljima Nova Galenika i Zemun Polje.
0: Servis 202.

18 minuta, ostalo je do 8 sati. Pozdrav za sve vas koji se budite uz 202. Nemanja, drago mi je da vam se sviđa muzika. Svako dobro želim, poručuje Nemanja, i mi vama. I pre svega je muzika dominantna i treba da bude dominantna, ali i neke zanimljive priče. Jedna od njih stiže nam sa platforme Netflix. Istočno od raja je suvereno na top listama ove platforme, uključujući naravno i našu zemlju. Prema Flix Patrolu, serija od 7 epizoda koja je premijerno prikazana 1. oktobra, nalazi se na prvom mestu u svetu i uspešno potiskuje Monster, takođe jednu popularnu seriju. Ali dok je ovaj podvig svakako impresivan, on je možda pokazatelj da obožavaoci originalnog romana Johna Steinbecka iz 1952.

0: Eko.
1: Ej ti, da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na Eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eko Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama. Eko Smile i ti. Šansa za A3.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Hteo bih te stari.
7: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos. Radio Beograd 1 i RTS 3.
8: 202 za vas.

3 do 8. Beograd 202. Vesti. Na Kopaoniku je oko ponoći izbio požar u hotelu Klub A. Vatra je zahvatila ceo objekat. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovale su odmah, ali požar još nije ugašen. Prema nezvaničnim informacijama nema povređenih. Hotel je u fazi renoviranja koje se privodilo kraju. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zimlje. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analize isplativosti i cena energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku, kao i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima i 2 dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. Posle ruskih udara, u kojima je poginulo 22 ljudi, u gradu prilukuje trodnevna žalost. Francuski i srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsednik Emmanuel Macron zatražio od policije da pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez je upozorio da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Reprezentativac Srbije u judou Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Simin je u repesažu za treće mesto pobedio Junghwana Lija iz Južne Koreje. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. O 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Uveče na severu, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije, na oblačenje mestimično kiša i pljuskovi.

Dobro vam jutro, 8 je sati i 4 minuta. U Beogradu velika gužva na Brankovom mostu, na Gazeli, na Pančevačkom mostu, takođe na Autokomandi, u Bulevaru Despota Stefana, što se tiče Brankovog mosta, pravac i starog dela Karolina.

Novom Beogradu je problematičan i sporo se kreću vozila, mada situacija se ono kao iz minuta u minut malo popravlja. Što se tiče Gazele, spor je saobraćaj kao i na Pančevačkom, a povremeno velike gužve i na Autokomandi. Pratimo situaciju, gledamo kamere šta se dešava, naravno, a pričat ćemo u narednim minutima o najgostoljubljivijim gradovima na svetu. I ako vam se nekada dogodilo da vas nepoznata osoba spasi dok zbunjeno gledate u mapu metroa, znate koliko ljubazni lokalac može da ulepša putovanje. E pa upravo su putnici glasali i prema jednoj anketi imamo top 10 gradova na svetu u kojima su žitelji tih gradova najgostoljubljiviji. Srbija nije i Beograd nisu među nisu se našli na ovoj listi, ali čućete, pa možda to i utiče na neke vaše buduće planove za putovanje. Yeah.

Dobro jutro, 8 je i 15. Sižu nam pozdravi od Zorana i Zalanje uz naravno zvuke 202 i morskih talasa. Najavit ćemo da ovog vikenda bit će zanimljivo u Novom Sadu i Valjevu. U Novom Sadu, naime, u SKC Fabrika u subotu i u nedelju u Valjevu u pivnica Čarda kod 10 sati berze ploča i stripova. Pozdravi za Zorana, veliki pozdrav, dobro vam jutro i lep dan svima velikim i malima. Pozdrav Zorane, dobro jutro želimo i Nedeljku, Draganu i Miodragu. Pozdrave i za sve vas koji ste pisali, nepotpisane su poruke, ali za dobro jutro i lep dan. 18 stepeni u Banatskom Karlovcu, 16 u Beogradu, 15 u Smederevskoj Palanci, 12 stepeni je u Velikom Gradištu, u Kikindi, Novom Sadu, 11 je u Sremskoj Mitrovici i Valjevu. Što se tiče Niša, 8 stepeni, Ćuprija takođe, 7 je u Kraljevu, Dimitrovgradu, 7 stepeni izmereno je i u Negotinu, u Sjenici 5 stepeni, Požega 4 koliko je izmereno i u Vranju 2, u Zaječaru, Zaječar najhladniji u ovom trenutku, danas očekujemo sunčan, topao dan, temperatura do 30 stepeni, a u toku noći i sutra, znači kasno, u stvari popodne i u toku noći stiže na oblačenje koje donosi kišu, a sutra i pad temperature. I dalje velika gužva na autokomandi, nešto bolja situacija na Gazeli, Brankovom mostu i na Pančevačkom, znači najproblematičnije trenutno na autokomandi, i u bulevaru Despota Stefana povremeno jako sporo se kreću vozila. Selimo se sada u mnogo veće gradove i pričamo o jednoj listi najgostoljubljivijih gradova na svetu. Condé Nast Traveler upravo je objavio najgostoljubljivije gradove na svetu za 2026. u okviru svojih godišnjih nagrada Reader's Choice Awards, a ove godine prvo mesto zauzeo je Melbourne. Rang listu su izglasali čitaoci koji su odgovarali na pitanja gde su u svetu doživeli najtopliju dobrodošlicu. Bilo da im je lokalac pomogao da razumeju jelovnik u restoranu ili im je pokazao pravi smer u metrou. Svaki grad dobio je ocenu od 100, prenosi Time Out. Melbourne je osvojio 98,52 boda, a ističe se njegova posebna umetnička atmosfera i evropski osjećaj. Sa tim je teško raspravljati, australijski grad je zapravo ranije ove godine već zauzeo prvo mesto na listi najboljih gradova na svetu magazina Time Out, pri čemu je posebno visoku ocenu dobio od pripadnika generacije Z. Nije to jedini australijski grad na listi CN Travelera, Perth je zauzeo šesto mesto sa 97 bodova, a magazin je kao razlog zbog kog se posetioci tamo osjećaju dobrodošlo naveo opuštenu srdačnost njegovih stanovnika. Portugal je takođe ostvario odličan rezultat, a Porto je zauzeo drugo mesto sa 98,33 bodova, dok je Lisabon napredovao sa prošlogodišnjeg osmog na čak četvrto mesto. Seul zauzima treće mesto sa nekih nešto više od 97 bodova, a ističu se mali gestovi ljubaznosti, poput recimo vlasnika restorana koji posetiocima objašnjavaju jelo ili lokalaca koji im pomažu da se snađu. U odnosu na 2025. godinu lista je doživjela prilično velike promene. Od prošlogodišnjih 10 najboljih gradova na listi su ostali samo Lisabon i Cape Town, ali je Cape Town pao sa 3. na 10. mesto. Prošlogodišnji pobednik, Kito, ove godine se uopšte ne nalazi na listi, kao ni Edinburgh, koji je prošle godine bio jedini grad iz Ujedinjenog kraljevstva među 10 najboljih. Amsterdam je zauzeo 5. mesto, pohvaljen je zbog inkluzivnosti, a Džejpur, koji je na 7. mestu, zbog velikodušnosti trgovaca. Buenos Aires se nalazi na 8. mestu zbog društvenih tradicija poput nedeljnog asada, a Bangkok, koji je na 9. mestu, se tu našao zbog toga što opravdava reputaciju Tajlanda kao zemlje osmeha. Mislim da je propust što se naša zemlja nije našla na ovoj listi. Ne znam koji su gradovi posle 10. mesta, kako su rangirani. Možda jesmo na nekoj poziciji, ali vrlo često se ističe da je ova zemlja poznata po gostoljubivosti.

0: servis 202.
1: Manifestacija Trka za srećnije detinjstvo biće održana sutra na terenu fudbalskog kluba Jednota Šid. Start trke zakazan je za 11 sati, a cilj manifestacije je prikupljanje pomoći i poboljšanje uslova života dece i mladih i socijalno ugroženih kategorija. Ovogodišnja trka biće održana pod motom "Imamo cilj, dođi na start". Besplatni preventivni pregledi u Šumadijskom okrugu biće organizovani danas od 9 do 14 sati u mobilnoj ambulanti kod Doma kulture u Resniku u opštini Kragujevac, a sutra u Saranovu u opštini Rača. Meštani će bez zdravstvene knjižice moći da obave internistički i ultrazvučni pregled stomaka. Drugi ovogodišnji sajam zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje biće organizovan sutra u Vršcu. Sajam će biti održan u foajeu Kongresno-muzičke dvorane Centra Milenijum od 11 do 13 sati. Asocijacija Sport za sve organizuje danas od 10 sati dečije igre bez granica na sportskim terenima osnovne škole France Prešern u Rakovici. Za decu od 7 do 9 godina pripremljene su sportske aktivnosti i takmičenja sa ciljem promocije zdravih navika i druženja. Zbog radova bez vode će od 10 do 16 sati biti potrošači u ulicama Ivana Mažuranića, Preradovićevoj, Karlovačkih učitelja i Dunavskoj u Sremskim Karlovcima. Tokom radova može doći do produženja i proširenja prekida u vodosnabdevanju ukoliko se ukaže potreba.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naš džudista Mihajlo Simin osvoji juče bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kg. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee-a. To je drugo bronzano odličje za Srbiju posle trećeg mesta Marice Perišić. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u Beogradu od ekipe Vesprema sa 37-26 utakmice trećeg kola Lige šampiona. Mađarski sastav je prvi na tabeli sa 6 bodova, a potom slede Belin i Porto sa po 2. Njihov međusobni duel na programu je večeras. Crno-beli su, nažalost, poslednji bez bodova. Partizan će u narednom četvrtom kolu gostovati Vespremu 14. oktobra. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su sinoć u Španiji od Barcelonete sa 15-12 u prvom kolu Lige šampiona. A u četvrtom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda večeras od 18 časova gostuje Dubaju. Domaćin je u prva dva kola zabeležio 2 pobede, crveno-beli 2 poraza. Partizan očekuje izuzetno zanimljiv duel u Madridu protiv Reala. Crno-beli su na startu neočekivano zabeležili maksimalan učinak, dok je domaćin na dnu tabele sa 3 poraza. Susret će početi u 20 sati i 45 minuta.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
6: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
8: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
9: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: popijte na X.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. O tebe počinje.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Jude,

0: bez mozgoloma. A1.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Eko.

U ovom trenutku idemo od 18 stepeni koliko je u Banatskom Karlovcu do 2 stepena koliko je izmereno u Saječaru, ali ne brinite, širom Srbije danas će temperature biti između 24 i 30 stepeni, sunce u punoj snazi bez obzira na početak oktobra, a popodne, uveče i u toku noći stiže na oblačenje koje donosi kišu i sutra i pad temperature. I ne dozvolite da vas ovo vreme malo poljulja, pregrmećemo i to, bit će posle ponovo malo sunce i nešto toplije. Želim vam lep dan, nadam se da će na vaše raspoloženje uticati i top lista koja uskoro počinje. Sa vama će biti Milan i Jadranka. Svako dobro i lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar koji je sinoć oko 23 sata izbio u hotelu na Kopaoniku je pod kontrolom i ne širi se, rečeno je u kraljevačkoj policiji. Nema povređenih ni ugroženih ljudi. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A koji je u fazi renoviranja. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima dvoje dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. U priluku je trodnevna žalost zbog pogibije 22 ljudi nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Ukrajinske snage napale su rafineriju u ruskom regionu Baško-Rtostan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff radi na postizanju mogućeg sporazuma sa Iranom. Trump je rekao da je Iran spreman da ponudi bilo šta kako bi zaustavio rat. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuzski moreuz najmanji u posljednja dva meseca zbog masovnih napada na tankere. Kuvajt je oštro osudio napade Huta na međunarodne aerodrome u Saudijskoj Arabiji, u kojima je poginulo troje civila, a na desetine je povređeno. Bezbednost Saudijske Arabije neodvojivi je deo bezbednosti Kuvajta i zemlja Saveta za saradnju arapskih država zaliva, saopštilo je Kuvajtsko ministarstvo spoljnih poslova. Reprezentativac Srbije u judovu Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Simin je u repesažu za treće mesto pobedio Junghwan Alija iz Južne Koreje. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. O 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Uveče na severu, u toku noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije stiže na oblačenje, mestimično sa kišom i pljuskovima.

0: Top lista 202.
1: Da predstavimo ekipu odmah na početku. Jadranka Janković, Nešić, Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković. Sa vama do 10 sati. Želim vam uživanje i u današnjoj listi u kojoj kao i uvek dominiraju noviteti, što domaći, što ex-ju, što strani, i zato odmah na početku da naglasimo da je 064-0-202-200 broj telefona na koji možete da glasate putem SMS-a i Vibera. Program 202@gmail.com je naša e-mail adresa, i odmah na startu emisije poslušajte za koje to pesme možete danas da glasate. Ivana Peter, Strag ljubavi, Johnny Marr, Ofelija, Svire, Sedmo nebo, Markotik, Skrivene misli, LP, Don't Stop, Mile Kekin, Marko Nogomet, Kosmogenit, Makovi, Sara Barej, Just a Kid, Porto Morto, Minimum, Aura, Dok ne dođe voz, Nothing But Thieves, Baby Cool, Svemirko, dizajnerica Laura, da li ćemo stići da emitujemo The Blue Night ili Downtown Lights, vidjet ćemo. Izvolite, uživajte, glasajte, jedan lep domaći novitet za početak, one Ivana Petersi donosi Trag ljubavi.

Čuli ste Johnny Amara, pesma Ophelia sa njegovog aktuelnog albuma The Age of Everything, njegov peti studijski album objavljen pre nekoliko dana. Ima 10 novih pesama koje autor opisuje kao svoje najličnije i emocionalno najsnažnije autorsko ostvarenje. Stižu prvi glasovi za Johnny Amara, zatim za Ivanu Petar, za grupu Porto Morto, za Svemirka takođe. Sada slušamo Exiu Novitet, on je svire, pesma Sedmo nebo, princ Sarajevskog novog talasa, tako opisuju njega, malo alternativnog zvuka iz Bosne i Hercegovine, zašto da ne, svire Sedmo nebo.

0: Na poslu,
1: kod kuće,
0: najbolje društvo uvek je Radio 202.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam

moja Marko nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame na koju

Ovo je bila Sara Bare i pesma Just a Kid, jedna veoma emotivna pesma, iza nje stoji stvarna priča. Pesma je posvećena njenom dugogodišnjem najboljem prijatelju Chadu Josephu, koji je preminuo od raka 2020. sa svega 40 godina. Chad je bio prijatelj još od fakulteta, kasnije njen menadžer dugi niz godina. Rafal glasova za Mileta Kekina i za pesmu Marko Nogomet. Između ostalog, jedna poruka kaže: dajem jedan glas za numeru Marko Nogomet, saosećam se sa čovekom. Pozdrav stiže od Peđe. Mi imamo za vas sada još jedan Exiu novitet, Porto Morto i numera Minimuma, pesma naslovna sa njihovog aktualnog albuma, i još jednom sa zadovoljstvom najavljamo koncert grupe Porto Morto, Zapa Barka, Beograd, 30. oktobar. Mini, mini, mini, mini, minimum, kako kaže pesma. Život. Kao mašina.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je.
1: Radio 202.

bio poslednji domaći novita za danas, Aura Hit dok ne dođe voz, dominantan sa glasovima, apsolutno Mile Kekin. Za sada ostali izvođači imaju manje više izjednačen broj i brzom brzinom prelazimo na poslednji strani. Novitet u današnjoj emisiji, oni su Nothing But Thieves, numera Baby Cool, pa u zagradi Evelyn.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Gemini Groove.
5: Radio 202. Gemini Groove.
7: Moje ime je Nataša.
8: Moje ime je Nemanja.
5: Sredom od 8 do 10 uveče.
6: Gemini Groove, Gemini Groove.
7: Samo na tvojoj 202.
5: 202 za vas.

Ovo je bio sve Mirko, dizajnerica Laura povodom koncerta Zappa Baza u Beogradu 26. novembar. Biće sjajno kao i uvek kad je u pitanju sve Mirko. Veliki pozdrav, šalje vam još jednom ekipa u sledećem sastavu: Jadranka Janković, Nešić, Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković. Pravac 202 od 10 sati na našim talasima, a sa vama će biti Ružica i Daniela i bit će sjajno za kraj našeg današnjeg druženja. Podlista lektira, Downtown Lights, The Blue Nile.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu Klub A na Kopaoniku je pod kontrolom i ne širi se, rečeno je u kraljevačkoj policiji. Nema povređenih ni ugroženih ljudi. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Cene nafte i drugih energenata rastu, iako je u Srbija dobro snabdevena gasom. Zabrinjava što se produbljuje energetska kriza u Evropi. To je bio povod za stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime, koji u ovim trenucima počinje u Privrednoj komori Beograda. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primenu i silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez je upozorio da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Reprezentativac Srbije u judou Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Bakuu. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. O 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Uveče na severu, u toku noći i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, da, jeste rešenje Pravac 202 iz više razloga. Ne znam da li se sećate one pesme grupe Dubioza Kolektiv, u refrenu je sve što trebam, je ritam, bas i majk, pojačaj zvuk i tako dalje. E pa današnji pravac posvećujemo ritmu, basu i mikrofonu, ali pre svega ritmu, koncertima i muzici uopšte, da zaokružimo to na taj način. I da počnemo od ritma. Na nedavno održanom Drum Doom festivalu u Leskovcu razgovarali smo sa učesnicima i dobitnicima nagrade Tokan. Događaji su pratili koncerti, filmovi i strip radionice. Čućemo i neke od nagrađivanih učesnika, od kojih mnogi imaju jednocifren broj godina i zavidan talenat. Najavljujemo i koncert grupa Koji Koji Turbo Trans Turisti u nedelju u Bašti KST-a i tim koncertom, uz još jedan koji će biti 15. oktobra, Bašta se zatvara, a izvođači najavljuju posebno energične i emotivne koncerte, u tom smislu bit će iznenađenja. A kad smo kod iznenađenja, očekuju vas i ulaznice za nastup Ane Stanić 16. oktobra u Bitef Art Cafeu. Ana će biti naša gošća od 13 časova, ali to nije sve. Razgovarat ćemo i o koncertu Queen Sensation, koji će biti održan krajem ovog meseca. Razgovarat ćemo još mnogo čemu. U narednih nekoliko sati sa vama će biti Jelena, Robert, Pop, Daniela i Ružica. Možete da nam pišete o ritmu, basu i majku, možete da nam pišete o tome šta ćete vi slušati ili gledati, a da je interesantno i da je vezano za muziku ovog meseca i još mnogo toga. U svakom slučaju, s Jamesa Morrisona započinjemo ovaj sat i družimo se, kao što znate, do 3.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Kada bi neko danas osmislio životinju sa tri srca, plavom krvlju, osam snažnih pipaka i inteligencijom koja omogućava da rešava zagonetke i otvara brave, verovatno bismo pomislili da je reč o junaku naučno-fantastičnog filma. Međutim, takvo biće, kao što se zna, postoji i živi u okeanima milionima godina. Hobotnica. Hobotnica je jedna od najneobičnijih životinja na Zemlji. Ima tri srca, od kojih dva služe da krv šalju kroz škrge, dok treće snabdeva ostatak tela. Njena krv nije crvena, već plava, jer za prenos kiseonika koristi bakar umesto gvožđa. Ali ono što naučnike posebno fascinira nije anatomija, već inteligencija. Hobotnice mogu da pamte rešenja zadataka, razlikuju oblike, koriste predmete kao alat i pronalaze načine za bekstvo iz akvarijuma, koji često iznenade i njihove čuvare. Poznati su slučajevi u kojima se noću izlazi iz bazena, one prelaze preko poda, ulaze u druge akvarijume po hranu, a zatim se vraćaju pre dolaska zaposlenih. Kao da to nije dovoljno zanimljivo, svaka njihova ruka poseduje određeni stepen nezavisnosti, pa se deo odluka praktično donosi van glavnog mozga. Što ih više proučavamo, hobotnice sve manje liče na životinje koje poznajemo, a sve više na eksperimente koje je priroda odlučila da sačuva za sebe. Ko zna, možda najbliži vanzemaljci nisu stigli iz svemira, već su oduvek živeli ispod površine mora i okeana. Tek da se zna.

Tek da se zna. Tek da se zna. Dok se širom sveta vode rasprave o tome kako da se smanji količina plastičnog otpada, neke pčele su pronašle sopstveno rešenje. Naučnici su, proučavajući pojedine vrste divljih pčela, primetili da u izgradnji svojih gnezda koriste sitne komadiće plastike. Umesto grančica, lišća i drugih prirodnih materijala, neki od njih ugrađuju delove plastične ambalaže, najlona i drugih ostataka koje su ljudi odbacili. Na prvi pogled priča deluje simpatično, skoro kao primer kreativne reciklaže u prirodi. Međutim, što dublje pogledate, postaje jasno da je stvar mnogo složenija. Pčele nisu odlučile da koriste plastiku zato što im je bolje od prirodnih materijala. Koriste je zato što se danas nalazi svuda. Toliko je prisutna da je postala deo sveta u kome žive. Drugim rečima, naša civilizacija ostavila je trag čak i u načinu na koji jedan insekt gradi svoj dom. Ipak ova priča nije samo upozorenje. Ona govori i o neverovatnoj sposobnosti prirode da se prilagođava promenama. Kada se okruženje promeni, život pokušava da pronađe novi način da opstane. Nekada to znači da pčela umesto lista pronađe komad plastike i od njega napravi sklonište za narednu generaciju. Tek da se zna, dok mi pokušavamo da rešimo problem plastike, neke pčele su ga već ugradile u temelje svojih kuća. Tek da se zna.

Grupa Liquido i njihov ubedljivo najveći hit. Pesma Narkotik, a mi ćemo slušati sada nešto o prognozi vremena. Budući da je ovo leto nekako se produžilo zahvaljujući vremenskim uslovima, postavlja se pitanje do kad će sve to da traje i kako će sve to da izgleda. A evo i šta kažu meteorolozi u vezi sa tim. Kažu da će danas biti uglavnom sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti, a uveče na severu Vojvodine i u toku noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Najviša temperatura danas između 24 i 30 stepeni. U Beogradu će danas biti uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 28, a sutra čak do 30. Takva je situacija. Međutim, već sutra popodne i predveče očekuje se na oblačenje, kiša i zahlađenje, pogotovo od subote. I evo šta kažu meteorolozi u narednih 7 dana, konkretno u petak, biće umereno do potpuno oblačno i svežije popodne, ponegde sa kišom, a za vikend osetno hladnije, oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U nedelju konkretno očekuje se prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje, a onda posle nedelje stiže ponedeljak, u ponedeljak novo na oblačenje uz pljuskove i već pomenutu nižu temperaturu. A evo što se tiče aktualnih meteo podataka, kakva je situacija? Trenutno je u Subotici 20 stepeni, u Novom Sadu 23, u Somboru 20, u Loznici 18, u Beogradu 24, toliko i u Valjevu. U Kragujevcu je 20 stepeni, u Nišu 19, u Vranju 13, u Zaječaru 11.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
8: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
9: 202. Za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: 4 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu kluba na Kopaoniku je pod kontrolom i ne širi se, rečeno je u kraljevačkoj policiji. Nema povređenih niti ugroženih ljudi. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno je sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Prema njegovim rečima, putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda trebalo bi da bude pokrenut u decembru.

Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Hamad Međidović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Masters turnira u Šangaju. On je u prvom kolu izgubio od Argentinca Tiaga Augustina Tirantea rezultatom 2-0. Poljski teniser Hubert Hurkacz biće protivnik Novaku Đokoviću u drugom kolu Masters turnira u Šangaju, pošto je u prvom kolu pobedio Australijanca Jamesa Duckworta. Srpski i poljski teniser do sada su odigrali 8 međusobnih mečeva, Đoković je svaki duel završio kao pobednik. Đoković u Šangaj dolazi posle trijumfa na turniru u Pekingu, gde je osvojio 7. titulu, odnosno 102. u karijeri. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uveče na severu, a tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje, ponegde su mogući i pljuskovi. Temperatura čak i do 30 stepeni.

0: Slušate Pravac 202, današnji Pravac posvećujemo ritmu, koncertima i muzici uopšte, a sada je ekipa tu u punom sastavu, tu i Daniela, ćao.
1: Ćao, ćao. Pa ne vredi kad pričamo o nekim lepim stvarima i o nekim zabavnim stvarima, moram da dođem.
0: Ja, danas će stvarno biti mnogo toga.
1: Yes.
0: Danas je onako, bože, što bi rekli, happy hour.
1: Da, pogotovo, skoro pa kao žurka.
0: Da. Pogotovo negde od podne do dva popodne, ta dva sata, ne da će da bude iznenađenja, ali
1: ja moram da spojlujem.
0: Ajde.
1: Ja moram da spojlujem, pa ne, pa samo da kažem ljudima da budu tu i da budu pri telefonu. Mislim,
0: to dobro, to ti nije neki spoiler.
1: A, što, misliš kao 202 uvek kao nešto poklanja?
0: Pa ne samo to, da, mislila sam da ćeš da pričaš malo o tome za čije koncerte ćemo da delim ulaznice, ali stvarno će biti toga dosta i nemojte da budete tužni ukoliko ne osvojite ulaznice za neke od tih koncerata danas, bit će ponovo deljeni.
1: Znači, spoilovala si još više nego ja.
0: Jeste, i zadržat ću se na tome. Doduše, možete da vidite i na našoj najavi, a i na društvenim mrežama ko su današnji gosti, ko su gosti ove emisije, pa ćete povezati odmah i o čijim koncertima je reč. Doduše, ono čime se bavim u ovom satu jeste jedan događaj koji se već desio pre nekoliko nedelja u Leskovcu i koji je zaista mene oborio s nogu, barem kada je reč o snimcima koje smo mi montirale danas za emisiju. Tamo je bila koleginica Olga Kepči, ona je razgovarala i sa direktorom festivala i sa PR-om festivala Drum Doom, ali i sa toliko talentovanom decom. Neka od njih su i nagrađivana, a stvarno ovde je reč samo o bubnjevima.
1: I to bukvalno kažemo decom. To su stvarno
0: svi
1: klinci.
0: Svi imaju plafon 15 godina, ali većina 11 ili ispod 11.
1: Mm-hmm.
0: I već godine iskustva, bendove. Toliko je divno kad se tako mali usmeriš.
1: Pa to je, znaš kako, ali zamisli ti kao roditelj da tebi dođe dete da kaže ja hoću da sviram nešto. Pritom imam iskustva sa prijateljicom čije klinac sa neki 4 godine, ko važi, ajde idemo, šta ćeš, gitara, klavir, bubanj. I se zamisli, kupiš detetu bubanj, živiš u zgradi. Komšije nisu baš srećne.
0: Kako sa tim? Naravno, mm-hmm, treba da znaš gde. U startu da znaš da li još te postoji uslovi da se bubanj negde vežba, jer mora da se vežba.
1: Ali sva ta deca koja odluče zaista naprave ozbiljne, neću da kažem karijere, ali prosto nauče to i imaju veliki, veliki uspeh sa tim.
0: Sreća je velika da kad osetiš to u sebi, guraš to bez obzira na to koliko je podrška, mm-hmm, roditelja, jer ume da izostane ili da prosto bude nedovoljno tu, mm-hmm, i onda ako se oslanjaš samo na to, onda si u problemu.
1: Jeste.
0: Ali srećom, ti klinci koji osete to u sebi po pravilu umeju da budu vrlo uporni i pre ili kasnije da istaraju to svoje, i njima danas posvećujemo ovih sat vremena i uopšte ovom sjajnom festivalu koji je održan po 15. put i bit će i naredne godine, tako da slušajte nas pažljivo, jer možda je već trenutak da prepoznate nekog bubnjara u sebi ili u najmlađima oko vas i da ih na vreme prijavite.
1: Tako je. A mnogo je velikih bubnjara i u svetu koji su napravili velike karijere, tako da polako. Neka od ovih klinaca će sigurno biti na nekoj velikih scena.
0: Biće, u ostalom čućete. Pričat ćemo o tome. Jedva čekam da čujem u stvari reakcije slušalaca kada budu obratili pažnju na to šta ovi klinci imaju da kažu.

0: Drumfest, Drum Doom festival, govori sam naziv o festu sve. 15. put je održan u Leskovcu. Ja moram da priznam da mi je jako žao što nikad u životu nisam držala palice u rukama, onako da lupam po bubnju, a imala sam prilike. Prosto mi je bilo žao, zato što nekako imam utisak da je to što bi ja uradila, da bi to bilo bukvalno lupanje u neku kantu. A zaista kad ti čuješ, ne samo velike profesionalce, nego i ovu decu, kad čuješ šta rade sa tim bukvalno kutijama koje imaju na sebi onu kožu i kakve zvukove to pušta, to meni je to za poštovanje.
1: I evo, po 15. put već u Leskovcu organizovan je ovaj festival. Organizator je jedan od osnivača ove manifestacije, Saša Ristić, sa kojim je razgovarala Olga Kepčija, i posebno treba naglasiti da je Leskovac trenutno srpska prestonica kulture i da se to osetilo kada govorimo o organizaciji pomenutog događaja i ekskluzivnim gostima.
2: Došli smo do 15. festivala nekako, i s obzirom da radimo van ovih velikih gradova, i krenuli smo pre 15 godina kao entuzijasti, i dalje smo entuzijasti što se toga tiče, s tim što smo proširili programe neke, rasli u tih 15 godina i učili kako da dođemo do jednog ozbiljnog festivala, što smo nadam se i postali, bez obzira na neke, da kažem, probleme, da li su to finansijski, logistički i tako dalje.
3: Koji su uslovi da se neko pojavi ovde na festivalu? Ja sam ovde videla one koji imaju 8 godina, razgovarala sam sa onima koji možda imaju 14-15 godina. Da. Za kome je ovaj festival namenjen u takmičarskom smislu?
2: U takmičarskom smislu namenjen je omladini, deci i omladini. Da bi se pokazao ljudima značaj bubnjeva i ritma uopšte u muzici, onda smo se okrenuli mladim snagama, naravno, kroz edukativni deo, a kruna svega nam je ovaj Drum Doom Kids i Teensi, gde dolaze deca i omladinci, i stvarno tu kao kriterijum. Pa kriterijum je da znaju da sviraju i da imaju priliku kod nas da pokažu to što znaju i da ih koliko mi možemo predstavimo i pred publikom, i oni su stvarno, evo, vraćaju nam se deca s kojima imamo tu takmičare. Ne pričam samo za Leskovac, pričam sad za celu Srbiju, koji dolazi iz godine u godine, mi vidimo njihov napredak i stvarno se svi radujemo tome.
1: A evo detalje o takmičenju.
2: Ove godine smo imali 20, prijavljenih oko 29, skoro 30 učesnika, došli su iz cele Srbije, imamo tu učesnike iz Makedonije, u 4 kategorije.
3: Od koliko do koliko godina je najmlađa kategorija takmičara?
2: Pa od 8 do 10, ali nam se stvarno dešavalo da su dolazile deca i mlađa. I
3: kako izgleda takmičenje? Ja sam to videla, ali bih volila da to nekako prenesemo tu sliku našim slušaocima.
2: Pa jednostavno, sad ove godine smo, u svoju uvek smo imali polufinalni i finalni deo. Stignu prijeve kod nas, naravno mi uglavnom nikog nismo odbili, zato što su stvarno sva deca fenomenalna i znaju da sviraju, što je najbitnije. Onda napravimo kategorije u grupama, evo, pomenuli smo ih već, imaju svoje nastupe.
3: Taj nastup mene najviše zanima, sve se dešava u kamernoj sali.
2: Da, sve je u kamernoj sali.
3: Sedne takmičar za bubanj, tako?
2: Da, tročlani žiri obično je tu. I onda mi imamo tu tročlani žiri, kad deca krenu da nastupaju, oni ocenjuju ko će ući u finale. U finalu se ocenjuje, uveli smo nagradu po našem najpoznatijem leskovačkom bubnjaru Tokanu, ili Tokanu, tako kako kažem.
3: On je bio bubnjar Amadeus benda za
2: one kombine. Tako je bio bubnjar Amadeus benda i najbolji u svim kategorijima po oceni žirija dobio njegovu plaketu.
1: Da, to je ta nagrada Tokan, kako oni kažu, i čućemo malo kasnije neke od onih koji su već dobili tu plaketu. Inače, festival postoji već 15 godina, 5 godina unazad, 5 godina od kako je preminuo Tokan, u stvari se ova plaketa dodeljuje, no svakako, iako je septembar sledeće godine daleko, verujte, nije daleko da već krenete da razmišljate u tom smeru. A evo jedne slušateljke, ne znam da li zna za ovaj festival, ali je rekla, evo, moja ćerka svira bubnjeve, a imamo kod kući električne bubnjeve, pritom živimo u zgradi.
0: Da, i postoji tu rešenje sad.
1: Ona je podelila sa nama kako.
0: Postoji rešenje, na kraju krajeva danas možete da nađete rešenje za sve, ako ništa, onda na YouTube.
1: Da, i ona se upravo u to kune, ali nam je stvarno vrlo detaljno, hvala Svetlani, poslala kako da se u stvari izoluju zvučnici. Oni su to na taj način rešili. Jeste stan, znači nije podrum, nije neka garaža ili neka prostorija pomoćna, nego su našli načina da dobro naprave zvučnu izolaciju. Svaka vam čast.
0: I hvala svim tim roditeljima koji u stvari pružaju deci priliku da, da kažemo, ostvare neke svoje želje. Eto, zaista se ispostavi da su to vrlo talentovana deca.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj je normalizovan nakon što je prethodno zaustavljeno vozilo uklonjeno na autoputu u tunelu Laz u smeru ka Požegi.
2: Nastavljamo priču o Drum Doom Festu koji je održan u Leskovcu i možda najzanimljiviji deo tog takmičenja je upravo takmičenje mladih talenata. Čuli smo koliko su to zaista pravi mladi talenti. Kad kažemo mladi, mislimo deca koja su bukvalno ono najstariji tinejdžeri. Olga Kepđija, naša koleginica, razgovarala je sa nekim od njih.
3: Ja se zovem Helena Mihović, imam 11 godina i dolazim iz Čačka.
4: I moram odmah da te pitam, od kada sviraš bubnjev?
3: Od pre 4,5 godine, kad sam imala 6,5 godina.
4: 6,5 godina. Je li bilo teško kad si prvi put sela za bubnjev?
3: Pa nije mnogo bilo, onako, polako, učiš.
4: A kada si želala da sviraš bubnj? Ko je to koga si ti možda videla negde ili čula nekog bubnjara i rekla jao, pa meni se ovo toliko sviđa, ovo moram ja. I da li si možda želala da ideš u muzičku školu pa si samo eto trebala da odabereš instrument?
3: Pa ja sam počela svirati bubnjeve tako što sam sa olovkama lupala kao neke plastične tanjiriće i tu sam radila fazu nekoliko dana i onda sam ja pitala moga oca da li možda vam kupiti neke bubnjeve i on je rekao ajde da probaš i kupimo mi neke bubnjeve i onda sad...
4: Prave?
3: Pa kao neke dečije bubnjeve. I onda kod tog prodavca nađemo ovog mojeg nastavnika što me i sad uči i dođemo mi kod njega, on kaže da sam ja jako talentovana i da treba mnogo bolji bubnjevi da se kupe i tako sam ja počela da sviram.
4: A da li ti je bilo teško ono što mnogima deluje nezamislivo, a to je ono razdvajanje ruku, nogu?
3: Pa nije toliko bilo teško, eto, kad se naučiš nije teško.
4: Da li je tebi neka bubnjarka možda uzor?
3: Pa ne znam, možda, ne znam, Roni Kaspi, ili tako neke, ne znam. Više slušam muške bubnjare.
4: Dobro, a ko su ti koji su možda tebe inspirisali i čija muzika?
3: Pa najviše bubnjar Chad Smith. Od njega sam počela da sviram i skidala sam iz njegove grupe što je on bio i ovu pesmu. To sam i danas svirala.
4: Sjajno. Već drugi mladi bubnjar, odnosno u ovom slučaju bubnjarka koji voli Chada Smitha iz grupe Red Hot Chili Peppers. Puno sreće, bit ćeš ti ozbiljna velika bubnjarka.
3: Hvala.
2: Juče smo u istom ovom pravcu pominjali Chada Smitha kao oktobarsko dete i slušali muziku Peppersa. Inače, ako se ne varam, 25. oktobra je rođen i danas se namešta da jedna devojčica koja nam je sagovornica, upravo njega, ovako apostrofira kao uzora.
5: Ali evo, čula si i Olgu, nije ona prva, bilo ih je još koji su ga ugledali kao uzora.
2: Da. E, ali čućeš tek dalje ekipu kako razmišlja, potpuno su sjajni. Evo, njena vršnjakinja Irina Stefanović iz Leskovca, čućemo sada i
5: ja ću samo da napomenem opet, znači vršnjakinja 11
2: da,
5: godina.
2: Da.
5: 11 godina.
6: Irina Stevanović, 11 godina, iz Leskovca sam.
4: I ti si prva dobitnica nagrade Tokan ovde, je li tako?
6: Da.
4: Kada si dobila tu nagradu?
6: 2023. godine.
4: Jao, pa koliko si tad imala godina?
6: Pa 8, ja mislim da tako.
4: Pa ti posle bilo teško da kažeš sad moram da održim taj nivo i da budem svake godine sve bolje i bolje.
6: Da.
4: E, ideš u školu?
6: Da, idem u školu ovde u Leskovcu, još u Kosić.
4: Kako si ti počela da sviraš bubnjeve? I kada je to bilo, kažeš, kada si imala...
6: Kada sam imala 5 godina, počela sam da sviram, gledala sam jednu devojčicu koja se zove Nandi Bošel i ona me inspirisala da sviram bubnjeve i tata mi je pokazivao stalno i ja sam se oduševila kako ona svira.
4: Dobro, onda kada si sela za bubanj, jel ti se učinilo, ovo ću ja lako, ili pa ima ovde da se radi dosta?
6: Pa ima ovde da se radi dosta, ali kad sam već počela više da sviram, sve je bilo lakše i lakše.
4: Da li si imala prilike da nastupaš pred publikom, osim ovde na takmičenju?
6: Pa imala sam prilike, imam jedan kao neki mali bend koji sam...
4: Stavarno?
6: Da, to je bilo sa sestrom i sa jednom dečakom. Super smo se slagali, vežbali smo pesme, tako, i svirali smo na nekim nastupima.
4: Koje pesme ste svirali?
6: Svirali smo jednu pesmu Shape of You i Neko ti me noćas.
4: A si poželjala da praviš neke svoje pesme?
6: Pa probala sam, ali ne znam.
4: Ima vremena, zar ne? Nego me zanima da li još uvijek imaš taj bend, da li još uvijek negde svirate?
6: Pa uskoro ćemo da počnemo nešto novo da radimo, tako, sigurno ćemo svirati još negde.
5: Svaka je čast.
0: Čuli ste i sada i Irinu iz Leskovca, a u nastavku sledi druge mlade nade domaće rock i jazz scene.

0: How do you do?
1: I do fine.
2: Kako ste?
0: Da, kako ste?
2: Prve lekcije, da. Osnovni, ono, bazični level engleskog jezika, a ovo ništa nije bazično što ćete sada čuti u nastavku, tek evo.
0: Ne, pričamo i dalje o festivalu mladih bubnjara i pričamo nas dve, Ruža i ja, ovako van programa o tome koliko smo mi, da li smo imali podršku roditelja u nekim našim, pod navodnicima, fiks idejama.
2: Da li su to uopšte fiks ideje?
0: Upravo to.
2: Znaš šta, ja sad gledam na stranu sad podrška, da li je ili nije bilo, ali zaista mnogo smo imali manje mogućnosti.
0: Jeste.
2: Sad kada posmatram kako se ljudi snalaze, koliko postoji tih škola ja sam recimo, ne znam da li će to čuti i prepoznati, verovatno neće, ta nastavnica koja mi tada privatno držala časove sintisajzera, nisam imala uslove za klavir u kući, imali smo sintisajzer i ja sam mnogo to želela i svirala klavir i onda su tvrdili da, pošto sam drugi osnovne, sam zakasnila za muzičku školu. I nikad me nisu upisali, jer je ta žena koja je prosto radila u državnoj muzičkoj školi odgovorno tvrdila da, znači to je neki početak 90-ih, prosto nisu se moji organizovali da to provere, a malo kasnije sam saznala da ono deca su i bila i treći, četvrti, tako osnovni je. I tek upisivala muzičku školu. Tako da tu se ta ogrešila silno. Mm. Kasnije sam ja to nešto malo u srednjoj nadoknadila, ali je poenta bila u tome da zaista ta opcija privatnih časova je tek počela da se razvija kod nas 90. godine i to baš privatni časovi, a ne privatna škola.
0: Upravo
2: sada
0: to.
2: Su te mogućnosti tu, mnogo tih tutoriala za učenje kod kuće, tu neuporedivo više instrumenta, više proizvođača, pa samim tim i niže cene instrumenta, ali mislim da si u pravu kada stavljaš sve vreme akcenat na to, podrška i jako važna stvar, ako nemate dovoljno podrške, da nemojte da odustanete.
0: Apsolutno.
2: Naći ćete načina, verujte, nemojte da odustanete. Uostalom, evo, čućemo još jednog dobitnika nagrade Tokan. To je Uroš Dimitrović.
3: Koliko, kažeš, imaš godina?
4: 11.
3: I kada si počeo da sviraš?
4: Sa 3 godine.
3: Sa 3 godine? Da li je to odmah bio bubanj ili neki drugi instrument?
4: Pa, nije bio bubanj, ali su bile šerpe i lonci.
3: Koji su ti glumili bubanj, zar ne? A kada si prvi put seo za makar onaj dečiji bubanj?
4: Sa 1-4 godine.
3: I šta je ono prvo što si odsvirao kada si počeo da sviraš?
4: Prva ikada pesma koju sam naučio da sviram je Dream On od Aerosmitha.
3: Šta ostalo slušaš? Koju muziku voliš?
4: Volim metal. Sve žanre. Osim black metala.
3: Koji su ti omiljeni bendovi kada voliš metal? I boga mi, kada govorimo o bubnjarima u metalu, to je možda najzahtevniji žanr. Koji su ti omiljeni bendovi?
4: Ovo će biti baš dugačka lista.
3: Ajde, idemo sa 5.
4: Gojira, Slipknot, System of a Down i Korn.
3: Dobro, lepo. To su sve ozbiljni bubnjari u tim bendovima. A onda ja moram da pomenem još neke za koje verujem da si čuo, samo ne znam da li ti se dopada njihov način sviranja. Recimo Dave Lombardo iz grupe Slayer.
4: Za Dave Lombarda nemam reči. On je krenuo da svira ekstremne, na ekstremnom tempu je krenuo da svira i to bez trigera.
3: Metal bubnjari obično sviraju sa 2 bas pedale i trude se da budu što brži. Da li i ti sviraš na 2?
4: Da, ja sviram duplu pedalu i trudim se da bude što brži, što čistije. Ali volim uvek, pored brzine, volim da pravim permutacije za bas bubanje.
3: Kada bi mogao da biraš jednog bubnjara, a pomenuli smo i nekoliko bendova, kao ko bi voleo da sviraš?
4: Kao Joy Jordison.
3: Joy Jordison, bravo, baš sam pomislila na njega. Naravno, mislimo na grupu koja se zove Slipknot. E sad, verovatno si probao malo i da sviraš u Slipknot, jel da?
4: Naravno, ceo self-titled album.
3: Od
4: i Iowa. Da, Iowa mi je omiljena People i Cool.
3: Da. I ona ruža reč, ili tako?
4: Da, i Heretic Anthem.
3: Još jedno pitanje za tebe. Imaš band možda ili možda planiraš?
4: Imam band koji je trenutno kao cover band u Master Blasteru. Mi snimam solo muziku. Trenutno smo napravio jedan EP koji se zove 2.015 od grupe Seal Has a Plan.
0: 11 godina.
2: Da.
0: Samo ću to reći, 11 godina.
2: Čuli ste i njega, stvarno.
0: Znači, čovjek ima karijeru od 8 godina, Ružice.
2: Svaka čast, on se vrlo rano opredelio, čuli ste metal, koncentracija ka tome, molim lepo, a Olga je razgovarala i sa njegovom nešto starijom poznanicom Janom.
3: Ti i tvoja sestra, obe bubnjarke.
4: Da, tako je.
3: Onda bi najbolje možda bilo da pitam vašu porodicu kako to izgleda imati dve bubnjarke u porodici.
4: Da, opet sviramo bubnje.
3: Reci mi, kada si ti počela svirati bubnje?
4: Ja sam počela sa 9 godina.
3: Jeste negde otprilike u isto vreme počela vas dvoje?
4: Da, pa ona je sa 5, ja sa 9, tako do isto vreme.
3: I verovatno je lepo što ste obe bubnjarke, pa ste jedna drugu malo posticale.
4: Da, jeste. Tako.
3: Reci mi, ko je tebi omiljeni i kad bi te neko pitao, evo, sada da možeš da biraš, kao koji bubnjar ili bubnjarka bi svirala?
4: Senri Kawaguchi. Pa ona je iz Japana i ona je baš dobra bubnjarka, odlična. I ja bi kao želela kao ona da svira.
3: Gde si imala, gde si videla kako ona svira?
4: Na YouTube-u.
3: Kada govorimo o muškim bubnjarima, da li tu imaš neke svoje uzore?
4: Pa, Dave
2: Eckel. Dave Eckel, njega smo pomenuli na početku, jedan od najpoznatijih bubnjara na svetu, neko ko je intenzivno sarađivao sa Paulom Simonom, Madonom, Chico Riom, bio je deo njegovog benda decenijama. Upravo on je imao svoj masterclass na ovogodišnjem Drum Doom Festu. Ko je slušala za zainteresovan da se prijavi, odnosno da prijavi svoje najmlađe, neka to uradi na vreme. Festival se održava u septembru, čuli ste?
0: Nemojte da zaboravite, stvarno, ako niste znali do sada da taj festival postoji, evo sad znate, 15 godina već, tako da mislim da bi samo trebalo da mu se malo više prida na značaju, da se, eto, prosto malo više promoviše, tako da, što kažeš ti, pravi je trenutak da krenete da razmišljate o tome, da se prijavite, da pripremite, mislim da se vaša deca očigledno pripremaju za to i da vidimo kako će da izgledaju, odnosno kako će da zvuče naši mladi bubnjari u budućnosti. Ja sam stvarno šokirana koliko pameti u ovoliko malo godina.
2: E pa to je to. Mnogo mi često zapostavljamo njih. To je koliko nešto što nemaju iskustvo ne znači da
0: podcenjujemo, mislim da je prava reč.
2: Da,
0: podcenjujemo.
2: Da.
0: I zato opet se vraćam na to, hvala tim roditeljima koji podržavaju decu i koji ih usmeravaju u pravom smeru. Neko će tražiti bubnjeve, neko će tražiti klavir, neko će dobiti harmoniku kao što sam ja dobila, nije da sam je tražila, ali sam bila srećna zbog toga posle otišla u nekom drugom smeru. Znam roditelje koji imaju troje dece u kući i krenuli su sa jednim detetom da svira gitaru, pa je onda nastavio brat, pa je onda nastavila sestra, na kraju su završili sa ukuleleom u kući. Tako da, ali to je to, još uvek sviraju, uče se, isto su klinci, tako da.
2: Svaka čast svima njima, ja se nadam da je ovaj deo našeg pravca danas inspirisao slušaoce na više načina u nastavku opet priče o muzici, naravno.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Ja mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam, čistim, peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
10: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
11: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
12: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
11: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
13: 202. Za vas.
14: Slušaj radio 202.
15: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
14: Radio 202.
13: 202. Za vas.

0: 11:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Istakao je da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu, rečeno je u Privrednoj komori Beograd na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime. Iz Ministarstva rudarstva i energetike se napominje da u grejnu sezonu ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Zalihe uglja u termalnim elektranama su takođe na visokom nivou i iznose oko 1,8 miliona tona. Visoki američki i ruski zvaničnici razgovaraju o mogućnosti uključivanja američkog investitora u kompaniju koja upravlja Severnim tokom, nekada glavnom rutom za isporuku ruskog gasa Nemačkoj i Evropi. Razgovori nisu ograničeni samo na gas, već uključuju i moguću prodaju evropske imovine Lukoila. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljnije nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme danas sunčano i toplo, uveče na severu, tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, kiša i pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. U Beogradu je 27.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Stižu nam sada retroaktivno poruke vezane za festival u Leskovcu, što ja kažem, mladih bubnjara, i činjenica je da nisam samo ja, neću da kažem šokirano, fascinirano, oduševljena, zapanjena pameću koju naša deca imaju i koliko...
3: Jeste, ti si lepo rekla malo pre, to je podcinjivanje, znaš, nekako navikli smo da... Prvo ni ne čujemo tako često šta sve deci imaju da kažu. Mislim da nam fali malo i toga više u medijima, da možemo više ovako da to čujemo i da smo onda više toga svesni. A s druge strane, to ti je ono malo iskustvo. I ti misliš da kada biće ima malo iskustvo, da je ono možda nedovoljno inteligentno, nekako to uvijek stavljamo u isti paket, a iako to ima veze, jedno s drugim i nema.
2: A u stvari nismo svesni. Ali nema. Ali nismo svesni, u stvari svesni smo, ali to zaboravljamo, da mnogo toga treba naučiti i možemo naučiti od deca.
3: A to da ne
2: ima, i uvek se vraćam na tu rečenicu Mika Antić, ima negde, kaže, najteže je odrasti do deteta. Zaboravljamo.
3: To lepo rečeno,
2: stvarno
3: da.
2: Zaboravljamo i treba se vraćati i treba ostati dete. Mnogo nas sve te brige, sve te ozbiljnosti naših života stavljaju u neku kutiju i zatvaraju nam pogled na svet koji je u stvari mnogo lep. Mislim, je na svet i na taj pogled.
3: Apsolutno, i tu baš imaš šta da naučiš od njih, i oni su možda najbolje ogledalo, jer uglavnom nema mnogo onih prepreka koje mi kasnije učimo, koje nam kontrolišu šta ćemo da kažemo, šta ćemo onako da bupne. Možda s jedne strane naravno dobro ide uz sazrevanje, ali s druge strane šta ti kaže dete, to ti je. Otprilike kako ono vidi, vidi možda i najčistije,
2: no
3: najbolje.
2: No filter, što bi se rekao.
3: Da, ali mislim da oni posebno dobro umeju to čak i da prenesu i kad nema filtera. No ja bih se sada vratila na jednu poruku Peđa. Konkretno kaže kako genijalno decu ima ova napaćena zemlja, i to što Daniela konstatuje 11 godina i to prosto akcentuje, zato što čovek neka to ni ne može da poveruje. Kaže on, meni idu suze bukvalno kada čujem to koliko su pametni, koliko su stvari u njih nedovoljno ulaže, onako sistemski. Veliki pozdrav nam šalje i verujte da ćemo još mnogo toga zanimljivog da vam ponudimo. U današnjem pravcu, između ostalog, čućemo šta sve priprema grupa Koji Koji. U nedelju sviraju na zatvaranju bašte KST-a u Beogradu, ali ćemo vrlo interesantnu priču da čujemo i kasnije. S jedne strane, ne znam da li ste propustili tu vest, Russell Crowe, čuveni glumac, ima svoj bend i dolazi u Kragujevac iduće godine.
2: Da. Mislim, Gladiator, kako da ne ide da vidimo uživo.
3: Eto,
2: još kad
3: ćemo,
2: bih mogla da popričam sa njim. Tako.
3: Sumnjam da će vam davati intervjue, da nije hladno.
2: Ma znam,
3: ali kažem,
2: slušaj, ja sam dete u duši, treba da želim.
3: Tu si u pravu, ali evo šta još možeš da poželiš. Ovo drugo baš možeš da poželiš, pogotovo kada si slušala 202. Možeš da poželiš da ideš recimo na koncert grupe Queen Sensation.
2: To isto želim.
3: E, da
2: isto
3: znaš,
2: želim
3: oni
2: da zažmurim
3: 30. oktobra.
2: I samo da zažmurim i da zamislim Freddie Mercury, jer zvuče baš tako.
3: Oni stvarno mnogo dobro zvuče. To je istina, nego imamo mi super priču o jednom filmu.
2: I to?
3: I to film koji je vezan za grupu Queen, dokumentarac.
2: Normalna
3: muzički
2: stvar.
3: Film, reč je o njihovom poslednjem zajedničkom koncertu koji su održali sa Freddiem, ako se ne varam. To je bilo 86. godine, ali je to bilo zanimljivo između ostalog jer je to bio koncert u Budimpešti, prvi koncert posle, kako oni kažu, gvozdene zavese, znači taj period u istoriji Mađarske, i to je eto vremenom ispalo dvostruko značajno. M je to njima u tom delu Evrope bio prvi takav koncert, a M je, eto, ispostavit će se zbog cele situacije sa Freddiem, to bio poslednji veliki zajednički koncert. I evo 40 godina kasnije
2: nije da brojimo godine, nije da brojimo.
3: Ali ćemo pričati o tom filmu i ne samo o tome, nego o muzičkom izdanju koje prati taj film. I to nije sve. Čućemo onda još neke lepe stvari, imati odlične goste i još iznenađenja muzičkih, tako da pratite nas.

0: slušate Pravac 202, pomenuli smo Happy Hour, stigao je, do duše sledeći će biti tako.
1: Ja, tek počinjemo, tek se zagrevamo, i pričamo o, zapravo ja nekako mislim da bi moglo da se cijela ova naša današnja priča i ceo današnji pravac da se podvuče pod neku prizmu uspešnih mladih ljudi, jer su svi ovi ljudi koje ćemo danas spominjati krenuli da se bave nečim veoma rano i veoma mladi. Eto, malo pre smo pričali o klincima koji će napraviti neke karijere, ja sam sigurna.
0: No, kod ovih je to očigledno koje smo slušali, to se vidi.
1: A muzičari koje ćemo spomenuti sada su isto krenuli da se bave i to nekim pravcem koji je potpuno drugačiji od svega što je komercijalno bilo u tom trenutku.
0: A napravili su doslovno svetsku karijeru, baš u prilog ovome što sam sad rekla, ide i nastavak priče sa članovima benda Koji Koji, Markom Grabežom i Emilijom Đonin. Ono što ćemo u početku razgovora sa njima čuti jeste najava koncerta. To je koncert koji će održati u nedelju 11. oktobra u Bašti KST-a, prvi od dva koncerta kojim se Bašta ove godine zatvara. I ne sviraju sami, sviraju sa Turbo Trans turistima.
2: Familija je već dobro poznata, Turbo Trans turisti Koji Koji su prosto jedna neraskidiva veza na mnogo načina i savršen tandem, tako da dobro sastav nikad ne treba menjati. Dakle, povod za okupljanje je KST, mesto, lokacija je KST, 11. oktobar, dakle sad u nedelju od 9 časova zatvaramo Baštu, tradicionalno zatvaranje Bašte KST-a. A pored toga što je sve već jedan uigran sistem, postoji jedan ozbiljan povod i važan povod i nama nekako i emotivan i drag, a i u isto vreme i nije drag, ali je prosto život. A to je poslednji put će Emilija Đonin u sastavu Koji Koji ja pred beogradskom publikom svirati. Prepustit ću Emi dalje tu temu, ja sam samo hteo da najavim da će ovo biti, dakle, oprošteni koncert naše Eme u sastavu Koji Koji.
3: Pozivam ovim putem sve ljude da dođu na koncert, mislim da će biti jako lepo, emotivno, zabavno i nekako dirljivo svima nama, ali u isto vrijeme bit će baš dobra žurka i dobar koncert, a onda nakon toga mi putujemo malo u Španiju, Englesku, na Island i tako.
0: E sad, ja znam da kada mi ovo budemo objavili će automatski da krenu pitanja slušalaca, da li Ema prelazi u neki drugi bend ili je razlog za odlazak nešto drugo, šta da im kažem?
3: Pa da im kažemo istinu, to je da ja zapravo želim da nastavim svoje akademsko obrazovanje i da sam pokušala da paralelno izguram bend zajedno sa obrazovanjem na taj način, tim intenzivnim načinom, ali to baš nije bilo sasvim moguće, tako da mislim da moram da idem ovaj put za knjigom i da nastavim tim putem, ali bez onako ikakvog razmišljanja želim onako da kažem da mi je mnogo bilo značajno, apsolutno iskustvo i predivno mi je bilo da budem sa Koji Koji u bendu.
1: Znači, nikakav skandal, nikakav problem, što ne znači i da se Emilija neće vratiti
0: to
1: u nekom momentu.
0: To sam ja
1: momentu.
0: Upravo baš imala potrebu da prokomentarišem, ali eto, na neko vreme odlazi.
1: Tako je. Mislim, prosto ja to mogu da shvatim. Ne možeš ti da se posetiš na dve strane i da putuješ po celom svetu. Evo, sad su se vratili sa svoje azijske turneje. Znači, svirali su u Japanu, svirali su u Južnoj Koreji, pa sada mi neko kaže da to nije svetska karijera.
0: To zaista jeste svetska karijera. Čućemo u nastavku razgovora sa njima gde će biti u narednih nekoliko nedelja. Čućemo to i čućemo ima li nekog singla na vidiku.
2: Pa zapravo se dosta spontano desilo da smo pre, ajde da kažem, nekih mesec dana bili na jednoj vikendici u Srbiji, tako da iskoristili smo priliku, ponesemo mini studio, poneli smo određeni deo instrumenta i zvučnu karticu, laptop, što je bilo sasvim dovoljno, eto, dve noći da provedemo da bi spremili novi singl. Da, džuskali smo kod deca kad smo ga nekako, taj demo neki, da kažem, okvirni snimili, napravili. I eto, već smo videli spot. Dakle, znači, slušaš demo i vidiš spot, a spot jeste, u stvari, što smo izveli na kraju. Imali smo jedan jedini slobodni dan u Tokiju i uspeli smo da snimimo sa mini DV VHS kamericom koja je na kasete, da snimimo materijal Koji Koji u Japanu. Tako da, eto, ajde, to će da bude neki mali hint za, za najavu novog singla. Ne bih da otkrijem još kad izlazi, ali eto, možete očekivati ovaj, verovatno, najpopi pesmu do sad koju ima.
0: Inače, oni nastupaju u narednih nekoliko nedelja u Španiji na Islandu. I detalje u vezi sa time gde će sve da budu u narednih nekoliko nedelja, naravno, možete naći na njihovim društvenim mrežama. Ja ću ponoviti da je u nedelju koncert Turbo Trans Turista i grupe Koji Koji, poslednji put u Beogradu sa Emilijom Đonin za sada, ali će ovo biti njihov poslednji koncert koji planiraju u Srbiji tokom ove godine, tim pre razlog da dođete da čujete ova dva benda. Izvolite, delimo 5x2 ulaznice 011 324 9202.

0: Slušate Pravac 202 i sada ćemo čuti još nešto što smo pominjali u najavi, a to je koncert koji se sad već polako bliži, ako će biti održan tek 30. oktobra u MTS dvorani u Beogradu, a to je Queen Sensation, i to ovaj put Queen Symphony Sensation. Na vezi je Ljena Zdravković, koja će nam reći više o ovom koncertu. Ćao!
1: Ćao, ćao, nadam se da ste svi dobro i nadam se da smo spremni svi zajedno da 30. oktobra uživamo u jednom zaista ozbiljnom spektaklu. Kada je Queen Sensation u pitanju, oni, čini mi se, uvek prave spektakli kada sami izađu na binu, a kada izađu sa simfonijskim orkestrom i horom, to je zaista fantastičan doživljaj, i ljudi koji su imali prilike ranijih godina da prisustvuju takvom jednom događaju su bili više nego oduševljeni, jer Queen Sensation već preko dve decenije zaista dobro svira muziku grupe Queen, priznati su u celom svetu, idu na fantastične i dugačke turneje, čeka ih čak jedna i po Americi u toku 2027. I zaista to rade dobro, a kada izađu na binu sa posebnim aranžmanima uz hor i orkestar, to će zaista zvučati fantastično i svi ti najveći hitovi grupe Queen će zvučati fantastično. Ono što je još dodatno interesantno za beogradsku publiku ovog puta jeste da će im se Miki Kalisto pridružiti na bini. Osim što je frontman benda Cosmic, sa kojima ima veoma uspešne singlove, on je neko koga, recimo, svetska, najviše britanska publika pamti kao čoveka koji je Queen pevao i na Britanija ima talenat, i prepoznali su ga kao nekoga ko zaista fantastično izvodi ono što je Freddie nekada pevao. On će sa grupom Cosmic najprije izaći na binu kao, hajde da kažemo, predgrupa, mada ne volimo to, više su gosti koncerta, a onda će i sa bandom Queen Sensation otpevati nekoliko pesama, i mislim da će to zaista sve zajedno zvučati fantastično.
2: Sve si rekla, Ljiljo, ja ne znam da li imam nešto da te pitam uopšte, je li ima karata?
1: Ima karata, mada jako se dobro prodaju po svemu onome što možemo da vidimo. Ljudi jesu zainteresovani za ovaj koncert, tako da kupite ih na vreme.
0: Ali ti ćeš i obradovati naše slušalce sa dve ulaznice, je li tako?
1: Tako je, prvi slušalac ili slušateljka koji vam se jave dobit će dve ulaznice za ovaj koncert, i nadam se, i što ne nadam se, verujem i znam da će se dobro provesti 30. sa nama.
0: Hvala najlepše, Ljiljo, na ovom uključenju. Evo, čuli ste 011-324-9202. Delim ukupno dve ulaznice, dakle jedna osoba dobija dve ulaznice za koncert grupe Queen Sensation. Oni inače i slave tom prilikom svoj jubilej. Nego da se mi vratimo, kad smo već kod jubileja, i vrlo interesantnu stvar smo saznali kad je reč o filmu posvećenom grupe Queen Budapest, inače film koji prati koncert koji su održali u Budimpešti 86. godine. To je nešto što je imalo već svetsku premijeru negde je tek juče stigla ta premijera, ali zahvaljujući Menartu saznali smo za to da će ovaj film, koji će nadam se uskoro se pojavi u Srbiji, pratiti i trostruki vinil.
2: Jeste, i super je što, eto, ako ništa, te tehnologije su uznapredovale toliko da, i sreća da postoje ti neki stari snimci, uznapredovale su tehnologije da može sve to da se remasterizuje, kako se to već kaže, digitalizuje, i da to zvuči i izgleda sjajno, i da mi mladi, pod znacima navoda, imamo prilike da čujemo i da se podsjetimo i da ne žalimo toliko što nismo mogli da prisustvujemo nekom od uživo nastupa Freddie Mercurya. I sad, ovo bi bila super varijanta da pogledamo, recimo, koncert iz 86. koji je vrlo specifičan, baš zato što se dešavao, ti si lepo rekla, u vreme kad je skinuta ta gvozdena zavesa, i to je nešto što je onako otvorilo neke nove vidike. A onda, znači, prvo taj koncert, pa onda nađeš taj trostruki vinil koji se pojavljuju, znači da se čuju neki novi snimci, a na kraju krajeva odeš na koncert i ovaj sada koji je Ljilja pričala, i zatvoriš oči, što sam rekla malo pre, i slušaš neke ljude koji toliko blisko originalu pevaju, izvode, sviraju muziku Freddie Mercurya i Queena.
0: Postoji jedna zanimljiva stvar kada si već pomenula taj koncert koji ispalo da je finalni koncert sa Freddiem. bio, i to je jedan od razloga zašto se ovo sve pojavljuje na filmu, bio jedan vrlo interesantan moment za koji si saznala kada je reč o jednoj njihovoj tradicionalnoj pesmi koju je Freddy naučio tom prilikom, ali je glavna fora što je nešto pisao na ruci.
2: Pa da, to je mađarska pesma koju ja zaista bolje da ne pokušavam da pročitam, ali ajde, oni koji znaju mađarski, da nešto ta važi, ne znam kako se čita mađarski jezik, nije znao ni Freddy, pa i onda lepo napisao fonetski na ruci kako se izgovaraju sve te reči i krenuo je da peva, i kada je publika počela da peva sa njim, to je stvarno jedan od najmotivnijih trenutaka celog koncerta, kažu su i oni koji su gledali. Ja moram da priznam da nisam gledala snimak tog koncerta i mnogo bih volela.
0: Nisi ni mogla, evo vidiš da Dobre deo Evrope tek sinoć je imao premijeru, ali ono što smo saznali jeste da taj trostruki vinil stiže kod nas, pa eto bar to, a valjda će i film.
2: I to ćemo da slušamo.

0: Podeljene su ulaznice i za MTS dvoranu, za Queen Sensation, kao i za Koji Koji, za Baštu KST-a, s tim što imam u tom smislu lepe vesti. Biće još do tih datuma kada su koncerti deljenja ulaznica zapomenute. Međutim, jedan za koji trenutno nemamo karte, ali se blago rečeno radujem ovako napred, nekih 7-8 meseci unapred, je koncert koji će biti održan u junu iduće godine u okviru novog Arsenal Festa u Kragovicu. PR Arsenala Ljiljana Vukotić je sa nama. Ćao Ljiljo.
1: I ćao, ćao, hvala ti puno na ovom uključenju. Iako što kažeš, ove godine nešto nesvakidašnje, rano se javljamo sa ovom prvom objavom i najavom dela našeg programa. Uskoro ćemo otkriti naravno o čemu se radi.
2: Samo ćemo reći Gladijator, ali u muzičkom smislu. Mislim, mnogi ni ne znaju da se Russell Crowe bavi muzikom, a zapravo se on muzikom bavi, neću da kažem, duže nego glumačkom karijerom, skoro.
1: Pa tako je, to je njegova onako stara strast, da kažem, i nešto čemu se on vrlo rado vraća i negde sad i više, kako sam čitala u njegovim intervjuima.

0: Vim voli da svira nego da glumi, to se sam povlači već iz tog sveta glume, čak i ne voli da ga povezuju sa i sa pomenutim gladijatorom i sa njegovom muzičkom karijerom kada se priča o njegovom muzičkom nastupu, jer vrlo ceni i svoj bend koji ga prati u svemu tome i sebe kao autora i njih naravno koji rade na sklapanju aranžmana. Oni po dva meseca pre nego što krenu na turneju su otprilike svi zajedno na okupu i vežbaju i stvaraju muziku, tako da definitivno ako dišu kao jedan organizam i jedva čekamo da ih vidimo na main stage Arsenala.
1: Jesu oni zovu sada Indoor Garden Party ili Gentleman Barbers?
0: Gentleman Barbers je zapravo naziv njegovog benda, a naziv turneje je Indoor Garden Party, tako da u okviru te turneje evropske on će posjetiti i Kragujevac, tako da eto, mi smo na toj mapi, njegovoj ruti ćemo se naći ovaj put, sve je tu unapred naravno dogovoreno kako ne bi došlo do nekih propusta, ali zaista evo cela organizacija Arsenala se rada što će moći da ugosti takvu jednu zvezdu. I vrlo je onako neposredno, mogu reći, iz neke prve ruke, čak nam je običaj da će imati prostora za neke intervjue, za naše domaće medije.
2: Mi smo malo pre to komentarisale, ubeđene da sve, ali nećemo intervju dobiti. Jes, baš će da odvaja vreme za intervju s novinar, međutim, hvala ti na ovoj informaciji.
1: I sviđa mi se što je normalan čovek, iz tvoje priče deluje.
0: Jako, izuzetno.
2: Svakako je nešto što je iznenadilo generalno publiku u Srbiji, jer kao što si i sama pomenula, mnogi uopšte ni ne znaju za njegovu muzičku karijeru.
0: A tako je, ima jedan dokumentarac koji je sjajan zaista i koji ćemo mi linkovati negde već na sajtu Arsenal Festa kada dođe vreme za to, koji zapravo govori o njegovoj ljubavi prema muzici i njegovom razvojnom putu u tom smislu i treba ga možda pogledati, eto, to je moja preporuka da svi koji žele nešto više da saznaju o Russell Crowe u tom nekom drugom svetlu da pogledaju definitivno dokumentarac, možda će drugačije onda i doživeti samu svirku na Arsenalu.
1: Pa ja nekako verujem da će i producenti neke distributorske kuće možda to i početi da prikazuju, jer je on relativno skoro imao premijeru u Veneciji, na Venecijanskom festivalu, a na sve to on je, ako se ne varam, bio tu i režiser i producent i ceo taj film govori o njegovom muzičkom putu, tako da ima apsolutno podlači to što ti kažeš da je on rešio da se bavi više muzikom nego glumom.
0: Definitivno je tako, pogotovo ovo što sebe kaže kada pogleda u gledalo, onako vidi, kaže, jednog starca i onda ne doživljava više sebe kao neku holivudsku zvezdu i verovatno se onda više pronalazi u rock and rollu izvorno, gde se zapravo pronalazio i kada je bio mlad. Verovatno se tu još uvek osjeća mladim, eto, to je neka moja lična procena.
1: Pa jeste mlad, šta je to, nekih 50 godina, nije to ništa, tek je na pola svog životnog puta. Jel mu je to prvi put da je on u Srbiji? Možda sam ja pogrešila. Jeste?
0: Jeste, prvi put je, tako da, eto, nije čak ni Beograd, nego Kragujevac.
2: I to, pa dobro, nekadašnja prestonica, molim lepo, i jeste dobra ta stvarno važna decentralizacija. Potpuno je neprirodno da sve što se događa bude u Beogradu. I samo za kraj, Ljiljo, da pomenemo slušalcima koji su konkretno datumi Arsenala 2027.
0: Od 25. do 27. sledeće godine, s tim što moram da naglasim da su karte već u prodaji, kompleti su bili u prodaji nešto po onim povoljnijim cenama kao Early Bird kampanja, sada su po regularnim cenama u prodaji i kompleti i dnevne karte, s tim što ćemo mi nastaviti da objavljujemo program i po danima, tako da oni koji čekaju da vide šta ih sve to čeka na Arsenalu 2027. moći će to da saznaju u narednim nedeljama.
1: Krenuli smo na vreme. Krenuli smo na vreme i ima vremena, ali bolje na vreme da krenemo.
2: A sada ćemo čuti band Russella Crowe, Indoor Garden Party i Let Your Lights Shine.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski,

0: Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Corbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Gemini Groove.
2: Radio 202. Gemini Groove.
4: Moje ime je Nataša.
5: Moje ime je Nemanja.
2: Sredom od 8 do 10 uveče.
3: Gemini Groove, Gemini Groove.
4: Samo na tvojoj 202.
2: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje, ugovoreno regulisanje koloseka i skretnica. U ruskom vazdušnom napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa u Donjeckoj oblasti poginulo je 30 ljudi, 18 je povređeno, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Navodi se da su ruske snage

ponovo napale mesto na kom nema nikakvog vojnog cilja. Srbija ne koristi BSŽ vakcinu bugarskog proizvođača, već vakcinu danske proizvodnje, potvrdio je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Kako kaže, bugarska vakcina se u Srbiji ne koristi od početka prošle godine. Podsetimo, u Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena dve serije BSŽ vakcine bugarskog proizvođača nakon četiri sumnjiva slučaja ozbiljnih neželjenih reakcija kod dece tokom ove godine. Vakcina je potom povučena i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su u Španiji od Barcelonete sa 15-12 u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Novi Beograd u drugom kolu 28. oktobra dočekuje Zagrebačku Mladost. Vreme danas sunčano i toplo, uveče na severu, tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje, kiša i pljuskovi, a temperature do 30 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Da, ovo je Pravac 202, to već znate, budući da se družimo od 10 sati i tako će biti do 2, u stvari do 3, budući da onda idu i domaćice i komšinice. Evo jedne poruke koje nam upravo šalje Zoran.
2: Da, pita, kaže, Arsenal Festo od 25. do 27. ali kog meseca?
1: Juna.
2: Ima vremena, pričat ćemo mi još i o Arsenalu i o Russellu Crowe, a i svim ostalim izvođačima još uvek. Mi smo se nekako fokusirali na njega, ali bit će tu brojnih izvođača.
1: Pretpostavljam da su stvarno ozbiljne iznenađenja pred nama, samo evo, Ljilja je za sada smela da otkrije samo njega i njegov bend.
2: Ali nećemo da idemo toliko daleko. Eto, pričali smo i o nekim koncertima koji nas očekuju već sad u oktobru i pričat ćemo sad u narednih sat vremena o još jednom mnogo lepom koncertu koji nas očekuje vrlo skoro i to ovde kod nas u Beogradu. Ne znam, bilo je puno tih festivala i dešavanja preko leta i sad neko bi kao pomislio zatišje, ma kakvi, nema zatišja, sad zapravo kreće da se zahuktava ta koncertna sezona.
1: Stvarno je tako i lepo je u stvari što smo tokom leta imali manje nego obično festivala ove godine, nažalost.
2: Nažalost,
1: to
2: da.
1: To je činjenica, ali opet bilo je festivala, bilo je koncerta i sad nekako kako je krenula jesen, tek sad kreće u stvari ta sezona koncerta u zatvorenom i čini mi se da nas čeka toliko bogata koncertna sezona i mnogo se tome radujem i mnogo hvala svim našim prijateljima. Među njima su i oni koji su iz Pite Fart Cafea, koji će uskoro obradovati slušalce 202-ke kartama za koncerte koji slede. Ne očajavajte. Ne očajavajte i kada je reč o grupi Koi Koi za koje smo danas delili ulaznice i za Queen Sensation i za koncerte koji se bliže u Bite Fart Cafeu, što niste uhvatili danas, bit će prilike i naredne nedelje ili narednih nedelja. U svakom slučaju ima mnogo razloga da nastavimo da se slušamo. Koja je prva pesma koja ide? Aha, Marconi i njegova obrada pesme Walking in Memphis, a onda prelazimo neki domaći izvođače.
2: Samo budite strpljivi, vidim da zvoni telefon tamo, ali strpljenja, strpljenja.
1: I bez brige, opet kažem, bit će.

0: Slušate Pravac 202, a sada ćete čuti razgovor sa Anom Stanić, koja je nedavno objavila novi singl, i to tendenciozno pred koncert koji se bliži. Njen koncert će biti održan 16. oktobra u Bitef Art Cafeu, i da čujemo šta ona kaže o novoj pesmi koju je nedavno objavila. Evo, mi smo baš obratile pažnju na pesmu koja se zove Ni gram pametnija. Inače, razgovor sa njom radila je naša urednica Milica Kuburović.
1: Ta pesma je nastala muzički još pre nekog vremena, ali sam tekst uradila u poslednje vreme.
2: Ni gram pametnija, ali to nešto autobiografski?
1: Ni gram pametnija, to je autoironično. Ali da, pa mislim na šta, svaka moja pesma autobiografska i nije. Znači, nekad mi se dešava neko proba da poveže, a onda shvatimo da su tu možda uključene neke tri različite situacije, a ne nužno jedna, ali svakako sve je to nešto što sam ja proživela i što je prošlo kroz moj nervni i emotivni sistem. Tako i ova pesma, užasno sam na nju ponosna, eto, nekako meni je lično mnogo draga i baš sam srećna kako teku reakcije, prve reakcije na nju, jer sad ne znam, možda se nekom ne sviđa uopšte, ali onima kojima se sviđa, njih je baš duboka takla i to mi je zaista drago.
0: Jeste, možda ste imali prilike da vidite spot i da čujete pesmu, onako, kaže Ana sama da su mišljenja podeljena, nama se dopada pesma i pronađe se svako u toj pesmi. Ako ništa, čućemo uživo sigurno u Bitef Art Cafeu, odnosno na koncertu koji se zove Nostalgia Live Session. E sad, vrlo je simptomatično da se koncert zove Nostalgia Live Session, pa smo pitali Milice Pitalanu zašto baš Nostalgia?
1: Zato što tako mi u nekom trenutku izašlo, u stvari live sessions, pošto će se posle ovoga nastaviti ta vrsta svirki po ostatku zemlje. Zato što, eto, tako, mislim da ljudi koji dolaze na moje svirke i koji mene slušaju, s jedne strane vole moju novu muziku, a s druge strane slušaju me zato što ih vezujem za njihove neke mlađe dane i vezujem ih za prošlost. I uvek tako u tim nekim komentarima osjećam tu neku nostalgiju, žal za nekim prošlim vremenima, i negde, iako će na ovom koncertu biti i novih pesama, mislim da će sve nekako provejavati, kroz sve će provejavati nostalgiju.
0: Prosto mi dođe da zapevam tu pesmu Nostalgije.
3: Jasno, ali... jasno da je to ta asocijacija. U svakom slučaju, kao što ste čuli, delimo ulaznice danas. Dva puta po dve ulaznice za 16. oktobar, Bitef Art Cafe, koncert Ane Stanića. Slušamo novu pesmu.

0: I'm ready to let go. Odmah da kažem da smo podelili ulaznice za koncert Ane Stanić, koji će biti održan idućeg petka u Bitef Art Cafeu, s tim što ne očajavajte, jer ukoliko niste stigli to da preslušate na vreme danas i da se javite, mi ćemo vam dati šansu u ponedeljak uveče, tako da slušajte pažljivo 202, no mi svakako nastavljamo razgovor sa njom.
1: Pričale smo opet u ofu, ti i ja, nostalgija live sessiona, stvarno, mislim sad ti si mlađa od mene, nešto previše, ali jesi, ali i ti i ja imamo iste asocijacije kada se spomene Ana Stanić. Prvo se setimo tih nekih.
0: Još uvek mi je tako, da mi je jednako, da kažem, asocijacija koliko na njenu solo karijeru i onaj period kada je bila deo grupe Moby Dick.
1: Tako da ono sve što je rekla da je vezujemo za te neke... Neću kazati srećnije dane ili tužnije.
0: Da, oni 90-ih definitivno nisu bili srećniji, ali kao kad si mladi, kad sećaš to kako srednjoškolskog doba, onda ti je uvek super asocijacija.
1: Ali isto tako mi je super što ona ni ne napušta ni taj deo svoje karijere.
0: Jeste, odlično je za slušalce, stvarno, da imaju priliku da čuju sve to. Ima pratnju fantastičnih muzičara i to treba da kažemo, stvarno veliki bend sa sjajnim muzičarima, tako da ćete imati prilike da čujete i te pesme i ove nove pesme i relativno nove pesme i sve to onako upakovano u neke malo drugačije aranžmane, tako da stvarno verujem da će biti super koncert.
1: I baš zato što ima vrhunske muzičare uz sebe, ona može da radi sve na različite načine. Koncert u Bitef Cafeu će zvučati potpuno drugačije od onog koji je pre nekoliko dana, u stvari,
0: da,
1: ona napravila.
0: Da, prvi oktobar.
1: Kod nas ovde u RTS ovom klubu.
0: Jeste, zato što je to bio dan 102. rođendan Radio Beograda i ona je sa bendom nastupala kao specijalna gošća, tako da evo, čućemo nešto o tom nastupu.
2: Za rođendan Radio Beograda smo u principu, i u stvari za tu svirku RTS klubu gde su mahom džez nastupi, smo eto tako malo prilagodili, pošto svi moji svirači, to je naročito recimo pijanista Dragan Ćalina, on je profesor džeza na akademiji, prosto on to ima u prstima i onda smo nekako malo pustili sebi, onako, pustili smo mašti na volju, a isto i to u velikoj meri mi pričinjavalo zadovoljstvo, ali ono na što sam sad onako potpuno na baždarena, da se tako izrazim, jeste upravo tako, to je upravo na neki mnogo žešći i brži tempo koji će biti u Bitefu.
1: I taj baš žešći i brži tempo i traži neke ozbiljne pripreme. Nije lako biti muzičar, koliko god se nekom čini da je to samo stariš.
0: Pogotovo pevač, znaš, sve vreme oči su prevashodno uprte na tebe i sad ti nosiš sve to.
1: Da, još ako si aktivan u tom nastupu, nije samo da sediš i plus treba ti koncentracije. Još ako hoćeš da napraviš jednu tako žestoku svirku kakvu ona najavljuje, potrebne su tu i neke visinske pripreme, a koliko smo mi shvatili, Ana tu ima ozbiljne, visinske, fizičke, kondicione pripreme, pa da čujemo i to.
2: E, ali kao da si znala, ja sam bukvalno pre 3 dana bila na takozvanim visinskim pripremama, imala sam neki hajk, popela sam se 1000 i nešto metara, baš je bila zahtevna tura i to su mi u stvari bile te visinske pripreme i provera moje kondicije, a u stvari malo i ludost jer nisam znala koliko će da traje, ali bar je to bio jedan test da znam da sam totalno fit, pošto ja nameravam da u Bitefu pevam jedan dug set, naravno, u skladu sa prostorom, u skladu sa tim da je to ipak Bitef Art Cafe i da će ljudi, i da prosto i kad sam odlazila tamo na koncert, iako ja svoj solistički nikada nisam držala, znam da je onako super atmosfera, onako zavrela i da svirke traju dugo.
1: I svirke traju dugo i odlična atmosfera. Ako niste bili u Bitef Art Cafe, idite svakako prvo na Anin koncert, pa onda i na sve ostale, zato što stvarno muzička lista muzičara koji dolazi u Bitef Art Cafe i koncerta koji se tamo prave je vrhunska.
0: Nedavno smo delili ulaznice baš za nekoliko koncerta koji se bliže i PJ Morton dolazi uskoro. I u nedelju, baš u emisiji koju ćete raditi ti i Ksenija, bit će podela ulaznice. Eto i to sam otkrila, tako da...
1: I posle ja spoilujem.
0: Da, dobro, ja sam spoiler danas, ali neka slušalci znaju, pa neka se stvarno pripreme, to znaju da će u kućnom savjetu biti podela ulaznica i za taj događaj, a onda nešto kasnije i za ostale koji se bliže. Slušam jedan stari hit Ane Stanić, pesmu Grad.

0: Idemo u Novi Sad, u SKCNS, SKC Fabrika, sada u subotu 10. oktobra, lepe vesti nam donose.
1: Da, svi vi, mi koji smo, eto pričamo i o nostalgiji, koji smo malo nostalgični, živimo u neko prošlo vreme, a zapravo buduće vreme, jer to postaje sve popularnije i popularnije i danas, možemo da odemo na berzu vinila, pa onda i kompakt diskova, kaseta, stripova, knjiga, tradicionalno raznovrsna ponuda i starih i novih izdanja i rariteta, ali činjenica je da se vraćaju ti vinili sve više i sve više muzičara počinje da pravi nove ploče. To, nekako smo svi postali retro.
0: Da, i to sam primetila da ljudi vole da kupuju ploče, jer su one sada sve više svugde oko nas, što je divno jer je vinil takav materijal, naravno, da je izdržljiviji od CD-a ili kasete, ali s druge strane nemaju svi gramofon, a sve jedno hoće da imaju ploče, što je opet na neki fenomenološki način divno.
1: Ali to je meni skroz interesantno, ti sad recimo voliš ploče, imaš gde da ih čuvaš, ali nemaš gramofon. Ja, na primjer, nemam prostor za ploče, imam gramofon i mi se onda združimo i onda organizujemo recimo neke večeri gde možemo da slušamo ploče. Nekako beš ono, ima ono i u onom filmu.
0: Ima, znači,
1: kod
0: ima,
1: mene da slušamo ploče. Ali svakako je jako zanimljivo. Ulaz za posetioce inače besplatan. Mislim, to nekako možda i nije toliko bitno, a nekome jeste. Važno
0: nije, naravno,
1: spomenuti.
0: Nevažno, uopšte nije nevažno, mada generalno ovakvi događaji imaju besplatan ulaz, podrazumeva se da ipak treba da dođete, berza je u pitanju i mnogo je važno da kažem upravo to jeste da su vinili, ali i diskovi, i kasete, i knjige, i stripovi.
1: I nije nikad kasno baviti se tim. Evo ti interesantna priča, sad mi je palo na pamet kad kažeš imaš ploče, nemaš gramofon. Moj kolega sa drugog nekog posla je dobio, bivši kolega, dobio je za svoj neki okrugli rođendan, onako veliki okrugli rođendan, mislim da je bio 50. Dobio je od kolega na poklon gramofon. On je kod kuće imao par ploča i njemu je to bilo super interesantno. Pustio je jednu drugu ploču, pa je onda to lagano počeo da biva njegov hobi, pa je onda krenuo da obilazi berze ploča, pa ti onda vremenom shvatiš koliko su neke ploče vredne, koliko je to zapravo, neću da kažem isplativ hobi, ali može da bude isplativ, pa je onda krenuo da putuje, pa je krenuo da pronalazi te neke, pa onda kad otputuješ negde, tačno znaš šta bi mogao da mu kupiš kao poklon. Tako da je to super stvar.
0: Eto, Novosađani, sad ste onda čuli i gde nekome možete da kupite dobar poklon. I sami mislim da mnogo toga možete da naučite, i ako ne planirate da kupite, samo ako posetite takvo mesto i vidite neke stripove, knjige, ploče, diskove, podsjetit ćete se možda nečega. I to je stvarno divno. Kaže, gramofon imate da kupite, kaže nam neko iz Kraljeva. Možete, naravno ima, samo treba i za to odvojiti novac i vrlo često ne možete, to jest retko kad možete da kupite gramofon sa zvučnicima, znači posebno da kupite i zvučnike koji koštaju često više nego gramofon, čak oni srednje kvaliteta, tako da treba to malo sad, jeste malo investicija.
1: Mnogo je
0: ne
1: to
0: možete
1: lep
0: baš
1: hobby.
0: Tako, ali nije ni to tako strašno skupo, tako da pozdrav svakako za slušalce u Kraljevu, a sada ćemo čuti, juče smo slušali ovaj bend, vrlo interesantan dvojac je u pitanju. Bend se zove Markus Pavlov, Delulu je pesma, njihov aktualni single, opisuju neku situationship. Hajde da čujemo njih.
1: Delulu.
2: Na kraju svega

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Sve su žedne oko mene,

0: Popijte na eks.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sada
2: vodila
3: mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Tri minuta do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešta i Beograda, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Ruski i američki zvaničnici razgovarali su o potencijalnim investicijama Vašingtona u gasovod Severni tok pre početka rata u Ukrajini, saznaje Reuters. Navodi se da je Rusija zainteresovana da obnovi energetsku saradnju sa Nemačkom, kao i da nije poznato da li je pitanje Severnog toka bilo pomenuto u nedavnim razgovorima američkih i ruskih predstavnika u Moskvi. Kanadska pesnikinja i esejistkinja Anne Carson, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu, saopštila je Švedska akademija. Priznanje joj je pripalo za njen prepoznatljiv književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Carsonova je najpoznatija po delima Autobiografija crvenog i Lepota muža. Poljski teniser Hubert Hurkacz biće protivnik Novaku Đokoviću u drugom kolu Master

0: jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice,
0: domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Domaćice i komšinice, ili da se ne urede muškarci, domaćini i komšije, može i tako, zašto da ne. Narednih sat vremena slušamo pesme sa ovih prostora, odnosno one koje možemo da razumemo kada nam zapevaju. Ružu smo pustili da se malo odmori, a sa vama u narednih sat vremena Velja za mix pultom, Nina, moj ime Danijela, pa ćemo se truditi da pričamo što je moguće manje, a da slušamo što više nekih dobrih pesama. Kada smo pričali o nastupu Ane Stanić, spominjali smo tu nostalgiju i nekako smo svi nostalgični više ili manje sad, verovatno to zavisi i od toga koliko imamo godina, ali ćemo se vratiti tamo u neko proleće 2001. godine, na samom početku današnjih domaćica i komšinica, pa ćemo da se podsjetimo divnog, prepoznatljivog Divljanovog vokala koji uvek zvuči jednako sveže i budi tu neku najlepšu nostalgiju. Te 2001. godine je sa zagrebačkim muzičarima snimio pesmu koja je nekako odmah postala himna svih večitih romantičara, jedan vanvremenski hit. Samo jednu ljubav imam, Vlada Divljan, nevladina organizacija. 14 sati 5 minuta. Dobar dan.

ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao.

Kad bi čovjek, odnosno kad bi svako imao ovakav glas, to bi bilo ludilo. Ivana Peters, Negativ, Ja bih te sanjala, a vratili smo se tamo negde u neko ranije vreme, ali ćemo da sada potpuno promenimo ritam, pakujemo se za virtualno putovanje. Idemo u Bečej, kasne 90. Eva Braun i Sergi Trifunović, ako se ne varam, odvedi me iz ovog grada.

0: Baste Zajanja, sjajna vožnja uz U grupu. Inače, ovi večiti mladići su stvarno pravi majstori svog zanata i generalno su ljudine, jer ako vaše kolege kažu za vas da ste vi carevi i da ste sjajni, šta mi tu imamo da dodamo? Kapa dole za legende, definitivno. E sad, sa Jamajke skrećemo u domaće, malo mističnije krajeve. Ako pratite seriju Kalkanski krugovi, onda vam je ovo već sve poznato. Što čujete, kompozitor Marko Matović uradio je opasnu stvar. Otpevao je Nemeš. Eto, čisto da vidite i da čujete kako zvuči kad operski pevač pokida jednu pop rock stvar.
1: Tražim te u snovima, u ptičim gnezdima, i sledim tvoje tragove u strašnim noćima, i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam, brojim korake između neba i zemlje.

Ljudi misle da žele Django i Zemlja gruva. Ovo je inače stvar koja meni bar zvuči kao i služi mi kao ozbiljan benzin kad hvatam brzi hod i ritam koraka oko Ade Ciganlije. Probajte, ako ste sad baš vi negde na ovom zubatom suncu i šetate negde, pustite ovu stvar ponovo pa vidite da vam pomaže da se brže krećete. Ali ćemo mi sada malo da usporimo uz numeru Nešto se lepo dešava i Mihajla. A vi brže bolje ako niste obavezno na YouTube-a potražiti spot jer je mnogo dobar.

Dejan Cukić i Ruže ispod pepela. Inače, pesma snimljena ratne 1992. godine i Cukić je tada rekao da mu je to najdraža balada u karijeri, baš zato što mu je dala snagu da pregura te lude godine. Eto, ne treba se sećati ružnih stvari, ali dobro, kad smo kod te 92. godine, e baš te godine u Beogradu je nastao i bend koji slušamo u nastavku. Mnogi misle da su se raspali, ali naprotiv, ekipa iz grupe Playboy i dalje tu samo sviraju retko, za svoju dušu i baš kad im se prohte. U to ime,

Mo starci, sjajni zostari, stvar ne okrećem se. Tata, koji pratite, znate da su ovi momci trenutno zvezde i da stvarno pune klubove po celom regionu i zvuče to moćnije nego ikada. Ova pesma im je postala pravi koncertni adut, da tako kažem. E sad, sa tog njihovog specifičnog fazona prelazimo na ono što bismo rekli, kako oni sami kažu, čista emocija i pa možda čak mogu da kažem i akustika. Stižu nam Neverne bebe, pesma se zove Obala bluza. Ako pitate Milana Đurđevića, njihovog frontmena, on kaže da mu je ovo jedna od pet najdražih pesama koje je ikad napisao u životu. Gasim priču, slušamo.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.
3: 202. Za vas.
4: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos Radio Beograd 1 i RTS 3.
3: 202 za vas.

0: Sve ko pre o tome pevali Magic Bush u 14 sati i 52 minuta. Sad, nadam se da su neke stvari bolje nego što su bile. Sad, da li nam je bolji vazduh sad ili će nam biti bolji, to ćete otprilike čuti u emisiji koja ide posle Domaćica i komšinica. Brza traka, Ljubica nam je već tu stigla, priča mi sad o čemu će govoriti. Vrlo je zanimljiva tema, vrlo je zanimljiva tema o dimu koji je, znam da je, ali dobro, to će verovatno ispomenuti. Pre nekoliko dana čak je bio i neki udes baš zbog tog dima, a sad da li dišemo zdrav vazduh ili ne, sve to slušate ubrzo i traci. Moje ime je Danijela, ja vam šaljem veliki poljubac i ostanite tu gde jeste. Velja ostaje za miks pultom, Nina organizuje sve ovo da kliza bez greške i pomaže Ljubici da vozi brzom trakom. Koliko ja mogu da vidim na gazeli, nije baš tako brza traka, ide saobraćaj, ali dosta sporo, zato Brankov most šiba punim gasom. I 202 isto tako. Pun gas napred za kraj Domaćica i komšinica EKV. Jedna meni možda od najboljih rock balada, uslovno rečeno, ne znam samo koju su nam spremili verziju, ali u svakom slučaju odlična pesma.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pali.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Ruska služba za nadzor zdravlja saopštila je da nisu tačni navodi o novim slučajevima zaraze plućnom kugom nakon što je laboratorijska radnica Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku preminula pod nerazjašnjenim okolnostima usled sumnje na tu bolest. Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je Rusiju da pruži više informacija o infekciji otkrivenoj u Irkutskoj oblasti. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanu i Prištini, optuženoj za ratni zločin. Prema navodima optužnice, postoji osnovana sumnja da je ona tokom perioda 1998. do 1999. godine kao stražar u zatvoru u Prištini i paralelnom zatvoru za žene u Lipljanu u saučesništvu sa drugim zatvorskim službenicima prekršila pravila međunarodnog prava tokom sukoba. Na pripremnom ročištu optužena se izjavila da nije kriva. Reprezentativac Srbije u džudu Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Vreme sutra oblačno i svežije, u slabdu umeren severozapadni vetar, kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. U Beogradu je trenutno 26 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Kao što je Danijela pre nekih 10 minuta rekla, ova brza traka će se najviše baviti dimom, a razlog je zato što se taj dim može videti na sve strane. Prvo gore Homolje, već jedno dva dana je tamo veliki požar, ali gore i njive, pošto se na njima u ovom periodu često pali strnjika, a to ne da je opasno za saobraćaj, nego je bilo nekoliko većih sudara, preko 20 ljudi je povređeno od kada je krenula ta sezona, da kažem, paljenja po njivama. Pričat ćemo o tome najviše, ali pričat ćemo i o traktorima, tako da ovo može da bude nekakav oblik emisije trake malo vezane za poljoprivredu i probleme koje mogu da nastupe vezano za te poljoprivredne i radove, ali i mašine i vozila. A kao i svako, ajmo mi da započnemo ovu brzu traku muzikom, i to pesmom koja ima super ime, mogla bi se odnositi na sve vas koji ste u ovom trenutku napolju, vruće vam je kao što je meni i to izdržavate. U pitanju je stvar koja se zove Hero. Zajedno smo ponovo do 7. Dobar dan!

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada su Darren Hayes i Daniel Jones, članovi dua Savage Garden, producentima predstavili pesme za album Affirmation, rečeno im je da im je potrebna još neka nalik Truly Madly Deeply, koja je njihov debut LP učinila hitom. Napisali su baladu I Knew I Loved You, koja govori o pronalaženju osobe koju čekamo ceo život. Producenti su bili iznenađeni kojom brzinom su uspeli da je smisle, s obzirom da Hayes više nije bio voljen da piše o ljubavi, jer je prolazio kroz bolan period posle razvoda. Pored toga, Daniel je znao da je Darren buntovnik koji voli da se opire autoritetima i da je teško raditi s njim, jer je svakog trenutka bio spreman da odustane. Uprkos tome, uspeo je da smisli akorde koji su bili dovoljno inspirativni da pesmu završe za svega desetak minuta. Balada I Knew I Loved You dua Savage Garden bila je pun pogodak, jer je po objavljivanju zauzela prvo mesto američke Billboard Hot 100 liste i tu se zadržala 4 nedelje.

malo gudača. Rijetko kad se čuje poslednjih godina na medijima u Srbiji, generalno u medijima u svijetu, mislim da ta klasična muzika i klasični instrumenti nekako baš padaju onako neki pozadinski deo, nema ih, nego ovaj dan meni bar je onako čudan, na ovih skoro 30 stepeni osjećaj jeste kao da je juli, ali opet kad pogledam u nebo vidim da se bliži kiša. E sad, tačno kad i gde će da pada, izgleda da se to baš ne zna. Najava je za večeras za Vojvodinu, ali kada je Beograd u pitanju, to se svaki čas menja, bar moja aplikacija pomera i sad ispada da će tek u subotu uveče i u nedelju da je bude, ali su neke manifestacije ipak otkazane. Konkretno sutra uveče trebalo da bude noćni market u Luci Beograd, ali su ga zbog prvobitne najave promene vremena i kiše otkazali. Na njihovim zvaničnim stranicama piše, vidimo se na sledećem u decembru. Pa eto, vidimo se u decembru, pod uslovom da tada ne bude neki novi kijamet i neka najava snežnog nevremena i snežne vejavice.

pogled na kameru u Beogradu u ovom trenutku kaže ne bila ja sada za volanom, ne bila vam u koži na Brankovom i njegovim prilazima, pa onda dalje prema Zelenom vencu i na Gazeli, i to u oba smera, kao i na autoputu prema gradu. A ako idete na aerodrom Nikola Tesla, morate da krećete mnogo ranije, da ne zakasnete na let, ne samo zbog ovih kolapsa i gužvi širom grada, već i zbog radova koji se odvijaju na prilaznom putu aerodromu i zbog izmena režima saobraćaja u njegovoj okolini. Sve tu kalkulišite lepo u procenu vremena kada krećete, posebno ukoliko ste paničar kao ja i bez svih tih radova, izmena gužve, ja sam uvek u frci da neću stići, a stigla sam svaki put pre ili kasnije. Bila sam na aerodromu, a pre ili kasnije peva i Silente.

0: mora čist bogom.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Eko.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
8: Jazz 5.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
10: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na X.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Grinevej, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.
3: 202. Za vas.
4: Gemini Group.
3: Radio 202. Gemini Groove.
5: Moje ime je Nataša.
6: Moje ime je Nemanja.
3: Sredom od 8 do 10 uveče.
4: Gemini Groove, Gemini Groove.
5: Samo na tvojoj 202.
3: 202. Za vas.
2: Hit nedelje.
7: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Fall Apart koju izvodi grupa Lavina.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, u decembru bi trebalo da bude pokrenut mutički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Sjedinjene Američke Države najavile su dodatnih 1,5 milijardi dolara za čišćenje Srbije od neeksplodiranih sredstava. Time će ukupno američka ulaganja u uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji samo u ovoj godini dostići 8,1 milijon dolara, rekao je otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo. Ukrajina i Rusija ne odustaju od razmene udara. U Kijevu ima poginulih, a u Kramatorskoj su najmanje 33 osobe izgubile život. Vašington i Teheran iznose oprečne informacije o kontroli nad Ormunskim oreuzom. Tri osobe su poginule u toku ove sedmice u napadima Huta na saudijske aerodrome. Košarkači Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme sutra oblačno i sveži uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. U Beogradu je trenutno 29.

Slušate 202 i brzu traku. U ovom satu ćemo najviše pričati o dimu. Dva su razloga za to. S jedne strane, prijavljen je od strane lokalnih žitelja na Homoljima ovih dana požar. Drugi razlog za taj dim i o čemu ćemo najviše možda pričati jesu njive, pošto se dosta u ovom periodu godine pale žetveni ostaci iz trnjika i ukoliko su te njive blizu puteva, dim od gorenja može da bude jako opasan za vozače. Nedavno se upravo zbog takvog dima desio veliki lančani sudar, a juče je iz istog razloga veliki problem nastao kod Drenovca. Vidljivost je, kažu, bila potpuno smanjena. Sve u svemu važna tema kojom ćemo se baviti u ovom satu brze trake, ali kao i na početku svakog sata, prvo idemo nazad na muziku.

Poslednjih par meseci imam utisak da stalno muku mučimo sa dimom, sa požarima. Prvo je uzrok bila velika, visoke temperature, što je sve bilo suvo, lako je buknulo. Baš smo se mučili od Deliblatske pečare preko stolova do drugih nekih delova zemlje. A sada muku mučimo sa dimom koji je povezan sa paljenjem žetvenih ostataka iz strnike na njivama. U samo tri dana u saobraćenim nezgodama koje su povezane sa ovakvim dimom učestvovalo je 26 vozila, povređeno je 16 osoba, od kojih je jedna kritična. To su zvanični podaci Ministarstva poljoprivrede. I sad, ko je kriv? Pa kriv je onaj ko pali, onaj ko radi to, a pritom radi to što je i zabranjeno, tako da je policija pokrenula akciju hvatanja tih što pale. Ne znam kako bi rekla, nisu pali kuće, ali neke pali njive, pali strnike. Do sada su 4 osobe privedene, a protiv 2 su podnete prekršajne prijave. Način kako MUP isto prati šta se dešava je tako što se parcele na kojima su registrovani požari proverava i uz pomoć satelitskog monitoringa prosto od gore vide da li je nešto gorelo ili još uvek gori. A takođe su pozvani i svi koji vide ovakav požar na tako nekom zemljištu i terenu da prijave vatrogascima na broj 193. Vraćamo se muzici, evo upravo je krenuo, to su ti uvodni taktovi, Parni valjak i Danas nisam svoj.

0: Slušajte Brzu traku 202. Vraćamo se današnjoj glavnoj temi, smanjena vidljivost koja je na putu velika opasnost za vozače, to već svi znamo, naročito na autoputu gde se razvijaju velike brzine. Najčešći razlog za smanjenu vidljivost bude magla, ali do nje često, pogotovo u ovom periodu godine, dolazi i zbog požara na njivama ili eventualno nekad zbog nekog zapaljenog vozila. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava vozače šta treba da urade u takvoj situaciji.
1: Ukoliko naiđete na dim koji se nalazi ispred vas, odmah, ali odmah uključite sva četiri žmigavca, zatim odmah skinite nogu sa gasa, započnite kočenje, ali u meri da ne ugrožavate saobraćaj iza vas. Vi ne znate da li je dimna zavesa ispred vas širine 5 metara ili 500 metara. Vi ne znate da li se kroz dim saobraćaj odvija nesmetano ili je u toj dimnoj zavesi preprečen kamion koji za vas predstavlja smrtonosnu prepreku. Dakle, odmah preduzimate mere da usporavate vozilo. Ukoliko vidite da je vidljivost takva da ne možete da vozite, tražite mesto što bliže desnoj ivici da se isključite iz saobraćaja i što pre bezbedno napuštate vozilo i napuštate autoput. Ukoliko se desi da učestvujete u saobraćaju nezgodi, takođe što pre bezbedno napuštate vozilo, napuštate kolo za autoputa kraćim putem, dakle ako ste u levoj traci, prelazite u razdalni pojas, ako ste u desnoj ili zastavnoj, silazite van koloza autoputa, ali nema zadržavanja u vozilu jer možda upravo sledi novi sudar i novo naletanje.
0: Ovakve situacije nisu retke, pogotovo recimo sad ovog meseca kada se dešavaju nedozvoljena paljenja strnjišta pored puta. Kakve su kazne predviđene za tako nešto?
1: Radi se o krivičnom delu izazivanja, odnosno ugrožavanja bezbednosti saobraćaja opšte opasnom radnjom za koje je zaprećena zatvorska kazna. Ukoliko je nastupila teška telesna povreda, zaprećena zatvorska kazna je do 10 godina zatvora.
0: I da se podsjetimo jedne od ovakvih situacija koja je dovela do velikog broja poginulih i povređenih.
1: Imali smo dakle jedan jako težak lančani sudar kod Jagodine gde je bilo više poginulih, gde je bilo više povređenih lica. To su po pravilu jako teške posledice, naročito ako dođe do naletanja kamiona ili autobusa na putničke automobile.
0: A šta vozači nikako ne smeju da rade u ovakvoj situaciji?
1: Vozači nikako ne smeju da zanemare opasnost, ne smeju da se ponašaju kao da je ispred njih vidljivost potpuno normalna, ne smeju da voze nesmanjenom brzinom. Ponavljam, odmah sva četiri žmigavca, odmah skidate nogu sa gasa i započinjete kočenje u meri da ne ugrožavate saobraćaj ispred vas. Ukoliko uletite u dimnu zavesu pri brzini od 130 km na čas i u toj dimnoj zavesi naletite, na primer, na zaustavljen kamion, šanse za preživljavanje su nula, šanse za izbjegavanje tog kamiona u takvoj vidljivosti su nula i jedino što će biti problem u celoj priči jeste da vas neko prepozna na obdukciji. Dakle, sa time nema šale, čim vidite dimnu zavesu, odmah skidajte nogu sa gasa.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

Great Pretender, ali ne od Freddie Mercury, a već od sastava Kasabian. Da vidimo mi malo šta se to dešava na našim prugama. Danas je glavna vest da su mađarski zvaničnici rekli da u decembru kreću putnički vozovi između Beograda i Budimpešte. Juhu, jedva čekamo. A evo još jedne dobre vesti, tiče se juga zemlje. Sutra kreću putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge na delu između Niša i Brestovca. To znači da će sada vozovi na toj deonici ići brzinom od 120 km na sat, mnogo brže nego pre. Vreme putovanja regio vozovima na toj relaciji iznosit će 59 minuta, znači sat vremena, a vozovi će se zaustavljati na svim stanicama duž ove deonice. Što se cena tiče, karata regio voz za drugi razred u jednom pravcu je 300 dinara, dok je cena povratne 480, povoljno, a za prvi razred u jednom pravcu 428, za povratnu kartu ćete morate da izvodite 684 dinara. Pa eto, lepe vesti dolaze za sve ljude koji idu železnicom između Niša i Leskovca i obrnuto između Leskovca i Niša. Ukoliko sad negde putujete, 202 vam želi srećan put.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
3: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Hej ti!
9: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
10: Izvini, zašto biraš Maxi?
11: Nekad je mama vodila mene, a sada...
12: Ja mamu!
13: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
14: Izvoli, komšar.
13: Hvala.
15: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
16: Zato što ima sve što poželim.
17: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
18: Tako dobro, tako Maxi.
0: Eko.

Darko Rundek, čovek koji ne vozi automobil, poznat je po tome što se godinama unazad prvenstveno kreće biciklom, javnim prevozom ili ide peške. Čovek je ekološki osvešćen i veliki je ekološki borac. A kad smo kod pešaka, ajmo malo o crnoj statistici, mislim da to najbolje trgne ljude. Od početka oktobra, za ovih desetak, odnosno tačno koliko, osam dana, u Srbiji je smrtno stradalo 11 osoba, od čega je 5 poginulih pešaka. To znači da je gotovo svaki drugi poginuli bio pešak, a to je dokaz da su oni i dalje najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Zato se apeluje na vozače da dodatno obrate pažnju na njih, naročito u zonama pešačkih prelaza, dok se sa druge strane pešaci pozivaju da isto poštuju pravila, ali i da se sami paze, posebno ako se prelazi ulica i koristi telefon. I sad kad već spominjem telefon, evo da podsjetim da je u toku akcija kontrole upravo telefona i njegovog nepropisnog korišćenja u saobraćaju, ali ne samo za vozače, nego i za pešake. I to ne samo da li pričate na telefon, da li kucate poruke kad prelazite ulicu, nego i da li imate slušalice prilikom prelaska. I sad moram još da vam kažem kako sam ja tu lekciju naučila, na sreću bez kazni, ali mogla sam da naučim na mnogo teži način. Bila mi je jako, jako glasna muzika u slušalicama. Imala sam ih u oba uveta, a ne samo u jednom, kako mislim da je možda čak dozvoljeno, u oba uveta nikako. Bila sam na pešačkom prelazu, trebalo je da gledam levo i desno, jer ja moram da pazim šta se dešava na ulici, ali ne, ja sam krenula, ta muzika je bila tu, ja sam bila poneta njom i onda sam samo čula auto koji koči na milimetar od mene. Bila sam u fazonu, dobro sam pretekla, tako da nemojte biti ljubica.

0: u vožnji,
1: na klupi,
0: dok šetaš psa.
1: Svuda te prati tvoja 202.

Jessie J, još jedna od poznatih žena koje su u poslednjih godina dobile dijagnozu raka dojke, no ona imala sreću da ga je otkrila baš u ranoj fazi, delila je sve o tome preko svojih društvenih mreža, a ovo je mesec koji je čuven po kampanjama koje se bave baš ovom dijagnozom, poznati je kao Pink Oktobar zbog one roze trake koja je simbol žene i simbol generalno bolesti raka dojke, i na sve strane se reklamiraju preventivni pregledi, neki su besplatni, neki su sa popustima. Mislim da to treba da iskoristite, treba da odete da se pregledate, treba da odete svakog meseca, ne samo u oktobru. A evo još jedne stvari oko zdravlja. U Novom Sadu dobrovoljni davaoci krvi koji sutra budu dali krv u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine od 8 ujutru do 2 sata popodne imaće priliku da kao znak zahvalnosti za tu svoju humanost obave i ultrazvučni pregled štitne žlezde. Ona je isto često podložna bolestima, ne samo dojke, kod žena pogotovo, pa eto, dobra stvar da date krv, učinite dobro delo, a u isto vreme i da pogledate i pregledate jednu tako značajnu stvar u vašem telu.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. BGP, RTS, u prodaji.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
7: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajm knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
8: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
9: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
11: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Nova emisija na 202.
14: A sad nešto sasvim zlatno.
13: Srpska bluz legenda.
14: Neša Zlatanović.
15: Moj bluz kafe.
13: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
14: Nešin bluz kafe.
13: Nedeljom od 10 uveče.
12: 202 za vas.

Pošto je oktobar mesec borbe protiv raka dojke, onda moramo i Anastasiju da spomenemo u tom svetlu. Žena ga je imala dva puta, okej je, ali eto, ona je isto dokaz da kad je ta bolest u pitanju, nema zaštićenih. Prošlo je šest, ušli smo u poslednji sat današnje brze trake na 202 i ajmo opet malo da se vratimo današnjim poljoprivrednim temama. Pričali smo o dimu i paljenju stranjike na njivama pored puta, zbog čega je ugrožena bezbednost vozača, a sada ćemo malo o traktorima i motokultivatorima koji u ovom periodu godine masovno izlaze na regionalne i lokalne saobraćajnice, a koji isto mogu da ugroze ostale vozače, prvo što idu jako, jako sporo, a onda i zbog drugih razloga, između ostalog neispravna i prljava svetla, vožnja bez žutog rotacionog svetla, da li se izlazi sa njiva na asfaltirane puteve bez da se pre toga očiste točkovi, pošto blato koje traktor iznese na put pri prvoj kiši može da se pretvori u klizište i da se zbog toga sleti sa puta, a sve to i policija pojačano kontroliše i sankcioniše prekršaje. Tako je to. Kada počne jesen, naši putevi dobiju potpuno novu dinamiku saobraćaja, ali i problema.

6 sati i 16 minuta, slušajte Brzu traku 202. Sad ćemo malo da usporimo sa saobraćajem, maltene da zakočimo. U pitanju su novi usporivači saobraćaja, poznati kao ležeći policajci. Postavljeni su na više lokacija u Vranju, a evo i koje su to ulice: Kosovska, Kneza Miloša, Budislava Šoškića, Čegrska, Zmaj Jovina, kao i u selu Ristova. E sad, ima tu planova za dalje kada je Kikinda u pitanju. Tamo će tek biti postavljeni novi usporivači saobraćaja, a možda najznačajnija lokacija gde će biti je Albertova ulica, pošto su za nju građani u velikom broju potpisali peticiju. Ta peticija je ispoštovana, a sve se desilo povodom tragičnih saobraćajnih nesreća u kojima su ove godine izgubljena dva života, tako da će tamo u Albertovoj ulici u Kikindi biti postavljena čak pet takva betonska usporivača brzine ili ti ležeća policajca. A mi se vraćamo muzici ove večeri, sad već na 202. Scared to death.

0: servis 202.
1: Železničko stajalište Novi Sad otvoreno je od juče za ulazak i izlazak putnika. Time je počelo testiranje novog reda vožnje, prvo vozovima Soko Intercity, a posle će i ostalima. Novi red vožnje primenjivaće se od 12. oktobra i bit će objavljen na internet stranici Srbija Voz. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja rad na terenu. Sutra posetiće Lalinac. Pregled će biti organizovan od 9 do 12 časova, a meštani mogu da obave kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, EKG, pregled interniste, kao i ultrazvučni pregled štitne žlezde. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine uvodi novu pogodnost za dobrovoljne davaoce krvi. Svakog utorka svim davaocima koji daju krv u prostorijama zavoda biće urađena kompletna krvna slika i biohemijske analize. Osim u Beogradu i Novom Sadu, od decembra će pravnici nakon pripravničkog staža pravosudni ispit moći da polažu i u Nišu. U Nišu će ispit moći da polažu kandidati sa područja Zaječarskog, Nišavskog, Pirotskog, Topličkog, Jablaničkog, Pčinjskog i drugih okruga. Četvrta jesenja Novosadska cvetna pijaca održat će se u petak i subotu na platou ispred Spensa. Posetioci će moći da pronađu cveće, sadnice, ukrasne i druge biljke, a bit će dostupni i med i proizvodi pčelarstva, kao i domaća hrana i drugi proizvodi. Poseban sadržaj bit će ekološka akcija Zameni papir za sadnicu. Građani mogu da donesu stari papir, a i zamene ga za biljku. 10 kg papira za jednu sadnicu cveća.
0: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici petlja Vodanj, petlja Kolari, u blizini petlje Vodanj, u smeru prema Beogradu, u zaustavnoj traci nalazi se zaustavljeno teretno motorno vozilo sa prikolicom. Prvo malo da se hvališem, čuli ste malo pre Breakerse, a ako želite da znate kako ja izgledam, misteriozna Ljubica, pustite njihov video Dugo te nema. Palo je veče, a ja sam sad već onako malo gladnela, 7 sati će, pričajmo malo o hrani, što da ne. Ako volite burek, a koga ne voli, onda narednih dana pravac Luka Beograd, prvi put se održava Burek Fest, i to sutra, preko sutra i nakon sutra u Port Food Marketu, i tu nema šta neće biti, apsolutno sve što možete da zamislite kao varijanta bureka, bit će pekari iz celog regiona i pored toga što možemo da jedemo burek, možemo i da gledamo majstore kako razlače tanku koru u vazduhu. Biće i jogurta, kako bez njega ne brinite, ulaz je slobodan, ali nešto ima vezano baš za jogurt i za čašu u koju se on sipa, ali to ćete već videti sami kad odete tamo. Prijatno!

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
0: Eko.

Još malo pa će sedam, vreme da vas pozdravi ekipa ove brze trake, Velja, Aleks, Nina, Ljubica. Uskoro na moje mesto seda Pop, birate sa njim hit nedelje, posle njega sa Olgom preslušavate prvi solo album prljavog Inspektora Blaže. Odlični razlozi da i dalje ostanete uz Radio Beograd Osta 2, a mi se čujemo sutra ponovo. Pozdrav, ćao!

0: Grupa Lavina i pesma Fall Apart, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru slušamo u terminima hita ovu numeru, dok ne izaberamo novi hit nedelje, ali večeras pre svega biramo
1: hit četvrtka.
0: Sa vama narednih sat vremena Draško, Alekse i Popi, kao i obično utorkom i četvrtkom slušamo takozvane domaćice i komšinice, pesmi iz Srbije iz regiona, numera sa najviše glasova i direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe, petkom u baražu slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane u kulnom skoru imale najviše glasova. One nastavljaju sutra borbu, odnosno dobijaju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. No, u svakom slučaju, svaki glas je važan i zato pažljivo glasajte za svoje favorite, a evo kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit četvrtka obratite pažnju, molim. Predlog broj 1, Party Breakers i pesma Rano je.

0: Prljavo kazalište i pesma U dvoje sve je lakše, poslednji predlog. To su dakle numere koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasite za onu koja vam se najviše dopada. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Podsećam, sa jednog broja telefona, sa jedne IP adrese, jedno možete glasati. Ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit četvrtka. Za početak, Party Breakersi i pesma Rano je.
2: Hit četvrtka.

Party Breaker si numera Rano je njihov aktualni singl. Idemo na predlog broj 2. Tu nas čeka duo Kenny nije mrtav i pesma Pod plamenom.

Beogradski sastav Horizont i aktuelni singl pesma Planeta sa debi albuma. Vreme je za predlog broj 4, grupa Kosmos Trip i pesma Lud za tobom.

0: To su pesme koje smo čuli cele, a sada one koje ćemo slušati u nastavku. Grupa Bomba i Štampa i numera Neka lete godine.
1: Neka lete godine, nek prolazi vrijeme, nek dođu bolje od mene.

Predlog broj 8, grupa Deturi, numera Umjetne glave.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit četvrtka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Stali smo kod predloga broj 6, grupa Bomba i Štampa i numera Neka lete godine.

sada spava, moja ljuba. I zadnji put te gledam, a znam. Tu pored mene slopila oči, moja ljuba. Još ovaj put te ne dam, a znam. Da je kraj.

Neverne Baby numera Ovo je kraj, pesma koja se u prvoj verziji našla još na albumu Praštam, sad su snimili za nju i spot. Vreme da čujemo osmi predlog, grupa Detour i pesma Umjetne glave.

0: Ecco. Altın Gün stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
1: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Gemini Group.
7: Radio 202. Gemini Groove.
9: Moje ime je Nataša.
10: Moje ime je Nemanja.
7: Sredom od 8 do 10 uveče.
8: Gemini Groove, Gemini Groove.
9: Samo na tvojoj 202.
7: 202 za vas.
11: Završeno glasanje, vreme je da čujete rezultate, nije bilo mnogo nekih dilema, najviše glasova večera stiglo za pesmu. Rano je koji izvode Party Breakersi, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
7: hit četvrtka.
11: Slušamo Rano je večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Draško, Aleksa i Popu. Nastavku slušaj vamo, pa teške boje, sa vama će biti Olga. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: Emisija Slušaj vamo. Kao i svaku četvrtka, emisiju počinjemo pločom. Eto, i ovu novu sezonu ulazimo sa novim albumom, dugo očekivanim i iščekivanim, koji ne da nije razočarao, ispunio očekivanja i više od toga. Ja mislim i što se tiče samog autora, a i nas koji ovu ploču slušamo. Za sam početak slušali smo prljavog inspektora Blažu, njegov album koji se zove Večeras igra celi grad, večeras preslušavamo sa ploče. Dakle, ako slučajno preskuči, ploči se prašta, to znamo. I čuli smo stvar koja se zove Suze nisu dovoljne, a u pesmi gostuje Beti Đorđević, a kod mene gostuje Blaža. Dobroveče, dobrodošao.
1: Dobroveče svim slušalcima 202. Dobroveče, Olga. Hvala na pozivu. Pre svega, ovo je za mene ispunjenje nekih snova. Mnogi ne znaju u stvari koje sam ja godište, što im ne treba. Znaš, ja kažem, žene i Blažu ne pitaj za godine. A s druge strane, ovdje taj singl Suze nisu dovoljne, evo spot je već počeo se vrti, je, tako je sve ispalo spontano, a to je bilo da sam ja čuo glas Beti Đorđević u toj pesmi i slučajno sam je susreo u Jugotonu preko puta u Nušićevoj. I pitao je, ona rekla, naravno, kaže, ako si čuo moj glas u pesmi, to znači da je to sudbina, ja kažem, sudbina.
0: Suđena.
1: I ona nije čula tu pesmu. Nažalost, ona je otišla iznenada.
0: Tako iznenada, da.
1: Stvarno je to bilo sve neočekivano i za njene najmilije, a i za publiku i za sve obožavaoce. Tako da ona nije čula pesmu, nadam se da bi joj se dopala, ona je na snimanju bila jako zadovoljna kako je otpevala i kako, to je u stvari funky. Ja sam nju čuo kako peva funky, 70-ih ona ima jedan ili dva singla koji su u tom stilu, tako da eto, moji snovi su ispunjeni.
0: Da, divno, i verujem da je i njoj to ulepšalo ovaj život, s obzirom koliko je njoj muzika značila.
1: Život Beti Đorđević je bila muzika.
0: Jeste. Njen posliji nastup je bio u klubu RTS.
1: Da. Jeste, dole u PGP-u, ovde ispod vaših ovih
0: prostorija,
1: da. I neverovatno je da je ona u petak napravila sjajan program i sjajno je pevala, svi kažu, u velikoj formi, a ne zna se tačno da li u subotu uveče ili nedelju ujutru je preminula, verovatno, od srčanog udara. Ona je imala mnogo uzbuđenja u tom periodu posljednjih meseci. Uglavnom su bile srećne stvari, trebali da postane i prabaka po drugi put, nažalost to nije doživjela. Njenom zaoštarstvinom se bave njena snaja Snežana i unuka Kristina i nekako se stvarno trude da Beti još bude tu sa nama. Da.
0: Zahvaljujući ovoj pesmi, ona je i dalje tu sa nama, tako da je ovo na neki način deo njene zaostavštine. Ne na neki, na svaki način. Blažo, ova album koji, kao rekao smo, zove se Večeras igra celi grad. Moram da pohvalim omot, ali doći ćemo i do te priče. Kao i svaka ploča, i ovde imamo dve strane A i B, ukupno 13 pesama, A i B strana se prilično razlikuju. Prva je nekako, A strana je rockerska, a ova druga New Wave, malo novotalosno.
1: Da, i to je slučajno ispalo tako kada smo pakovali vinile. Za CD je lako. Možete staviti 15-16 pesama. Pa. Za vinili smo bili čak u znaku pitanja da li će stati svi 13 pesama koliko je snimljeno. I onda je Nikola Zorić, znači klavijaturista Riblje čorbe, koji ima studio, radio mastering, morao da vidi minutažu za i B stranu kako da spakuje pesme da bi stalo fizički, jer ne mogu setim da li 21-22 minuta može da stane na...
0: Da bi bilo dobro, da, može tako. I nešto više, ali da bi to kvalitetan.
1: Da bi bilo tako. I ja sam Nikoli dva puta menjao spisak, dok treći put nismo našli kako da bude, i ispalo je se nevjerovatno da ta strana je, da kažemo, malo, ajde kažemo, rokerskija. Tu su gosti i dragi Žika Jelić u prvoj pesmi, ja volim još, u drugoj je Čutura, u četvrto je Zdenko Kolar iz Idola i iz One B, a ova druga liči na novotalasni period. B strana je kao da je izašla iz 81.
0: ali ipak upakovana u ovu 2026. I sad ćemo čuti pesmu Ne mogu bez nje, da upravo i vi čujete o čemu se radi, kako izgleda ta B strana. Kad kažu okreni ploču, pa Blaže bukvalno okrenuo ploču.
1: Da. To je inače pesma s kojom je moja prva grupa u životu i Fiskulturno Lane iz doba Novog talasa otvarala koncert. Ne mogu bez nje, bila prva pesma, a ovdje je evo prva na B strani.

0: Ne mogu bez nje je imala već dve verzije do sada, Blaž, ovo je sada treća. Ja negde slutim i pomalo sumnjam da ti možda ova i najdraža je najviše podsjeća na tvoje početke. Onako zbiljnije muzičke početke.
1: Jeste. Ja mislim da je to prva pesma koju smo napravili kao grupa Fiskulturne Olane. Znači, Fiskulturne Olane je osnovano 1980. godine i godinu dana je vredno vežbalo autorske pesme u Vladetinoj 3 u podrumu kod mog legendarnog prijatelja i kuma Bojana Kuhara Boleta. Milorad Batić Mima je bio na gitari, a Nenad Popović na klavijaturama. Mi to vežbamo i ne mogu bez nje je prva koju sam ja donao u podrum. Bole i ja smo pisali muziku i nekako je tekst izašao sam po sebi, jer to je molska pesma, a kad je molska, mora da bude ljubavna. I ja sam jako zadovoljan, eto, kroz decenije snimam. Prvi put sa Blažom Ilkinovima, Ne mogu bez nje, je bilo na albumu Seks, droga i bodiroga iz 1998. godine, pa onda je bila unplugged verzija, čini mi se, na Pare ne vrećemo iz 2002. Sad mešaju mi se podaci, i ona je standardni deo repertoara na koncertima Blaža Ilkinova. Znači, uvek kad sviramo koncerte, ne mogu bez
0: nje. Bez nje ne može, pa da.
1: Bez nje
0: ne može, bez ne mogu bez nje.
1: Da. E sad, moja žena tvrdi da sam ja to pisao za devojku iz tog vremena.
0: Aha,
1: a ja ne.
0: Sumnja, jel
1: da? A ja demantujem. Da. Sumnja da ja kažem, ne ljubavi, ja sam pisao za tebe. Kako kad smo se upoznali kasnije? Pa rekao, da, ali ja sam tebe već imao u glavi. Kao.
0: Javilo ti se.
1: Javilo mi se.
0: Da, Ne mogu bez nje je pesma koja je obeležila karijeru Blaža Ilkinova, ali eto, obeležila tvoju nekako ličnu muzičku karijeru i sad si je tako jedan kružić zatvorio, pa sad nastavlja neki sledeći. Ono što je meni odmah privuklo pažnju je ekipa s kojom si radio ovaj album. Znam da se to dugo kuvalo, da se dugo o tome pričalo i na kraju se poklopilo sve.
1: Jeste,
0: koje je sve radio
1: da.
0: S tobom?
1: Znači, prva ideja je naravno bila da snimim sa Ilkinovima. Međutim, Ilkinovima je to zvučalo i suviše 80. Oni vole malo i tvrđi zvuk od ova koji je na albumu. I onda smo se dogovorili, dobro, vi ste tu, šta god zafali, ja ću vas zvati. Arigo Saki je legenda, čovjek koji je dobio najveće ovacije na koncertima Blaža Ilkinova, je svirao u dve pesme gitaru. A ja sam polako skupio tim koji će u svakoj pesmi gostovati. I onda je ključno bilo upoznavanje Damjana Dašića, koji, znate, ima četiri benda, čak sam sad čuo pet. Znači, četiri benda kojima svira. Svira one obrade Beatlesa, to je
0: Bez beat. On je Paul McCartney.
1: On je Paul McCartney, oblače one perike, sve pojačala, on svira.
0: Svira levom, desnom rukom, svira bubanj.
1: Ko Paul McCartney, čudo čoveka. Znači, ima taj Bez beat, ima punk grupu Bauci, ima nevladinu organizaciju sa Zdenkom Kolarom iz Idola, sviraju pesme Idola i Vlade Divljana. I četvrta je Magic Bush.
0: I
1: on
0: Brown.
1: Mi sad rekao da ima i rekao mi peta, kaže Eva Brown. Pa čoveče, rekao. I još ono sve smešno, meni barem on je stomatolog.
0: I to kakav stomatolog?
1: I radi kod svog tate, znači robija, kad radiš za svog tatu, uvočno neki utovar, istovar. Ja ga zamišljam kako on tamo donosi one plombi, ono, znaš, on je onaj
0: protetičan. Ne, ali dobro. Dobro, znam i da ti znaš isto. Damjan je zaista sjajan. Ali da prestanemo da ga hvalimo, da ga ne ureknemo.
1: Da, znači Damjan je bio osnova, on je doveo da bas gitaru odsvira njegov kum Marko Ćalić iz Magic Busha i sve bubnjeve je odsvirao Damjan. Gitare su oni dodavali kao ritam gitare i onda kreće gostovanje raznih ljudi. Darko Grujić iz Point Blanka, klavijaturista i sa čutorom svira, genijalan muzičar, divan čovek. Milan Petrović, jazz kvintet, isto je odsvirao, iako ovdje nije svirao jazz, svirao je reggae pesme uglavnom, on je bio zadužen za reggae, jer on je bio u Delarno bendu.
0: Nekada davno,
1: Zatim na gitari sjajni Mihajlo Ristić, ja ga zovem Mihajlo, on je Mihajlo Ristić, ima je grupu Vreme čuda, on je nama otkrovenje na albumu.
0: Jeste, sjajan. Jedan od najboljih mladih gitarista.
1: Darovit, strašno i moj komšija, tako da i s te strane.
0: Pa i moj komšija, tako da s te strane, čisti nepotizam.
1: Da, čisti.
0: Nahvali smo ga.
1: Nenad Popović, Nenad Popović, klavijaturista, originalni iz Laneta iz 80. i 81. je odsvirao, mislim, pet ili šest pesama. I možda je to za mene bilo najdirljivije, jer Nenad je pogodio novi talas, kao da je sad neko došao iz tog vremena sa 19-20 godina osvirao. On je sve pesme znao na pamet. I naravno sad Bojan Ivković, je tako? Bojan Boki Ivković, tako je. Kum od Vasile Hadžimanova, perkusije. Sjajan perkusionista i divan čovek, duhovit. I onda Jesam nekog zaborio?
0: Vladimir Živković, bariton gitara.
1: Tako je, Vladimir Živković, Vlada, koji je radio i miks.
0: Tako da...
1: I na kraju, fenomenalni gosti, dragi Žika Ilić iz U grupe.
0: Evo, sad ćemo njih da čujemo.
1: Sad ćemo
0: da ih čujemo, pa možemo prokomentarišemo tu, kako da kažemo, novu staru saradnju.
1: Da, i rekli smo, Beti Đorđević smo čuli, Suze nisu dovoljne, Nikola Čuturilo Čutora i Zdenko Kolar iz Idola, mislim, nemam reči.
0: Još jedan komšija. Ja volim je još. Slušamo Blažu sa dragim Žikom Jelićem.

0: Emisija Slušaj mamo, Igor Blažević. Sad će neko pitati, Igor Blažević, ne, taj prinjam inspektor Blaža i dalje gost ovde u studiju 202.
1: Ima ono Olga, znaš kada me u ulici zove drugarica, ja sam išao Vuk Karadžić ovde.
0: I viče, Igor.
1: Igore, ugao, tako se Đorđe Vašington, znači išao sam svih 8 razreda u tu školu i drugarica koja je išla u moje odeljenje svih 8 razreda, Jasmina Krstić, viče, Igore, Igore, preko ulice, Igore. I četvrti put se dosjeti i kaže, Blažo, i ja se okrenem. Kaže, jesi ti normalan? Pa reko, nego zove me, Igor me niko ne zove već 40 godina skoro. Kaže, ti stvarno si odlepio.
0: Igore, da vas pitam.
1: Da ima daći se javim.
0: Dragi Žika Jelić, ti sa njima srađujući peš godinama i sad mi je sjajno što si već imao pesmu koju si svojevremeno imao.
1: To je samo rock'n'roll.
0: Da.
1: Tu su mi davali rock'n'roll savete.
0: E, a ovde ti daju ljubavne savete.
1: Tako je, tako je. Pa.
0: Pesma Ja volim je još. I sad, slušam ja ovu ploču, više navrata. I kao, čekaj malo, u ovoj pesmi na A1 je citat iz pesme na B1, ne mogu bez nje, pomislim, ma ovo je sigurno uradio namerno, tako a možda je. I nije. Pa evo da te pitam zvaniču, je li namerno?
1: Jeste, jeste. Posle svi ti savjeta u pesmi koji mi daju Žika i Dragi, a to je da se setim njihove pesme Moru i Mornaru i da ću tu naći istinu staru, izbije iz glave, idi negde napise, kao to je ipak jeste najlakše citat. Tako da zaboraviš nekoga, ja kažem, hvala vam, braćo, na savetu, ali ja ne mogu bez nje. I onda ja citiram svoju pesmu koju me prati ceo život.
0: Sam sebe. Sam. Oni su malo sebe citirali, a onda ti sam sebe na neki način.
1: Aristotel.
0: Da. Dragi Žika, ja se sećam onog jednog od tvojih nastupa koji je doduše ovekovečen na CD-u kada je Žika, nažalost, bio povređen i kada si ti pesmu jednu posvetio njemu svojevremeno. Evo, Žika i Dragi su srećom dobro i dalje sviraju. Svi smo tu na broju, što bi se reklo.
1: Žika je tad pao samo toraz, kako se sećam.
0: Tako je.
1: I onako svako ko prati i voli Žiku i Dragi, ja mislim, ne znam kojih ne voli, su bili zabrinuti.
0: Ja ne znam kojih ne voli, da.
1: A mislim, međutim, Žika je
0: top. Iz Pančeva otišla ta energija za njega, ako se ne valja.
1: Jeste, u Kupevu, bravo.
0: Da, u Kupevu, u Pančevu. Kao što rekoh, ja 13 pesama je bilo ovde. Da li si imao muke da popuniš album ili si imao muke koja pesma da ne ide? Sigurno sam da imaš još neku.
1: Da, zamenili sam te od 10 pesama. Uh-huh. I da nazovem album 10 pesama, 10 hitova. Pošto fakat imaju 3 pesme koje neću reći koje su. Uh-huh. Koji mi se čine da malko su tanje od ostalih 10. Nije to strašno, možda će baš te da se dopadnu.
0: Upravo sam to tela kažem. Neki... Ne bi bilo prvi put u istoriji.
1: Tako je. Čuvena priča za single grupe Toto, Afrika. Tako. Da, oni nisu teli uopšte da ga promovišu, a onda je vlasnik izdavačke kuće rekao, ne, to će biti single. Oni ko pesma predugo traje, ima promene ritma, nije baš idealna i to bude maltene pesma po kojoj najviše prepoznajem grupu Toto.
0: Tako je, Uz Hold the Line.
1: Tako da možda i ovde baš ta koja sam mislio da ne stavim na vinil, bude najveći hit.
0: Kada govorimo o Novom talasu generalno i to, evo, jedan od tih tvojih prijatelja iz tog perioda koji se sad pojavljaju ovde je Zdenko Kolar. On je imao tu čast da kažem da otpeva pesmu koja je naslovna pesma sa albuma, tako da sam sigurna da ona nije trebala da otpadne kad je naslovna, mislim, stvarno.
1: Ona je isto bila repertoaru Fiskotronog laneta 1981. na seriji koncerta SKC Dadov Dom omladine. To su uglavnom bili grupni koncerti, da se razumemo. Znači, ja to zovem drugi talas novog talasa.
0: Drugi pik. To smo tako govorili godina.
1: Ili može biti drugi pik. Znači, zna se, Šarlo Krobata, Idoli, električni orgazam. Oni nekako krče put i pojavljaju se Pasta Zizi, Petar iz Livuci, Radnička kontrola, Urbana Gerila, TV Moroni i mnogo još bendova, Fiskulturno Lani i ostalih. Mi smo se tu pojavili i nekako smo imali šta da kažemo, jer svi smo svirali autorske pesme, niko nije svirao obrade, čak ni jednu maltene niko nije imao u programu. Večeras je Igra celi grad je išla negde kao peta ili šesta pesma na našem nastupu i ja sam tu uvek čuo Vladu Divljena i Dole. Mislim da ta pesma je pod tim utjecajem nastala. Jesam ja slušao 60. godine mnogo, jer moj brat je 52. godište, pa je on volao i Elvisa i Chuck Berrya i Little Richarda i naravno posle i Zeppelin i Dorisa i Hendrixa, ali vole je taj zvuk 60-ih i ta pesma podsjeća na 60. godine.
0: Možemo je čujemo?
1: Može.
0: Večeras igra celi grad, Zdenko Kolar kao gost, prljavom inspektoru Blaži, ali bez kljunova, nego sa Damjanom, Ćalketom i ostalima.
1: Tako, Damjan na gitari i tu je Mihajlo Iristić na gitari, tako je, solo ima.

0: bez devojke ljute. U moje vreme bilo je drugo.
1: Prljavi inspektor Blaža je gost ovde u studiju. Igore, nastavljamo razgovor. Imamo još malo vremena, ali još malo da popričamo o ovom albumu. E sad, ide ono čuveno pitanje. Kada izađe album, kada izađe ploča, sledi promocija. Ona promocija za novinare, prijatelje, kumove, supruge i ostalo je već bila. Ali ja znam da ti želiš ovo da odsviraš uživo.
2: Vidjet ćemo, od Kljunova zavisi. Znači, ja to ne bi nikad svirao sa drugim bendom. Imam svoj bend matični i ako Kljunovi budu za, mislim da tu dve, tri pesme bi mogle da uđu u repertoar i da ne bi narušilo koncepciju Blaže Kljunova, ma kakva je to bila koncepcija, ali svi znaju, Lepa si Pamela, Pamela, Seks, droga, bodiroga, Mnogo volim pivo, Srbijo, Čekala sam da to naša obrada. Često ljudi misle da je naša.
1: Pa i kada motor vozim ili svirate?
2: Kada motor vozim, sviramo, pa onda Prljavi Hari, dole. Mislim, ima stvarno dosta pesama, ali ono što je bitno, ako Kljunovi kažu da ulaze, pre to ućeno 2-3.
1: Dobro, tako da će ova ploča ipak doživeti, u stvari sigurno sam da će doživeti i neku tu koncertnu promociju. E sad, neće da kažeš koje pesme su za malo ispale sa ploče, ali znaš kao ono kažu, sve su pesme kao moje deca, neka i ti je sigurno...
2: Da, onako... ali sve su ušle.
1: Jesu.
2: 13 pesama je ušlo.
1: Ne, za malo ispale.
2: A, tri su za malo. I posle, kad je sve bilo završeno, setim se da nulta pesma iz 1980. koju smo prvo svirali na probama Fiskotronu Lane, da sam zaboravio da je Damjanu odsviram da čuje. Funky je i vrlo, vrlo liči na ovu, na ovaj duet sa Beti Đorđević. Tako da ostavljam to eto za...
1: A to će možda biti neki single?
2: Sa Biserom Veletanić.
1: Ne, tako.
2: To mi je komšinica. Samo ne smem da je pitam. Meni. Plašim se. Mislim, zato što, znate kako, to su dive. Kao i yes. Beti, gospođa Bisara je diva naše scene i sad kao ja treba, kao ja sam Blaža, možda vas imam pesmu, ona kaže važi.
1: Dobro, ali ja verujem da će njoj biti drago da bude gošća na tom nekom budućem singlu ili nekom možda budućem albumu. Ja znam da negde tu razmišljaš unapred. Ono što sam ja primetili su i drugi, koliko uživaš u promociji ovog albuma, to ti si po prirodi veseo čovek uvek, yes. Ali ovde sam ja negde primetila neku malo drugačiju i posebnu emociju zbog toga što su ove pesme konačno ugledale svetlost dana.
2: Jeste, to su dečački snovi. Znači, to je posle 40 godina sam ja snimio pesme koje nikad nisam snimio i to je stvarno dirljivo. Drugo, ceo naš kraj, Olga, gde mi živimo, je muzički. I tu je živo i Vlada Divljan. Zdenko Kolar iz Idola, Boža, prvi bumljar Idola, Bora. Blizu je Vicko Milatović.
1: Jeste.
2: Bumljar Čorbe. Tu je Vlada i Bajka, pa tu je Vlada.
1: Tako je, Cvele,
2: legenda, najbolji basista u istoriji srpskog rock'n'rolla.
1: Rista.
2: Znači, Miroslav Cetković Cvele, koji se s Bajegom, a sad je predsednik udruženja džez i rock muzičara Srbije, znači čovjek na funkciji. Rista iz zone B, Dušan Ristić, imali kraja spisku.
1: Bajaga,
2: od skoro ulica pored mene. Došli smo do samog
1: vrha. I nećemo da kažemo gde je to, jer ne bi bilo u redu prema našim komšijama.
2: I mladi gitarista Mihajlo Ristić.
1: Takođe, eto. Tako da, ima nešto očigledno tu u vazduhu, neka energija, pa eto, doselite se.
2: A malo glumaca.
1: Da.
2: Koja inače isto iz discipline kiše. Da. Tu iz našu.
1: Evo, šaljemo sad o pozitivnu energiju zelenom zubu.
2: Tako je.
1: Da nam se vrati što pre.
2: Tako je.
1: Šta ćemo za kraj? Ajmo još dve.
2: Evo, ovako, jedna neka bude ovaj duet sa Nikolom Čutorilom. Znači, to je pesma kao nekada. Tu negde ja sam čuo Čutorin glas isto, kao što sam čuo glas od Beti Đorđević. I kad je pesma snimljena, stvarno, kao da je on to pravio 86. 87. U stvari, kad je on otišao iz Riblje čorbe, kad je imao one svoje albume, one uspešne.
1: Da, svoje albume sa Oblacima.
2: Tako
1: svoje
2: je.
1: Vremeno, da.
2: I stvarno, čućete, kao da je Čutorina pesma, kao da nisam ja pravio. A poslije neka bude... Balada,
1: može.
2: Nikad neću da zaboravim. E, tu sam čuo Bajagu. Verovatno, kad sam pravio tu pesmu, mislim da je to 1989. Da je to bilo, jer to je ogromna popularnost Bajage instruktora, da sam čuo Momčila Bajgeću Bajaganje i njegov glas i čućete moj glas, ja to pokušavam naravno, ali ja nemam glas kao jedan jedini Momčilo.
1: Pa dobro, da. Ali zato dobro ispala pesma, vi ćete sada čuti, i to je pesma koja inače zatvara ovaj album. Na CD-u je ona definitivno poslednja, a ovde, ako slušate prvo B stranu, bit će vam negde na sredini. Blažo, mnogo hvala,
2: hvala
1: na ovom gostovanju, baš mi je bilo zadovoljstvo, a i vama će biti drago, verujem da, da čujete i ostatak pesama, mi smo vam večeras predstavili dobar deo. Dakle, slušamo Kao nekada, mislim tako se pesma zove, a onda slušamo i Nikad neću da zaboravim.

Slušali smo Blažu, slušali smo naravno i njegovu ekipu i njegovog gosta Nikolu Čuturila. Međutim, rekla sam vam da ćemo doći i do omota. Ono što stvarno moram da pohvalim na ovom albumu, to je omot onako u pop art nekom maniru, u fazonu Andy Warhol, ali na naš način. Srđan Nikolčević je taj koji je ovako opremio cover, odnosno omot ovog albuma, koji izgleda fascinantno na disku, a posebno fascinantno naravno u tom većem formatu na ploči. E sad, kad već hvalim ovaj disk, imam za vas i poklon. Blaža će potpisati poklon, odnosno disk, a disk će dobiti onaj ko se prvi javi, prvi pošalje poruku na 064-0200-2200, izvojite jednu numeru Blaže, može sa kljunovima, može solo koju volite, napišite naslov numera i pošaljite, kažem, poruku. Prvi koji, čija poruka stigne, dobija disk i to potpisano.

0: Ovo leto su obeležili zaista brojni festivali u Srbiji. Ja sam bila na nekoliko, bila sam u žiriju nekoliko festivala koji su pre svega posvećeni mladim bendovima. Sve je počelo, bar u mom slučaju, sa festivalom pod imenom Aranđelovac Zove koji je nastao pre 10 godina. Ove godine je održano 9. izdanje festivala i to u subotu 8. avgusta. Mi koji smo bili u žiriju imali smo prilike da gledamo 4 fantastična benda i imali smo priliku da se mnogo pomučimo da bismo nekako rekli ko je pobednik na kraju. Prvi među jednakima, što bi se reklo. Šalu na stranu, te večeri su nastupili bendovi Frontmeni iz Leskovca i Niša, zatim bend Eternum iz Kraljeva, nastupio je bend Kontrola, stari dobri bend Kontrola, ovaj put u potpuno drugačijem maniru, iz Beograda i bend Dustid iz Užica. Bend Dustid je osvojio drugo mesto i evo kako sam ja razgovarala sa njima u tom trenutku, evo kako su se oni predstavili u Aranđelovcu.
1: Dustid iz Užica. Ja sam Luk Slović.
2: I sviraš?
1: Sviram ritam, gitaru i pevam.
2: To.
1: Pezderam se.
3: Stefan Radović, isto iz benda Dusted, sviram bas gitaru.
4: Novica Ivanović, Dusted, bubnjevi.
2: Ajmo iz početka da krenemo. Odakle ste? Otkud vi na sceni?
1: Ko će prvi? Mi smo iz Užica, iz jednog grada malog Užica se zove.
2: Pa nije baš tako mali, ali ajde.
1: Pa dobro, nije baš ni ono sa veki veliki ogromni grad. Ništa, sve je počelo tako što smo se moj drug bubnjar Novica i ja upoznali u školi koji smo išli u srednjoj tehničkoj školi. Ja sam tad svirao gitaru i dalje sviram, da tad sam počinjao. I on je svirao bubnje već duže vreme i onda smo bili kao, ovo napravimo neku konekciju i sada započemo neki bend. Nešto prvo smo počeli u 24. još da sviramo tako da ono sezono se radimo cover Iron Maidena i bukvalno Bramštena i tako tih bendova koje smo generalno slušali. Onda nam se na kraju 24. godine pridružio naš drug Petar koji danas nije sa nama ovde, ali on svira solo gitaru. I tako na kraju 2025. smo Stefija doveli koji svira bas. I tada smo postali Dustin. Neću sada kažem kako smo se zvali pre toga, ali baš. Zvali smo se Doomsday.
5: Doomsday smo se zvali jako onako.
2: Dobro, a ko si sad Stefio? Oće sad ti da kažeš na primjer? Ti si došao u band kad je band već bio formiran.
3: Da, pa mislim ja sam bio...
2: Jesu bili drugačiji nego sada kad si ti došao?
3: Pa nisu zapravo, mislim mi smo uvek imali taj isti neki fazon, ali ja sam bio u fazonu. Ja imam već bas kući, hoćete li da sviram sa vama, ajde, što da ne, informirali smo nešto ovo, evo gde se nalazimo.
1: Mi se svi družimo prevashodno pre ovoga, tako da nismo, što se kaže, bend samo da sviramo, nego se družimo i pre benda, tako da imala je ta konekcija.
2: A, to je super. Da. Nego, odakle te vi bas, pre nego si počeo da sviraš? Svirao si pre negde, jel?
3: Pa nisam pre svirao nigde, mislim išao sam u muzičku školu i tako to, ali većinom sam svirao violinu i onda sam kupio bas onako da sviram kući, jer inače volim ja taj instrument. I eto, ja sam bio taj lik koji je imao bas dok su tražili, ja im sam i znao, tako da, eto.
2: Koji su vam omiljeni bendovi, da vas čujem?
4: Pa meni si je uzor Soulfly, Sepultura, Chimera, da znam, Korn, i tako ti mnogi razni znaki.
3: Pa isto, u istom fazonu sam ja, Sepultura, Pantera, Korn, isto tako.
2: Korn ima tako specifičan zvuk basa.
3: Ima baš, ali to je sedmožičana, ja to ne.
2: polako, a ti vidi se na majici.
1: Je... Pa ne, mislim da, Kamera, ali ovaj meni je omiljeni band Sum 41. Sum 41 omiljeni band, pa onda Linkin Park.
2: To je ipak malo drugačiji fazon.
1: Ne, veze, ali mislim ono...
2: Dobro, ja komentarišem sam.
1: Da, mislim ono, super su i. Linkin Park je tu, isto treći...
2: Rani radovi Linkin Parka, jel da?
1: Ma mislim, ja volim sve, samo kako sam ovaj fazon volim i ovaj, kako se zove, One More Light, meni je taj album super, što da ne, odlično, mislim, sve što, i ovo novo mi je super, From Zero, zato što ova devojka stvarno super peva. Volim Alice in Chains, to mi je treći omiljeni band. Avenged Sevenfold mi je četvrti omiljeni band.
2: O, volim ih i ja.
1: Avenged je baš ono kao, sad se izbacili na novi neki EP, ljudi nešto ih diraju, mada ne znam, samo nek radi.
2: Samo nek radi i da ih gledamo jednog dana, da. Kako je sve počelo da dolazi, da. Bio Godsmack, bio Skillet, možda budu i oni.
1: Možda su oni, ali vidjet ću. I imam još, ja na petom mjestu imam tri benda, a to su Chimera, Bullet for my Valentine i Trivium.
2: Koliko ima metal bendova u Srbiji i koliko ima publike, to me zanima.
1: Ko ćete s tim ili ti?
2: Možete svi da kažete po nešto.
1: Ima ko hoće da zalazi, ko neće da zalazi on će reći da nema. Ja mislim da mi u Srbiji prevashodno imamo jaču punk i rock scenu nego metal scenu, ali ona se tu drži. Mada to su već jedan ti neki možda tradicionalni žanrovi, tipa thrash metal, black metal.
2: Power metal tradicionalni.
1: Tako je, da, onako kao. Ima dosta metalcore bendova, to sam video i to mi se jako sviđa. I volim i ostale bendove da čujem. Ovi naši drugari, Willis iz Beograda, oni su thrasheri. Ali da, ima ko hoće da zađe, ko neće, on će reći da je to zamrlo. Zamrlo, ali to nije zamrlo, to stvarno i dalje postoji.
2: Vi ste dokazali.
3: Da, a jesu, kao što si rekao, Vuče, u dosta tih u punk sceni ono, većinski slušaju thrash metal i takve tradicionalne žanove metala, ali jesu otvoreni na, za nove žanove ovako da, i da ih čuju.
1: Da, da, da.
3: Što ja mislim da je super, ja mislim da, da to proširuje naš krug publike koji će baš da sluša to.
2: Mnogo hvala na ovom razgovoru. Mnogo, super.
1: Hvala vam.
2: I nadam se da se vidimo uskoro ponovno.
1: Mi možemo slikati.
2: Možemo, naravno.
1: Daj, se uključamo.
0: A sada ćemo čuti njihovu pesmu. Evo, benda Dusted iz Užica i evo, premijerno na talasima 202, stvar koja se zove Burning Hell.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
1: A ko je bio pobednik festivala Aranđelovac zove? Pobednik festivala je bend Eternum iz Kraljeva. Ja sam sa njima razgovarala pre nego su postali pobednici, odnosno pre nego su nastupili. Pa evo kako je taj razgovor zvučao.
3: Eternum, dolazite. Iz Kraljeva dolazimo, nas je petor u bendu.
4: A sad ćemo da čujemo šta ko od vas u bendu radi, kako se ko zove. Ajde, dakle, čujemo od tebe.
3: Ajde, ja sam Jakov Rakić, sviram main gitaru.
5: Ja sviram bas gitaru, zovem se Pavle Sotiru.
6: Ognjen Jovanović, sviram bubanj.
7: Moje ime je Sofija Čingelić, ja sam pevačica i imamo još jednog člana, Ognjen Trajković, koji trenutno nije tu, on je druga dobaći. Gitara.
4: Svi su primetili Sofijino pevanje, a i za nje i momci koji odlično sviraju. E, sad ono što je meni važno, ko će malo o istoriji benda da priča?
3: A, možda ja sam najduže u bendu. Ovaj bend je nastao još davno, pre 4 godine sa drugim članovima, ali vremenom su se menjali članovi dolazili do promjena. Mi smo bili deo udruženja Rock Planet u Kraljevu, koji se bavi učenjem dece gitari, rock'n'rolla. I onda smo napravili bend. Vremenom se to menjalo i sad smo u ovom sastavu već nekih godinu i po dana. Radimo na našoj autorskoj muzici, osvojili smo prvo mesto na festivalu Music Vibes Užice, imali smo svirku Doma omladine Beograd, u Novom Sadu Rebel Pubu, imali smo i festival Rock IT u Kragujevcu, nekoliko eto tako lepih dešavanja, isto na Veselom spustu u Kraljevu smo svirali ove godine, posle Alena Islamovića i prošle godine.
7: Tako da, eto, orgazma.
3: Tako da slede neke još lepe svirke, na primjer 21. avgusta, preko predvog patomskom skloništu u lokalu Siđa klubu Kraljevu.
4: Pa baš lepa, da vas pitam još nešto. Ko su vaši idoli? Kako biste volili da zvučite? Znam da želite budete autentični, ali šta inače slušate?
5: Hoćemo jednoglasno da kažemo da nam je najveći uzor Joker Out.
7: Ali sada pojedinačno kada bismo pričali, tu bi došlo do velikih razlika, jer svi dolazimo iz drugačijih sredina što se tiče muzike. Ja prva za primjer uzimam Gwen Stefani iz No Doubta. Meni ona uzor bila i dalje je, i eto, svako ima nekog svog, ali Joker Out nam je stvarno neko ko, u koga verujemo i za koga se nadamo da ćemo jednog dana možda i upoznati i svirati sa njima i imati bilo kakav vid druženja sa njima.
5: Oni su nam neki primjer pravca u kom treba da idemo, kako treba da zvuči moderna muzika.
4: Da li to znači da ćete iskoristiti priliku i sljedeće godine se prijaviti možda i na Eurosong?
3: Pa vidjet ćemo, ima vremena. Vremenom idemo polako, idemo korak po korak, imamo nekoliko stvari u planu isto. Čekamo, idemo korak po korak, ne jurimo, ne žurimo.
1: A razgovarali smo i nakon što je proglašen pobednik.
4: Pa momci, čestitam pobedu!
8: Hvala puno!
4: Pevačica je otišla negde samo da slavi, jel da?
8: Otišla, evo je!
4: Pa čestitam!
7: Hvala vam najlepše!
4: Jeste očekivali? Ajde, to se uvek pita!
9: Nismo, ne.
10: Nismo.
11: A da budemo malo bezobrazniji ili iskreni?
9: Ne.
12: Volali bi, ali nikad ne znaš.
9: Mi smo bili ono...
11: ostali dobri, da.
10: Nadali smo se, ali...
9: Naši favoriti su bili da, samo da se znamo.
1: Momci koji svirali na kraju, je tako?
9: Da, mi smo i drugari, ja.
13: Znamo se još sa Music Vice.
11: Ne mešamo privatni život u profesionalu, bili su dobri.
9: Da.
10: Stvarno su bili dobri.
1: Ono što je meni drago je to da su i oni navijali za vas.
9: Ne, jesu.
10: Zaista.
1: Da.

0: Nego čuli ste kako je to izgledalo, čuli ste koliko su se oni zapravo radovali kada su osvojili prvo mesto na festivalu Aranđelovac zove, ponavljam, u pitanju je bend koji se zove Eternum. E, sada je na vezi moj dragi sagovornik za večeras, Jakov iz benda Eternum. Dobroveče i dobro ti nama došao na talase 202 ovako direktno.
1: Dobroveče, Olga, kako ste vi? Mnogo mi je drago što ste me pozvali i što sam ovde. Ovo mi je prvi put.
0: Pa dobro, drago je nama što si ti tu i ja sam evo dobro, sjajno. Kad god se pojavi neki novi mladi bend koji možemo da promovišemo na talasima 202, ja sam super. Šta se desilo umeđu vremenu? To je ono što mene zanima, jer, daš kako, pobeda na festivalu može da bude mač sa dve oštrice. S jedne strane, bend koji pobedi može da krene još, kako bi se reklo, silovitije napred, da krene u neke nove pobede i u neke nove projekte. S druge strane, neki bendovi mogu i malo da se opuste pa da kažu, ok, sad je sve lako, zvaće već nas neko.
1: Koji
0: je vaš slučaj?
1: Naš slučaj je ovaj prvi. Imali smo dosta svirke, ajde počet ću od toga, posle pobeden u Aranđelovcu. 19. avgusta Story Cafe u Kraljevu, imali smo 22. avgusta svirku kao predgrupa u Siđa klubu u Atomskom skloništu, što je bilo dosta dobra svirka, dosta nam se svidela, i bili smo 19. septembra u Užicu na Music Vibesu, na festivalu kom smo prošle godine usvojili prvo mesto kao revijalan band. Malo smo manje svirki imali nego koliko smo hteli, verovatno da imamo i koliko je trebalo, ali generalno više smo se posvetili studiju i radili smo dosta na našem novom materijalu i na našim novim pesmama.
0: Dobro, radite na novim pesmama, što znači da ćemo moći čujemo i neki novi singl, recimo, uskoro, pošto smo upravo čuli stvar koja se zove Oseti ritam.
1: Moguće, zato što nije moguće sasvim sigurno. Imali smo par problema, imamo nov studio, premeštali smo stvari u nov studio.
0: A to je lep problem.
1: Da, lep problem, zato što je bolji studio. Pa ćemo sada da imamo taj nov studio gde ćemo moći da imamo i bolji kvalitet snimaka i generalno bolja oprema će da bude tamo, tako da sve to ono i neki plus nosi sa sobom. Jeste malo vremena dok sve to se iznese i prenese, ali opet neki plus.
0: Dobro, s druge strane, vi imate i one druge obaveze, je li tako? Školske?
1: Da, počela je škola, pa i na tom frontu ratujemo onako, baš je sa svih strana gađa. I u sve to imamo i novu članicu benda, zato što nam je, mislim, nova članica benda na gitari,

0: zato što nam je drugar Ognjen Trajković otišao za Sloveniju da studira. On je dalje član benda, samo kad se vrati radit će sa nama uživo. Što se tiče naše muzike i naš u studiju, on će dalje raditi sa nama. A ona će samo da bude, ajde kažemo, kao live muzičar da nam pomogne u tom trenutku dok on nije tu.
1: Dobro, to znači da imate Magdalena sada dva ženska člana, je li tako?
0: Da, Sofiju Pevačicu i Magdalenu, drugaricu na gitari.
1: Odlično, Sofija i Magdalena su tu, naravno tu je ostatak ekipe. Uostalom, čuli ste na početku razgovora ko sve u bendu Eternum svira. E, ono što mene još takođe zanima, u Kraljevu, tamo naravno odakle ste vi, kakva je trenutno situacija, da li ima još bendova, da li je možda vaša pobeda podstakla neke nove mlade bendove da se pojave?
0: Ima dosta bendova. Udruženje Rock Planeta koji drži naš producent menadžer Džubo, Vladislav Jurić, njegov nadimak je Džubo, on drži Rock Planetu gde ima dosta novih mladih bendova kod njega, koji rade sa njim. Pored toga ima jedan bend, zove se Fearless, oni su bili na Radio 22 i na jednoj emisiji, ne sjećam se kojoj. I oni isto rade i sada imaju neku mini turneju, koliko sam video pro njihovom Instagram profilu, oni su nama dobri prijatelji. Tako da ima mladih bendova u Kraljevu, ima neka mlada scena mladih ljudi koji svira rock and roll i koji se bavi tim pravcem, što je predivno, jer mislim da dugo nije bilo toga. Mislim da smo dugo bili bez neke dobre muzike, ako mogu tako da se izrazim, mada ono, glupo je raspravljati ukusima.
1: Naravno. Naravno, meni je drago da rock scena ponovo jača u Kraljevu. Nekada kada smo dolazili sa Karavanom 202, odnosno sa hitovima 202, bilo je dosta bendova, pa je bilo zatišje, ali evo, ponovo Kraljevo će biti tu među onim pravim rockerskim gradovima. Hvala ti puno na ovom uključenju, Jakove. Puno sreće tebi. Još jedan put iskrene čestitke zbog toga što ste pobedili na festivalu Aranđelovac zove. Međutim, pre nego završimo razgovor, moram da kažem i to da smo se mi leto sreli u Beogradu kada ste došli ovde zbog koncerta grupe Joker Out.
0: I to hvala vama jer smo ih upoznali zbog vas i naravno zbog Anje Zelić, njihove PR menadžerke. Tako da hvala vama još jednom jer bez vas to ne bi bilo moguće.
1: Pa ja nisam to htela da kažem, nego sam htela da kažem da je bilo lepo što ste imali prilike da upoznate bend koji volite, ali hvala tebi na lepim rečima. S obzirom da su oni iz Slovenije, član vaš je jedan u Sloveniji, pa ko zna, možda i vaša karijera krene negde na tu stranu.
0: Moguće, ne znamo ni mi ka čemu će sve ovo gde ovo sve vodi, ali teo sam isto još jednu ja stvar da kažem, koju sam zaboravio da kažem malo pre, ako nije problem. To je da 11. novembra sviramo u klubu Sprat u Beogradu. Da najavim tu svirku evo ovde kad je to moguće, jer smo isto osvojili treću nagradu na konkursu Imagine Srbija, ako ste čuli za taj konkurs.
1: Jesam.
0: I to nam donosi jednu svirku eto, u Beogradu i bit će svirki u Kraljevu i nadamo se da će biti svirki u Smederevu. Čekamo i tu potvrdu, sve će imati na našem Instagram profilu Eternum Official.
1: Pratimo vas mi i na Instagramu, a vi nam javite da mi prenesemo dalje gde su svirke, a vidimo se svakako u Beogradu 11. novembra. Je li tako?
0: Hvala vam puno, Olga, doviđenja.
1: Hvala puno, Jakove, mi sada slušamo stvar koja se zove Nisi isti.

0: Emisija Slušaj vamo. Svega je bilo večeras u emisiji. Slušali smo domaće veterane, neke malo starije veterane, neke malo mlađe veterane, pa smo posvetili naravno vreme mladim bendovima, a sada opet se bavimo veteranima, srednjim veteranima. Naime, objavljeno je pre neki dan da nam u grad Beograd ponovo dolazi Slash i Miles Kennedy, naravno, i njihovi konspiratori. Dobro večer, ženim koleginici Jadranki Janković, dobrodošla.
1: Bolje te našlo, hvala na vremenu koju si izdvojila za Slash ekipu.
0: Ma kako ne, kako ne, kako dobra vest u stvari, to hoće kažem.
1: Jeste, naravno, u organizaciji agencije Long Play će konačno doći ponovo Slash, jer poslednji put je bio, boga mi, pre 16 godina, kada je svirao 31. jula sa tim istim bendom u areni. I meni je uvek drago kada dođe u našu prestonicu i što je uspeo da nađe vremena nakon svojih obaveza sa grupom Guns N' Roses. Ono što je zanimljivo to je da je juče krenula prodaja ulaznica zvanična putem zvanične platforme benda. Danas ide putem Spotify-a, dok zvanična generalna, znači general sale ili standardna prodaja kreće sutra 9. oktobra. I mislim da nas očekuje zaista spektakularna svirka, jer po meni je Miles Kennedy jedan od najboljih novih pevača koje sam gledala uživo, a impresivan vokal je zaista fascinantan, i kad smo ga onda gledali u areni, tek su bili okupljeni i to su se još igravali i mislim zvučali su i tada maestralno, ali sad je već ta saradnja između Milesa i Slasha dignuta na viši nivo i oni jednostavno 16. jula nastupaju u Luci Beograd u okviru Flying Blind World Tour, a normalno u februaru će izdati svoj peti studijski album i tu ćemo imati prilike verovatno da čujemo i taj neki novi materijal. Čisto da podsetim fanove, znači postava u kojoj će nastupati, Miles Kennedy je zadužen normalno za vokal, Slash je lead gitara, zatim Todd Kearns je zadužen za bas i vokal, Brent Fitz za bubnjeve i perkusije i Frank Sidoris za ritam, gitaru i vokal.
0: Znači ovo će biti ponovo jedna letnja svirka, doduše ovaj put, ja to moram da priznam, u mnogo adekvatnijem prostoru za jul mesec. Prošli put je bilo u areni, pa je bilo malo vruće i bilo je jako toplo i bio je dan kada su svirali. Ovaj put mi se čini da je ovo mnogo bolje mesto tamo pored reke. Verujem da će se i oni oduševiti kao brojni drugi muzičari.
1: Pa dobro, oni tad nije postojala Luka Beograd. A drugo, zanimljivo je da Slash uvek ide u julu na turneje. Znači, prošli put je svirao 31. jula 2011. A sada je ipak to skraćeno na 16. jul. I zaista si u pravu, mislim, jednostavno je taj open air Luke, open air corner postao jedan od najboljih tih nekih prostora i rockerski. Naravno, arena svaka čast areni, ali prosto ja mislim da je ona bila prehladna i prevelika za taj kalibar benda, iako su oni oduševili sve fanove. A drugo, malo ga je jednostavno prosto ugrozio Judas Priest i Whitesnake, koji su svirali te godine 1. jula 2011. I onda u to vreme su još ljudi masovno išli u julu na letovanja i ostalo, pa je onda Slash kad je došao krajem jula meseca, a posle bio i Exit i tako dalje, prosto upao u taj neki gap. Ovog puta na vreme smo najavili koncert i mislim da zaista treba gledati njega, zato što on je definitivno jedan najbolji gitarista na svetu. Njegov ton svako prepoznaje kad ga vidi. Ne možemo, gledali smo ga sa Gansima na Ušću, naravno, ali ne možemo toliko mnogo nekih gitarista čuti koji su zaista razvili taj specifičan stil svirke i taj ton koji ti prepoznaješ onog trenutka kada on uhvati svoj Les Paul u ruke. Jer ja se sećam da mi je Satriani svoje vremeno u jednom intervju rekao da po njemu, iako je on čuveni učitelj gitare, nije bitno koliko ko brzo svira i da li može da osvira hammering, arpeđa i ostalo, je to je jako lako naučiti, jedan svaki klinac to može da nauči, ali da je po njemu najbitnije za gitaristu ako ti čuješ ton i znaš da je ton. I dao je kao primjer Gerija Moora, koje smo uvijek njegov ton gitare mogli da prepoznamo, i ja mislim da je Slash sada taj Guitar Hero.
0: Ima znači svoj rukopis, jel da? Što bi
1: pa
0: se
1: da
0: rekla?
1: Pa da, malo, pa naravno, kad ti čuješ, ti znaš da je Slash. On je toliko specifičan da je razvio taj ton. Svaka čast svim ostalim gitaristima, ali on je maestralni, videli ste i naučio kako svira. A opet nekako je, mislim da je opušteniji u svo dužno poštovanje Gansima, jer nije toliko velika produkcija, nisu toliko veliki zahtevi. Sva ta trvenja koji su imali oni i Axl ranije, mislim, ti ogromni stadionski svirke, da, i ostalo, to sigurno stvara neki pritisak. Dok ovde gde on sa svojim Conspirators, on je svoj na svome i onda faktički sa tim svojim bendom u stvari radi ono što zaista voli, što istinski želi i što njemu predstavlja taj neki profesionalni izazov. Čekamo taj novi album da vidimo kako će on ispasti i ja sam presrećan što su uključili Beograd u svoju evropsku i svetsku
0: turneju. I ja sam. Ima jedna balada njihova koju ja stvarno mnogo volim i mislim da je to jedna od najboljih stvari koje je on ikada odsvirao. To je stvar koja se zove Starlight. Prelepa. Starlight, ja sam sigurna da ćemo je čuti. Nema šanse da je promaši. Da ćemo da čujemo. Slušamo je sada. A ti da mi urgiraš ako slučajno nema na set listi. Slušamo je sada.
1: Olga je naručila i to morate da svirate.

0: Slušali smo stvar koja se zove Starlight. Ne znam da li je bolje Slash odsvirao ili je bolje Miles Kennedy otpevao. Pesma nema zamerke.
1: Ne, ja sam rekla u svo dužno poštovanje, mislim da je Slash, to sam i rekla nakon koncerta, uvek znao da odabere dobre pevače. Znači, kada je birao pevače, apsolutno je svaki bio specifičan. Međutim, ja sam igrom slučaja na tom koncertu vodila fotoreportera u Fotopit. I ono što je meni bilo fascinantno, je sam prvi put gledala ja Milesa Kennedyja uživo, da on se takom lakoćom pevao. Nisu mu se čak ni ono nešto napele žile na vratu i oslonje. Tako pevao sa lakoćem i tako je dobro pevao da sam ja bila apsolutno impresionirana. S druge strane, imate ovu dvojicu Kanađana koji su fenomenalni, Todd Kearns i Brand, koji imaju svoj band i mislim podjednako dobro peva i Todd Kearns isto, on fantastično peva, po potrebi svira gitaru, svira baš šta treba, tako da se i on uklopio u tu neku varijantu i njih dvojica su taj tandem. Si Dorisa ne treba posebno predstavljati i Slash koji je to jednostavno tata u toj celoj priči. Tako da zaista je impresivno, ne možete vi u svo dužno poštovanje da čujete toliko dobrih pevača novije, uslovno rečene generacija kao što je Miles Kennedy, a da opet imate taj izvorni rock'n'roll i taj neki heavy u svom pravom izbornom obliku. Tu nema laži, nema prevare, what you see is what you get, nema matrica, nema tih nekih varijanta, nema backing vokala i ostalo. Klasična svirka petorke do koje mi možemo samo da dođemo i da uživamo. I moja topla preporuka da budete s nama 16. jula u Luci.
0: Pogotovo oni koji su tada promašili ili propustili taj koncert misleći da možda neće to biti to i da to možda nije toliko važno, i za one koji možda u tom trenutku nisu mnogo marili za ovaj Slashov projekat, jer taj projekat nije od starta imao isto ime, zvali su se jednostavno Slash, ako se ne varam. Dakle, verovatno ni sam on nije znao da li će od toga nešto više biti ili ne. Na kraju ipak ostane on Miles Kennedy u kombinaciji, nastavili da rade evo do petog albuma koji uskoro očekujemo, ali ono čega što je na mene ostavilo najveći utisak je sam kraj koncerta u areni, kako se na Slashu videlo koliko pored svih tih miliona koji su ga gledali, kad se sve sabere sa grupom Guns N' Roses, posle svih tih velikih stadionskih koncerata i sve, koliko je taj čovjek u živu komunikaciji sa publikom, koliko se vraćao, bacao trzalice, ta komunikacija sa bine koju je on imao, to je stvarno bilo neočekivano. To ne možemo dobiti na koncertima Guns N' Roses. On je emotivno vezan za ovaj bend, ovo je njegovo skroz.
1: Pa jeste, ali mislim, ne može njemu produkcija ta ogromna koju Gunsi sada imaju, i njemu apsolutno ne dozvoljava tu vrstu prisnosti, jer vi kad svirate na ušću za 50.000 ljudi ili kad svirate po stadionu za 100 i nešto hiljada ljudi, vi ne možete da ostvarite tu prisnost sa publikom. S druge strane, Slash je privatno uvijek bio sjajan tip. I nekako, za razliku od Axla koji je bio eksplozivan iz svih tih varijanti, Slash je uvijek bio onako britanski gentleman, je rođen u Engleskoj normalno. I mislim, kad vam se majka zabavlja sa Davidom Bowiem i kad odraste tu takvim okolnostima i ostalo, šta drugo možemo da očekujemo? Ali kažem, u svoj toj karijeri on je zaista, i ako ste čitali njegovu biografiju, fascinantan sam po sebi. I onda prosto kad nešto voli, on to voli. I vi vidite, ja sam isto to primetila na koncertu koliko je bio oduševljen sa publikom, jer naša publika uvek nekako opravda očekivanja kod svih jednostavno muzičara koji dođu ovde. A sa druge strane sam, ako si bila, gledala i Guns N' Roses bez Slasha, da je Axl onda izveo trojicu gitarista. I ta trojica nisu mogli se mere sa jednim Slashom. Znači, sve vreme koji su bili fenomenalni, sve vreme nam je Slash nedostajao. Sve vreme nam to nije bilo to. I zato ja kažem, sam srećna kad dođe sa ovim svojim bendom, ili prosto to je nešto njegovo, on je u tom nekom prirodnijem okruženju i sigurno mnogo rasterećeniji nego obaveza i tempa koji ima sa Guns N' Roses.
0: Da, i zato se čini da možemo najviše od njega dobiti upravo u ovoj kombinaciji.
1: Naravno, tako da kažem, to je prosto, a opet sa druge strane ima Milesa koji je retko normalan tip u smislu prizeman, ok, okrenut porodici i tako dalje, nije ekscesan i ostalo, i koji pritom fenomenalno peva i autorski ga takođe ono prati. Tako da su ovaj test vremena je pokazao sad da su oni njih dvojica jednostavno toliko produbili tu svoju saradnju, ko što si rekla, su stigli do petog albuma i da sada idu rame uz rame kao Slash Feature i Miles Kennedy, podjednako bar, znači meni se jako svidilo što je on Miles odao priznanje, mogao je zaista da ga ne stavi u naziv svog benda, ali je hteo jednostavno da mu se oduži za tu neku varijantu, i to onda govori o veličini čoveka, jer on bi mirno mogao zaista i da zarađuje novac i da ide sa Gunsima i da ne mora ošto se time bavi, ali činjenica je da uprkos svemu tome on je dalje kreativan. To onda govori o tome da prosto jednostavno on je jedan čovjek koji intenzivno radi na svojoj solo karijeri i prosto nam pokazuje da nije samo jedan najbolji gitarista na svetu, nego jedan zaista ozbiljan autor.
0: Dakle, narode, vidimo se tamo sljedećeg jula, tačnije 16. jula, Luka Beograd / Miles Kennedy i njihova ekipa. Vidimo se tamo, još će biti reči o ovom koncertu, a mi naravno slušamo još jednu stvar, pa ćemo pričati opet o jednom legendarnom bendu i o nekim novim i nekim akterima koji su i stariji od Slasha.

0: Slušaj, mamo, evo pričali smo o koncertu koji ćemo gledati i slušati sledećeg leta ovde u Beogradu. Rekoh ja, opet ćemo o veteranima, do duše, ovi su malo više veterani od ovih prethodnih. Malo stariji, iskusniji, a rekla bih možda ovim prostorima jedan od najpopularnijih izvođača. Dobro veče, želim Nataši Kalember.
1: Dobro veče, Olga, tebi i tvojim slušalcima. Da, evo, 10. oktobra u Beogradskoj areni Deep Purple po sedmi put u Beogradu.
0: Ja gledala šest. Biće šesti koji ću gledati.
1: Onda ti mnogo više znaš o meni. Kako je? Ja sam gledala samo 2024. kad su bili na Tašu, kad smo ih radili. I stvarno je bilo izuzetno. Ja sam to najavljivala kao njihovu poslednju turneju za Beograd. Kao pošto nisu baš toliko mladi. Ali evo, oni ne odustaju. Mislim, i izdali su novi album u julu i sad turneja, tako da... Ali ja zaista sad mislim da je ovo možda poslednji.
0: Poslednji prilika da ih gledam, misliš stvarno. Da, neće biti to prvi njihov nastup u areni, tako da smo ih već nekako gledali u tom prostoru, ali ono što je sigurno da svaki put, svaki koncert grupe Deep Purple ponese neku emociju novu.
1: Jeste, ali ja mislim da je to zapravo, ne znam sad, mislim da je to nekako, gledam i drugi koncerte i gledam kako zapravo publika reaguje na sve izvođače koji ovde nastupaju, pa ne znam sad da li to ima veze baš sa Deep Purple-om ili ima veze sa našom publikom, pre bih rekla da je i jedno i drugo, da je onako nekako posebna veza, a naša publika je toliko zahvalna. Ja mislim da, sedmi put dolazi Deep Purple, ali gledamo i neki drugi izvođači koji su nekoliko puta nastupali, pa čak i prvi put. Evo, recimo, mi smo letos radili Lenija Kravica na Ušću i on je posle koncerta na Ušću rekao da mu je to najbolji koncert na turneji do tada bio. Tako da je naša publika baš zahvalna, što je super. Mislim, super je da izvođači hoće da se vraćaju i da nemaju problem. Eto, kažem, pre dve godine su nastupali na Tašu, evo ih ponovo ovde, a pritom mislim da je samo 20 i nešto gradova uključeno u ovu turneju i među njima je Beograd.
0: Evo, slušamo stvar Black Knight, za koju verujemo da će biti na setlistu, možda i neće, ne znam, ali znam da je vole naši slušalci, pa ćemo nastaviti razgovor.

0: Prošli put smo ih gledali pre dve godine na Tašmajdanu i to je bila jako interesantna atmosfera. Prvo je bilo pakleno toplo oko mene, ja sam bila na tribinama, oko mene su bili ljudi u Gilanovim godinama, na primer, pa onda nešto mlađi, ali je bilo i one mlade publike, 20 kusur, 30, znači opet neka mlađa publika u odnosu na njega.
1: Ja sam čak da vidjela i ovi i mnogo mlađu
0: publiku. I tinejdžera je bilo i sve. Interesantna atmosfera bila, recimo ja sam do sad na koncertima grupe Deep Purple imala ono, dođe velika ekipa metalaca mladih i tako dalje, svi sa majicama. Ne, ovde nije moglo da se uopšte pretpostavi da je to njihova publika. Atmosfera je bila jako interesantna, jer su ljudi pažljivo slušali od pesme do pesme, nije bilo one euforije kada svi pevaju sve pesme, svaka pesma je dobila aplauz i na kraju naravno poziv na bis. Dakle, nekako se sve menja. Jako interesantno gledati bend na neki drugačiji način nego što je to prethodno bilo. Tako da verujem da će ovaj put biti, ja ću, nadam se, biti u sledećem delu ovaj arene, pa ću gledati publiku oko sebe.
1: Da, i ja moram da kažem da je poprilično veliko interesovanje za ovaj koncert. Mi nismo ovaj pustili nivu 400, znači bit će samo parteri nivo 200 i gotovo da su rasprodate karte. Poprilično je veliko interesovanje. Ja verujem da je to baš iz tog razloga što ljudi negde shvataju da je ovo poslednje. E sad, kakva će biti atmosfera? Ja verujem da će biti super.
0: Mislim. Da, ovo je bilo sjajno, zaista. Zato što su imala sam utjeg da ljudi baš otuše od početka pa do kraja i onda ogroman aplauz i pozivaju, a pritom Gilan je stvarno bio neverovatan. Na onoj temperaturi, ona vlažnost vazduha, da čovjek onako otpeva koncert. Znači kapa
1: dole. A pritom si ti bila na tribinama, ja sam bila dole na parteru. Dole na parteru je bilo mnogo paklenije nego ovi, nego gore i svaka čast kako su to izgurali. Zaista, baš je bilo je baš, teško je bilo. Znam da je kada su došli da im nije prijela temperatura, ali eto, izgurali su to onako baš profesionalno.
0: A ja mislim da je Gilan još povezaniji od ostatka benda sa Beogradom, s obzirom da je on svojevremeno dolazi ovde i sa svojim Gilan bendom kada nije bio deo grupe Deep Purple, a imali smo priliku da ga gledamo i u Sava centru sa našim big bendom.
1: Da.
0: Tako da je on stvarno neverovatan, tako da sad kad malo bolje, kad ovo sve saberem, bit će ovo sedmi put da gledam Gilana i baš mi biti drago zbog toga. Tako da, to je kao ono skupi sve.
1: Da, izjednačilo se.
0: Dakle, šta smo rekli? Subota, arena, dolazi nam Deep Purple i ne sme da se propusti, jel da?
1: Ne sme.
0: Ko će nastupiti pre njih?
1: Pre njih nastupaju Jailer, onako vrlo, vrlo perspektivan bend, tako da to što je dobro, jer naša publika ima običaj da kasni, a nekako strani izvođači vole da počnu na vreme, tako da eto, biće prilike da dođu i malo kasnije. Koncert počinje u 8, zapravo da kažem događaj, s obzirom na to da pre Deep Purple nastupa Jailer, tako da mi uvek nekako apelujemo na ljude da dođu na vreme, vidjet ćemo, biće puno arena.
0: Biće, sigurno sam.
1: Da.
0: Dakle, vidimo se u subotu u areni Deep Purple po šesti put.
1: Sedmi put.
0: Ma, biće i 10. Ja nekako slutim. Oproštene turneje ponekad znaju da traju i deceniju.
1: Jo, pa dobro, da, ali ono, ja nekako gledam kao njihove godine. Mada, ne mora ništa da znači. Eto, ti si bila na Judas Priestu što smo radili. Ja sam bila toliko skeptična da li će oni moći to da izguraju. Bez obzira što sam čitala komentare i na mrežama i kritiku kao da su u punoj snazi, ali kao ajde okej, to je možda neki marketinški trik, to sam tako pretpostavila, zapravo kao ajde pomislila u nekom momentu da nemaju oni tu snagu da to izguraju, međutim ono je bilo ludilo.
0: Pogledaš Roba Halforda koji s asistentom izlazi na binu i onda čovek oduma.
1: Da.
0: Tako da, bit će tako i sad u subotu, malo drugačija priča do duše, slušamo Deep Purple još namputova i hvala ti, bit će još koncerata dosta, jel da?
1: Biće.
0: Do kraja godine će najavljamo nešto?
1: Pa ne znam sada šta da...
0: Ili da se skoncentrišemo na Deep Purple.
1: Da se skoncentrišemo.
0: Ajde, hvala ti puno.
1: Hvala i tebi.
0: I hvala što opet dovodite Deep Purple.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
3: Emisija Slušaj vamo. Nastavljamo sa novim snimcima. Naravno, nastavljamo sa domaćom scenom. Verovatno svi znate za Luku Matkovića, znate za band koji se zove Quezerbone. On nam je na vezi. Dobroveče, dobrodošao.
4: Dobroveče, bolje vas našao.
3: Luka ima mnogo posla ovih dana, pa smo uspeli da mu ukrademo nekoliko minuta da ispričamo šta se novo dešava sa tvojim bendom. Meni se čini da stvarno ima tu mnogo promjena, ima mnogo novih stvari. Pa da krenemo redom. Hoćemo od imena.
4: Tako je, da. Pa... naš bend jako dugo prati ta nesreća da generalno ljudi ne mogu da baš najbolje ukače kako se mi to zapravo zovemo, pogotovo sa onim spelovanjem, sa onim slovom Q i tako dalje. Pa je tu, mislim, bend se zvao Quezerbone, pa je tu bilo Quasarborne, Quickborne, Fraserborne, Crazy. I na kraju smo mi lepo rekli, daj čoveče da skratimo, da bude kratko jasno, i preimenovali smo se u Quasar. Tako da je sad bend se prosto zove Quasar. Mnogo jednostavnije, je lakše se zapamti. I ušli smo tako u snimanje novog albuma, koji je sad već pri kraju, a sutra se na našem YouTube kanalu može čuti i pogledati novi spot za pesmu Senka.
3: Znači, to je prvi spot na maternjem jeziku, da kažemo.
4: Pa zapravo nije, i prošli album je bio na maternjem jeziku, ali da, nastavljamo isto u tom smeru. To mi je nekako, da mi je to u stvari bilo prisnije, bolje, ličnije, bolje smo se izrazili, ipak nekako smo našli sebe više od kako smo prešli na maternji jezik.
3: Dobro, i sad ovo Quasar zvuči nekako srpskije, odnosno maternije, pa eto, nekako se uklapa u ovu celu priču, jel da?
4: Tako je.
3: Znači, prva pesma je tu, album kad možemo da očekujemo, kad možemo da očekujemo neku svirku gde će se možda premjerno čuti nove pesme?
4: Pa mi se nadamo da će album biti gotov do kraja godine, da će se već naći na internetima u januaru, a onda će biti verovatno i neka promocija na proleće. Naravno, to su sad želje i vidjet ćemo šta će biti realnost. Ali da, evo, prva pesma je već tu, a nadamo se uskoro i sledeća.
3: Dobro, ali ja moram da se osvrnem na to da ste imali zanimljivo leto i neke zanimljive nastupe.
4: Boga mi da, imali smo, kako se zove, za mene lično jedan od najznačajnijih događaja što se tiče moje karijere, nastup sa Antraksom.
3: Ja sam baš na to i mislila.
4: Da, pošto je meni, jel te, Antrax omiljeni bend, već sigurno 16-17 godina, i onda je to za mene baš bilo onako posebno iskustvo. Inače smo na tom koncertu svirali u pesmu Senka prvi put, tako da ko je bio je to mogo da čuje. A nastupili smo između ostalog i sa Vojvodom u KST-u nekih mjesec dana kasnije, posle toga. Tako da je i taj zanimljivi nastup bio tu.
3: Ako mu se za neke naše bendove može reći da su napravili inostranu karijeru, iako to nije možda mnogo publikovano, mnogo se ne zna o tome, to su metal bendovi. Zaista mnogo metal bendova sa ovih naših prostora je uspelo da održi i turneje, pre svega po Evropi, neki su otišli i mnogo dalje, pa je tako, pretpostavljam, i pred vama zanimljiva karijera, pogotovo kada ovako krene, jel, sa strancima, pa ko zna gde to može sve da odvede.
4: Mi smo bili već, kako se zove, svirali smo dve evropske turneje. Jedna je bila 2018. za naš prvi album, jedna 2022. za drugi.
3: Ali opet kažem, to nije mnogo publikovano, mnogo se ne zna o tome, a zaista metal scena nam je jaka. I to, kako ja kažem, internacionalno.
4: Da, pogotovo bih tu morao da pomenem band Infest, koji
3: tako je
4: sigurno najjači Ovi tome oni sviraju, ja mislim, dve evropske turneje godišnje. Tako da oni su baš, mislim, oni su generalno popularniji u Evropi nego u Srbiji.
3: Da, tako je. I to je jedan od bendova koji je počeo karijeru sa 202-kom za Minfest, kada su onako dečaci, klinci bili još išli u školu. Evo, da, sada sviraju, kako ti kažeš, dve evropske turneje godišnje, tako ćete i vi. Za sada dve, a onda dve godišnje, ne brinem ja za vas uopšte. Luka, znači, slušamo novu pesmu koja će biti premijerno, znači, na YouTube-u sutra, a mi imamo premijeru i ne damo je nikome drugome do tada. A nakon toga očekujemo i novi album, pa da dođeš ovde i da taj album ispromovišemo. Može?
4: Naravno, hvala.
3: Hvala puno, Luka Matković, bend Kvazar. Ovo ćete lakše zapamtiti.

kako reče Luka, Quasarborn, Quasarborn, svakako su ih zvali, sad su Quasar, i čuli ste stvar koja se zove Senka, premijerno na talasima 202. A kao što reče, spot izlazi sutra. Nego, mi ćemo za sam kraj čuti pesmu koja bi mogla bude pravi uvod u ono što sledi, a sledi naravno emisija Teške boje, a Aleksa i Olga su za vas radili do ovog trenutka i nastavljamo sa vama da se družimo sve do ponoći emisiji Teške boje. Slušamo Ramštajn i stvar Zone, Semena uživo u Mexico City, u novi znači live snimak je u pitanju, ali moram da kažem pre toga i ovo, 064 pa poslednja tri broja 476, osoba koja je poslala poruku Lepa si Pamela dobila je disk Blažin i disk će biti potpisan i poslat ili će ga neko preuzeti, potrebno je samo da nam pošaljete vašu adresu. To bi bilo to što tiče emisije Slušavamo. Ramštajn krenuo već.

Za one koji su se tek sada uključili, dobroveče, dobro bi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje, emisije koja je posvećena hard roku i metalu, odnosno težem zvuku. Zašto kažemo odnosno težem zvuku? Zato što u te žanrove možemo svrstati album koji je naravno prvi večeras na listi za preslušavanje, ali definitivno ovaj album spada u domen grunge-a, ali i sludge metala. Mnogi metalci upravo ističu albume grupe Alice in Chains kao albume odnosno na koji su se nekako pozivali, odnosno na koji su na njih bitno uticali, pogotovo dumeri takozvani, odnosno oni koji sviraju doom metal. Takođe na ovom albumu je dosta hard rocka. E što znači da na početku idemo u godinu 1995. Tu 31. je oktobar, dakle posljednji dan te godine, to je meseca, i tada su Alice in Chains objavili treći po redu studijski album. Album pod imenom jednostavno Alice in Chains. Obično bendovi daju prvom albumu ime onako kako se bend zove, oni su odlučili da to bude kod trećeg albuma. Možda je to bio neki novi početak za njih, verovatno jeste, s obzirom da oni pre toga nisu svirali čitavu godinu, i da zbog toga što je Lane Staley bio u zaista teškom stanju, pre svega zbog ovisnosti o heroinu. Tako kažem, daju oni ime albumu Alice in Chains, međutim taj album je zaživeo među fanovima pod različitim drugim imenima, kao recimo Dog Record, odnosno Tripod ili Dog Album. Sve ovo se odnosi na onog karakterističnog i čuvenu onu sliku psa koji ima tri noge, koja se, ta se fotografija zapravo nalazi na naslovnici. Inače, ovaj album je sniman od aprila do avgusta 95. godine u Sijetlu, naravno, i to u studiju Bad Animals, i nije naravno prošlo bez problema, bilo ih je, ali jedno sjajno delo stvoreno. Inače, producent ovog albuma je bio Toby Wright. Među najvažnijim pesmama s albuma je svakako stvar koja otvara ovaj album, koja se zove Grind. Ima onako teška pesma, u ostalom ovaj album jeste težak, oni jesu bili težak band, ali čini mi se da se nekako sva ta težina skupila upravo ovde na poslednjem albumu koji je Lane Staley snimio sa njima.

Tim. Ono što se dešavalo je takođe jako zanimljivo. S jedne strane je Staley bio ozbiljni zavisnik u to vreme na heroinu, ali je ipak dok je bend nije nastupao, on napravio novu kombinaciju, ušao je u projekat u band Mad Season, tu su bili Mike McCready iz grupe Pearl Jam i Barrett Martin iz benda Screaming Trees. I sa njima je snimio album koji se zove About godine 95. Međutim, oni su se zaista potrudili, odnosno pritisli su ga da zajedno sa njima stvori ovaj album i da naravno Alice in Chains krenu dalje, iako se tada spekulisalo o tome da od njih neće biti ništa. Ipak stvorili su jedan izuzetno značajan album, eto iste te godine kada je objavljen album Above. Treba reći da je to bila vrlo turbulentna godina jer se čak u nekim časopisima pojavili i navodi da je Lane Staley preminuo. Srećom, nije. Nažalost, jeste 2002. godine. Slušamo stvar Heaven Beside You, možda čak i najveći hit sa ovog albuma, svakako najmelodičnija pesma. Inače, pesma za koju je tekst napisao Jerry Cantrell.

Kevin Beside u pravo vreme, gdelo od 5 minuta i 28 sekundi i ovdje se vidi kako zapravo se gradi pesma od jedne balade melodična, na kraju ipak ima tu i onako teškog zvuka. I kada su ga pitali zbog čega je ovako težak zvuk na ovom albumu, konkretno intervju za Guitar World godine 96. Kontrali objasnio da poenta nije u decibelima i glasnoći, već u načinu na koji muzika obuzima slušaoca. Ako postoji pravi primjer pesme gde se to, gde, koja zapravo je primjer toga što on objašnjava, to je upravo pesma koja se zove Heaven Beside You. I tom prilikom je rekao da su njegovi veliki uzori Tony Iommi, Jimmy Page, Brian May, Jimi Hendrix, Black Sabbath naročito, i to se da čuti i u ovoj pesmi, a naročito na ovom albumu Heaven Beside You, kažem, njegova pesma onako vrlo emotivna i govori u krajnjoj liniji o vrlo komplikovanom emotivnom odnosu. Kada govorimo o ovom albumu, snimili su ga naravno kao četvorka Lane, Jerry, Mike i Sean, ekipa koja se okupila eto oko ovog albuma. Sam producent je kasnije govorio da je da je rad na ovom albumu bio više nego komplikovan, ali da je ipak uspio neku ekipu da formatizuje, što bi se reklo, da formatira i da ih na neki način ne prisili, ali da neki način napravi okolnosti da oni naprave zaista dobar album. Ovaj album je dvostruko platinast, znači to su milioni prodatih primjeraka, a naravno su imali su i nominacije za nagradu Grammy, kažem nominacije samo. Inače, interesantno je to da bend posle ovog albuma, očigledno zbog okolnosti, pre svega zbog Stelijevog stanja, nije išao na turneju, ali su ipak snimili onaj čuveni legendarni MTV Unplugged, imali su nastupe na televizijama i ono što je jako zanimljivo, bili su kao opening act, odnosno nastupali su ispred grupe ni manje ni više grupe Kiss. Mi slušamo još jedan od, može se reći, hitova sa ovog albuma. Slušamo stvar koja se zove

Da ne ostanem dužna, špan informacija, za Grammy nagradu su bili nominovani za najbolji hard rock izvođenje i to sa pesmama Grind i pesmama Again. Takođe pominjala sam kako je Staley imao side projekat dok je band bio na pauzi tih godinu dana, e pa ni drugi nisu časili časa. Inez je radio sa Slashom na solo albumu It's 5 O'Clock Somewhere, Kinez i Jerry Cantrell su neverovatno zvuči, ali radili na albumu koji je bio tribut legendi country muzike Willie Nelsonu, Twisted Willie, i stvarno je to Twisted kad njih dvojica tu jel, obrade neku numeru. I svako treba reći da je Michael Inez bio jako, jako važan član i dao veliki doprinos na ovom albumu. On je došao iz Ozzy Osbornovog benda, on je bio njegov ono basista za žive nastupe, odnosno za koncerte i odnosno za turneje. Takođe, pre nego što čujemo pesmu Over Now, jednu vrlo, vrlo posebnu pesmu sa ovog albuma, da ne ostanemo dužni priču, da ne ostanem dužna priču o omotu na kome se nalazi tronogi pas. Inače, ideja je potekla od bubnjara Shona Kinija, koji je u detinjstvu imao traumu, raznosio je novine i pojurio ga je pas koji je imao tri noge. I ova fotografija koja se nalazi na naslovnici, vidi se da nije ono kao profi fotografija, oni su baš takvu sliku želeli, jer to je psa, fotografija psa koju je njegov vlasnik poslao fotografu Rokiju, koji inače radio sa njima. Oni su baš želeli da ta nesavršena fotografija tog nesavršeno savršenog psa, mora se reći, bude na naslovnici. Over Now je pesma koju ćemo čuti za sam kraj ovog predstavljanja, pesma koja govori o raspadu benda. Dakle, teške su teme na ovom albumu: ovisnost, depresija i veze koje se prekidaju i tako dalje. E pa među tim vezama, evo i ove veze među članovima benda. Možda je čak i najvažnija priča upravo oko ove pesme, jer je Jerry Cantrell u ovoj pesmi najavio na neki način razlaz benda, odnosno govorio o raspadu godine 94. A da bi se to na kraju ispostavilo da će ovo biti posljednji album sa Laneom, što je na neki način dovelo do ponovne velike pauze, ovaj put ne godinu dana, nego sve do 2009. kada će objaviti novi studijski album. Pomenula sam malo pri kompilaciju Jar of Files, da ne ostane dužna informaciju da je Inez svirao tu zato što se radi o kompilaciji velikih hitova, ali snimljenih na drugi akustični način. Over Now.

Over Now, poslušajte i ostale pesme sa ovog albuma. Poslušajte zapravo album od početka pa do kraja, da biste imali pravu sliku ovog malog remek dela iz domena Grandža pre svega, pa onda i ostalih pravaca. Nego idemo u godinu 2009. Te godine su recimo ponovo počeli da rade neki bendovi sjajni. Except, na primjer, se vratili na scenu. Band Creed je posle pauze ponovo počeo da radi i vratili su nam se Faith No More. Iste godine su i neki bendovi prestali da rade. Ista godina je bila jako važna za Iron Maiden i za Metallicum. Iron Maiden su imali veliku svetsku turneju. Odsvirali su 90 koncerata u 38 zemalja i postali su prvi metal band koji je osvojio britansku nagradu, odnosno Brit Award. I to za najbolji nastup, najbolji live nastup. Metallica je takođe imala vrlo važnu godinu, pre svega zbog albuma Death Magnetic, koji je objavljen godine 2008. Oni su tada nominovani za Grammy u čak 4 kategorije i osvojili su nagradu pod imenom Best Recording Package i Best Metal Performance, i to za pesmu koja se zove My Apocalypse. Kada govorimo o izdanjima, bilo ih je stvarno dosta, ja sam izdvojila nekoliko različitih žanrova za večeras. Pa ćemo tako prvo čuti nešto sa albuma koji se zove Last Look at Eden. Radi se o 8. po redu studijskom albumu grupe Europe, švedske grupe Europe. Oni su pre ovoga imali 2 povratnička albuma nakon, naravno, poduže pauze. Međutim, ovaj album je bio nekako najviše Europe iz onih davnih vremena, iz 80-ih godina. Joeya Tempesta naravno slušamo kao pevača i slušamo band Europe i slušamo jednu prelepu pesmu koja se zove New Love in Town.

Ova stvar se zove vodka, to ste čuli već koliko puta, jel? Na desetinu puta možda čak jedan to izgovorio ovde. Radi se o folk metal bendu, Korpiklani, bendu iz Finske. Folk metal nastao još 90. godina, međutim svoj pravi zamah je doživio tokom 2000-ih, tako da je bend Korpiklani bio jedan od popularnijih bendova iz ovog žanra. Ovi veseli Finci su nastali tamo još negde davne 1993. godine pod drugim imenom Do duše, onda od 2003. zapravo su postali Korpiklani i oni su 2009. godine objavili album pod imenom Karkelo. Bio to njihov šesti studijski album i tu se našla stvar koja se zove Vodka. Voda, očigledno omiljenom piću. Nastavljamo sa jednom supergrupom koja je te godine objavila album. Radi se o bendu Heaven and Hell, britansko-američka supergrupa. To je u stvari bila postava koja je snimila čuvene albume Mob Rules i The Humanizer. Naravno, Guitar Butler, Tony Iommi, Johnny James Dio, Vinnie Appice, oni su bili ta postava. A sebi su dali ime po albumu Heaven and Hell, prvom koji je Ronnie James Dio snimio sa grupom Black Sabbath. Ta super grupa, nažalost, je trajala relativno kratko, 2006. do 2010. godine. Objavili su album The Devil You Know i mi slušamo stvar koja je bila i single sa ovog albuma, zove se Bible Black.

Da, bila ova stvar koja se zove Reckoning, evo jednog od novih bendova, naravno radi se o bendu koji se zove Killswitch Engage, koja je svakako na neki svoj način obeležio tu godinu 2009. o kojoj sam upravo govorila, jer bend Killswitch Engage je jedan od onih bendova, da kažemo, novog talasa metala, bend koji je tekako dobro komunicirao sa nekom novom publikom. Oni su upravo objavili album koji se zvao Killswitch Engage te godine 2009. i tu se naša stvar Reckoning koja bila njihov prvi single. Sada ćemo na domaći teren. 2009. godine se Zoran Lalović Lotke vratio u kraljevski apartman iz koga je prethodno bio izašao i imao i svoj projekat. Ponovo je došao u kraljevski apartman i oni su pre nego su krenuli snimanje novog albuma, tu godinu 2009. na neki način obeležili taj njegov povratak novom pesmom, pesmom pod imenom Pandora. Nažalost, sada, godine 2026. više nema ni Zorana Lalovića, naravno pevača, ni osnivača, takođe uz Zorana Zdravkovića. Jel? On je osnovao bend i Zoran Zdravković je, nažalost, preminuo pre nekoliko godina. A nažalost, ove nedelje je preminuo i čovek koji, mislim, voleo kraljevski apartman više nego što su ga voleli oni, Steva Bogosavljević, Stevo Bogosavljević, zvani Stevo Metalni Bogosavljević, legenda kada govorimo o pre svega beogradskoj, ali i srpskoj metal sceni. Prepoznatljivo ime i prepoznatljiv lik sa gotovo svih metal koncerata u Beogradu, veliki fan 202-ke i hita 202-ke. On nikada nije svirao, ali zato je uspeo da odgaji dva bubnjara, njegova oba sina su bubnjari. I evo na neki način se ovom pesmom Pandora opraštamo i od Steve, sećamo se njega i oba Zorana iz kraljevskog apartmana.

Ovo je stvar koja se zove Silent Scream i možda se čak reći da je ova stvar prelaz iz od onoga što su radili pre ka onome što su radili na ovom albumu. Mislim naravno na album Rain in Blood. Ako neka pesma na ovome potiče i ima tu brzinu i tu snagu kao pesme sa Rain in Blood, onda je tu upravo ovaj Silent Scream. A od albuma Rain in Blood su na neki način hteli da pobegnu, a i ne, jer je Kerry King u jednom od svojih intervjua rekao da su oni zapravo znali da ne mogu da naprave album kao što je Rain in Blood ma šta učinili, i zato su hteli da naprave malu distancu i da naprave zaokret u zvuk upravo u odnosu na album Rain in Blood, naravno bez nekih pretenzija da ovaj album takođe bude izuzetno važan na svetskim listama. Eto, a ipak im se desilo da i ovaj album dođe njihov, kao i njihov drugi album koji je došao na Billboardovu listu najpopularnijih albuma, i to čak na poziciju 57, izuzetno dobro kotirano za jedan Eklektičar, može se reći, album trash metal, album vrlo agresivan, što svakako ne spada u mainstream niti ikada spadao. Kerry King je recimo govorio o ovom albumu da su hteli ljude na neki način da drže pomalo u neizvesnosti i da im ponude nešto drugačiji slayer, pa su zato i kritike bile negde pomešane.

Mandatory Suicide, stvar koja govori o ratu, jedan od najjačih antiratnih tekstova, sigurno jedna od najangažovanijih pesama koje su oni snimili u karijeri. A, ovaj album su snimili Toma Raja, naravno, koji je pevao, i njemu su zamerali da peva suviše, da suviše peva, a manje imate agresiju u glasu. Jeff Hanneman je svirao gitare, Kerry King druge gitaru, a Dave Lombardo bubnjeve. Interesantno je da je ovaj album onako prihvatila kritika, a da su oni sami kasnije kritikovali ovaj album, pa je tako Kerry King, čiji su ovaj pristup ovom albumu kritikovali, koji sam kaže da nije dovoljan doprinos dao, govorio da je on stariji čovek koji više nije u tom tako trash metal fazonu i da je problem što se pre toga oženio i preselio. Jeff Hanneman je opet rekao, s druge strane, ipak smo dvojica gitarista tu, pa kao nije nedostajalo ideja, i mnogi ovde na neki način su, čak su članovi benda, isticali da ovo možda i nije njihov najomiljeniji album. Ali to nema veze, publika ovaj album voli. Voli ga najviše zbog pesme koju smo malo pričuli, Mandatory Suicide, ali i zbog apokaliptične South of Heaven.

I za kraj pričam o albumu koji se zove South of Heaven. Čućemo i stvar koja se zove Dissident Aggressor. Naravno, to je pesma grupe Judas Priest. I to je prvi put da su na album Slayer stavili obradu. Biće obrada kasnije, ali ovo je prvi put da se na albumu našla obrada. Kako sami kažu, hteli su jednu pesmu za koju ljudi možda ne znaju dovoljno, da hteli su da skrenu pažnju na tu pesmu i uspeli su stvarno. Dissident Aggressor na način grupe Slayer.

Bili su ovo Slayer i Dissident Aggressor. Evo sada smo došli do poslednjih 10 predloga za listu od 100 najvećih hard rock i metal pesama svih vremena. Ko je večeras u konkurenciji, sad ću da kažem, a vi izvolite pa glasite za najviše 3 numere, možete i samo za jednu. Možete preko broja 064-0200-2200, možete i Viberom i SMS-om. Možete da nađete našu Facebook stranicu Hita 200 dvojke, pa tamo glasajte ili pronađite neke od mojih profila, a moje ime je Olga Kepčija ili Kepcija, tako. I na Facebooku i na TikToku i na Instagramu. Glasajte kako vam volja. Čućemo u konkurenciji Slayer, Silent Scream, zatim Black Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath, Alice in Chains i Again, Slipknot, Wait and Bleed, zatim ćemo čuti Metallica, Creeping Death, King Diamonda i pesmu Abigail, onda ćemo čuti Tool i stvar Sober, zatim Sepulturu sa Inner Self, Led Zeppelin sa pesmom Black Dog i za kraj Nightwish sa pesmom Nemo. Idemo redom. Silent Scream, kratko, već smo ih slušali, Slayer.

Zamislite kako to izgleda, 70. godine, vreme šlagera i malo drugačije muzike, jel tako, i rock'n'roll, ono old school i tako dalje, onda se 73. godine pojavljuje Sabbath, Bloody Sabbath. Da, zvuči zaista nestvarno. Mislim, ja se toga naravno i ne mogu da sećam, ali prosto pokušam da zamislim kako li je to zvučalo i izgledalo onima koji su slušali neku drugu vrstu muzike. Svakako idemo dalje. Slušamo pesmu koju smo već slušali, pa zato ide kratko. Alice in Chains Again, i to je predlog broj 3.

Pa onda posle Sabata, Alice in Chainsa i posle Slayera, ajmo nešto iz novog milenijuma. Evo benda Slipknot i ova je stvar koja se zove Wait and Bleed, predobroj 4.

Wait and Bleed, kakva je to stvar, šteta mi bila da se nije našla među ovih 500 predloga za listu najvećih svih vremena. Idemo dalje, evo Metallike i vraćamo se na rane radove, Ride the Lightning i Creeping Death.

Creeping Death i Metallica, da vidimo ko trenutno vodi na listi. Vode trenutno Black Sabbath, uz njih Metallica i Alice in Chains, pa za njima Tool, Led Zeppelin i Nightwish. Da li će nešto dobiti jedan danac? Naravno, i Lars je danac, a ovaj drugi stariji danac je na Metalliku i na Larsa bitno uticao. Radi se naravno o King Diamondu, radi se o albumu Abigail i pesme koja se zove Abigail. 064-0200-2200, Facebook stranica Hit Razmak 202 ili neki od mojih profila. Izvolite, glasite.

Stižu vaši glasovi, ima ih stvarno mnogo večeras. Black Sabbath, Alice in Chains. Alice in Chains su trenutno prvi Sabbath i drugi. Za njima Led Zeppelin, Metallica, Slayer. Interesantno da ste uvek inspirisani kad idu Alice in Chains. Alisa u lancima, okovana Alisa. To je ime izvođača koje najčešće prevodite i to ovako na neki vrlo šarmantan način, uvek pod drugačije. Zanimljivo. Inače, kad sam pomenula King Diamond, mislim na njega lično, s obzirom da je King Diamond objavio albume posle Metallike, jel, prve albume, ali sa grupom Mercyful Fate je jedan od onih koji su najviše uticali na Larsa prema njegovim rečima. Evo poruke, Sabbath, Zeppelin, Alice in Chains, King Diamond, Tool, evo ga Tool. Upravo sada stiže i to stvar koja se zove Sober, eto, posle 80. godina, idemo u godine 90. Undertow, čuveni album, 94. godina, Sober.

Nastavljamo, Sepultura je malo ubrzala stvari, sad ćemo se vratiti malo u vremena davna sa pesmom Black Dog i grupom Led Zeppelin, pretposlednji predlog.

Black Dog. I stigla je poruka koja kaže: kako može biti išta bolje od Cepelina? Pa nemoj mene da pitaš, ja sam ti tu potpuno nekompetentna i bila bih pristrasna da ti odgovorim sad na ovo pitanje, pa neću. Inače, trenutno na listi Body Black Sabbath, drugo mesto Led Zeppelin, a onda tu izjednačeni Metallica i Alice in Chains. Doduše, gledam samo glasove koji su stigli na 64 na 202 200, a šta je stiglo na preko društvenih mreža, ko to zna, sabraćemo to i ne brinite, već u sledeće nedelje idemo u drugi krug. A za sam kraj ovog prvog kruga, odnosno 500. pesma u konkurenciji, je pesma Nemo grupe Nightwish. Uz ovu pesmu se razilazimo, glasite preko 064-200-200 dok još traje ova numera. Izvini, pokvarih ja ovaj uvod. Što se tiče društvenih mreža, glasite do pola jedan, odnosno još nešto više od pola sata. Što se teških boja tiče, toliko za večeras. Aj, ćao, mašu vam, Žare i Olga.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Da, eto, čuli ste najavu, verovatno već poznatu špicu. Ko nije čuo do sada, eto, pravo je vreme. Došli ste kod Kize, tačno je 20:02. I ako ne znate, verovatno ne znate, a možda i znate, nastavljamo priču sa saradnjama. Rekli smo da će se to preliti iz one prethodne emisije u ovo i boga mi popunili smo je onako poprilično, tako da nećemo časiti časa da probamo da spustimo što je više moguće ovih saradnja, ovih melodija na radio Talase 202, tako da krećemo sa Lepo i korisno, mojom numerom koji sam uradio u saradnji sa Nancy, a zatim nastavljamo sa Metozo Mehem i Get Naked. Go!

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Propeller Heads and Shirley Bassey, History Repeating, verovatno vam je poznata numera, nema gde se nije vrtela, doduše pre nekih 20 godina, ne znam šta se dešava sa sastavom Propeller Heads, ali bih jako voleo da su aktivni, ništa, skoro nisam uspeo da čujem niti da uhvatim na nekim mainstream medijima da se vrti, a boga mi tada kad su radili bili su onako što bi se reklo žarili su i palili su. Inače pre njih smo čuli Methods of Mayhem, Get Naked, da vas ne zavara ovaj naslov za one koji ne znaju, to je inače bend Tommy Lee-a iz Motley Crue, bubnjara benda Motley Crue, to je njegov new metal projekat i na toj pesmi je sarađivao sa Fred Durstom iz Limp Bizkita, sa Mixmaster Mike-om iz Beastie Boys-a i sa Lil Kim, čuvenom reperkom sa kraja 90-ih godina, tako da ima smisla zašto je ta numera se našla na ovoj listi, jel te, o saradnjama. Kaže, samo za Kizu, Cringe, Stereo Banana, Peca Taksista, Niš, može Taste Rap Superstar, pozdrav za tebe Pecu i hvala na predlogu. Kaže, subota, Gornji Milanovac, berza ploča od 10 do 17, H, kafe, vir, dobrodošli, Nenad Zlatanović. Eto, Nenad Zlatanović, Neša. Kaže ovako, Kizo, za naredni utorak bi mogla da ide pesma Baby od naše srpske rap grupe Who is the Best, jer su uzeli sample iz najvećeg hita od grupe Imagination Vojn. Moglo bi, zašto da ne? Šta misliš, da li su plaćena prava za taj sample, pogotovo iz 90-ih godina? Koliko se samo tad semplovalo i šta se sve uzimalo, a mi pod sankcijama, pa onda ne moraš nikome ništa da platiš. To je prosto fenomenalno. Ljudi zgradili karijere na tome i ako... Kaže, pozdrav Kizi ekipi, kao i ekipi u Panoncu. Može li se čuti pesma Željko grupe Paraf? Pesma o hrabrom studentu koji je 83. poginuo trčeći za atentatorom na, mislim, turskog ambasadora. Mislim da je Željko proglašen za heroja posthumno, a čak mislim da je on upisan kao poslednji heroj tog doba. Pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline. Jako zanimljiva priča Kalina i hvala ti na toj priči. Naći ćemo nešto po tom pitanju. Kažu, pozdrav i bravo Zoki Zorule. Mogle bi nekad i neka DR pesma od Propeller Headsa. Neka druga pesma. Sve su im pesme super, kaže Igi. I ja se apsolutno slažem i baš tim povodom sam i rekao da bih voleo da su aktivni i danas, no kažem, ništa nisam čuo da su radili, boga mi, u poslednjih sigurno 15 godina, ako ne i više. Kaže, živa ovako, ćao Kizo, SKC, Fabrika, Novi Sad, subota 10.10. od 10, H, berza ploča i stripova, pozdrav, evo, berza ploča i stripova 10.10. od 10, H, 30. Smiley kaže, prijavljam se večeras, elem, niko u prošloj, odnosno neko u prošloj emisiji je predložio pesme sa brojevima u naslovu. Ako se odlučiš, moj predlog je, kaže, Hugo, 99 Problems, kako ide plan i program za kandidaturu. Mislim da sam propustio. Mislim da je sada kasno. Tako da ništa od toga. Ajmo mi na muziku. Rambo Amadeus i Knez, Djede Niko, ne kukaj Djede, što bi se reklo. Nakon toga Michael Jackson i Eddie Murphy, What's Up With You?

Slušali smo Post Malona i The Weeknd, One Right Now. Dugo se polemisalo o tome da li će uraditi pesmu zajedno i uradili su je. Možda i ne toliko veliki hit koliko oni pojedinačno imaju hitova, ali to je uvek problem. Uvek je problem kad se nađu dva hitmakera i sad treba napraviti nešto što treba da bude over the top, što bi se reklo, i jednog i drugog, a to je onako poprilično teško. Kaže, mogla bi neka numera sa saradnje Mad Professora i prvog, odnosno pravog Massive Attacka zvane No Protection. Mislim da bi to bilo jedno emitovanje, jedino emitovanje istog. Kaže, pozdrav Iki. Mad Professor i Massive Attack, ovo je odlično poznavanje muzike što se mene tiče. Ovo ide u onaj folder. To ćemo da zadržimo. Kaže, pozdrav Kizelu, može Nate Dogg, Warren G, Regulate, pozdrav Aca BG. Aco, naravno da može, sjajna antologijska pesma, što se mene tiče, uvek ima mesta za to. Goran Kula, Within Temptation, Paradise, prijatno veče želim takođe. Evo ga, Vudu se javlja, ili ti Aleksandar Radojković, i kaže, rekao jednom ranije da nikad neću napisati priču o Propeller Headsima, ostajem pri tome, stopirali su karijeru iz privatnih razloga, pa ne bih o tome. Aktivni jesu, ali na drugi način, u smislu da povremeno naprave ponekad poneku privatnu žurku u svojoj rezidenciji gde pozovu prijatelje i poneku javnu ličnost koja im je takođe prijatelj, poput spomenute Shirley Bassey. Alex Gifford, klavijaturista, je imao još jedan breakbeat projekat Big Buda, više ja to nisam ni znao, iz 97. godine. Pre toga je bio član benda The Purple Temples, to znam, garažni zvuk 60-ih i R&B, više puta je producirao albume za Jungle Brothers i za tu konekciju znam takođe, čuveni VIP album, pa se i to računa kao saradnja. Imao je želju da prvi album Propeller Headsa izda za Ninja Tune, ali iz nekih razloga odbijen. To mi je prosto neverovatno. Mislim, s obzirom na to koliko su oni dobra underground ekipa, a koliko su Propeller Headsi fenomenalni, ali eto, sve je moguće. Kaže, pa je izdao za Wall of Sound, sa kojima je bio jako zadovoljan. I dalje voli Ninja Tune etiketu, što je apsolutno normalno. Ovo je sve pre povlačenja sa scene dok imao i brojne druge saradnje. Ostalo bih zadržao, kaže, pozdrav Vudu. I više, ja sam sad baš zaintrigiran šta se to desilo i zašto. Ali dobro, ajde, što kažeš, privatni razlozi. Čekaj malo, kako ti znaš ako su privatni razlozi? Imaš neki direktan kontakt sa čovekom, verovatno. Ajde, dok razmišljamo o tome, idemo na Santanu i Everlasta, Put Your Lights On. Nakon toga Eric Clapton i Elton John, Runaway Train.

Deca loših muzičara ili ti DLM i njihova numera Ljubav. Kaže Gojko, Kizo, majstore, hvala ti za voz. Runaway Train, naravno nema na čemu i uvek ćemo se truditi da ispoštujemo što je god moguće da uradimo. Evo, kaže, zaboravlja ovaj narod najbolje tog mladog momka koji je izgubio život u blizini Tašmajdana jureći za atentatorom, jedva da se poneko seća. Ja sam predlagala da se neka ulica u BGD nazove njegovim imenom. Kažu mi da ima ploča na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Resavske koje su se tada zvale Bulevar Revolucije i General Ždanova, je li tako? Pozdravlja vas tužna Beograđanka Gordana, sada već prabaka. Eto, jedna jako lepa emotivna poruka od prabake Gordane i veliki pozdrav i za vas. Da, neke stvari se prosto zaborave, ali tu ste i vi na kraju krajeva da nas podsjetite i mi odavde sa ovih radio talasa, pa da se neke stvari prosto ne zaborave i da ostanu onako upamćenje kako treba da budu upamćene, a i na kraju krajeva da im se da omaž, pa čak eto i tim nazivom ulica. Kaže Bratislav Dušanić, može Fancy Flames of Love, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve naj od srca vam želim, kaže nam Bratislav takođe. Želimo isto, evo Zoran Savić kaže, poslednji javni nastup John Lennon je imao na koncertu Elton Johna u Njujorku 75. godine prošlog veka, pa predlažem neku zajedničku pesmu, zvanično objavljen maxi single sa tri pesme, a 9. i 10. bi Lennonu bio 86. rođendan. Pozdrav Zoran Savić. Eto, ono što mi je drago što si rekao da postoji zvanično objavljena pesma, zato što imali smo problem i sada da nađemo neke numere, ali prosto tako je, neke stvari kad nisu javno objavljene, odnosno zvanično, eto, ne možemo da ih pustimo. Kaže, pozdrav Kizu ekipa, John Zorn featuring Mike Patton, The Ballad of Hank McCain, Sebo, kaže. Ok, naći ćemo. Kylie Minogue and Jason Donovan, Especially for You je ono što slušamo sledeće, a nakon toga Mark Knopfler, The Way It Always Starts featuring Gary. Ajmo.

Čuli ste Courtney i kako peva, kakav moćan vokal ima, tako da, šta nam drugo ostaje? Nego da idemo dalje, ali tako, da. Kaže Igor Martinović, B.B. King i Gary Moore, The Thrill Is Gone. Kada spojiš dvojicu vrhunskih gitarista, dobiješ ovakvu saradnju. Pozdrav Kizi ekipi od Igora. Pa stvarno, da, B.B. King i Gary Moore u jednoj pesmi ne može da bude loše, ali tako? Kaže, Kizo legenda, odlična zika večeras. Dejan Mandić, hvala Dejane. Pa Aleksandar Radojković kaže, ili ti Voodoo, do you know something that I don't? Da. Bob, I probably know a lot you don't. Snatch by Guy Ritchie 2000-te, kaže, podsjetilo me na ovo. Da, to je apropo onoga što Voodoo zna nešto o Propeller Headsima što niko od nas ne zna. To je razlog zašto su se povukli. Međutim, postoji Google, postoji gomila takvih servisa, a sada i AI na kraju krajeva, ChatGPT. I kako se zove ovaj Gemini, verovatno, mislim da se tako zove, tako da možete da googlate pa da vidite šta je. Ja iskreno ne znam razlog, Voodoo zna, ali kaže da je mnogo personalno, pa neće da kaže. Erdal kaže, Kizu majstore, Almas i Božo Vrećo, ne želim odustati, veliki pozdrav iz Tuzle, sjajni ste kao i uvijek. Erdal kaže, hvala ti puno Erdale, veliki pozdrav za tebe i za Tuzlu, drago mi je da se i tamo slušamo. Miloš Tomić kaže, Kizo, pozdrav za celu ekipu, ako može, sjajne niti od Goribora, pozdrav od Miloša iz Sevojna. Eto, i do Sevojna smo stigli, a Goribor, moram da priznam da neko vreme niste tražili, iako u jednom periodu onako bilo prilično intenzivno kad je taj bend u pitanju, a svi znamo, verovatno znate da su ostavili onako kultni trag na našoj sceni i svi se pitaju da li će se vratiti s obzirom na to da su se, što bi se žargonski reklo, raspali ili ti povukli sa scene. Kaže Marko, saradnje Madonna i Charlie XCX u pesmi Danceteria After Hours. Pa onda imamo Nick Cave i Kylie Minogue u pesmi, to smo već imali, Where the Wild Roses Grow, to je bilo u prethodnoj. I kaže, pozdrav vama u studiju, slušalcima Marko. Marko, hvala na ovim predlozima. Kaže, a šta kažeš na susret Davida Vinceta iz Morbid Angela sa raznom sličnom ekipom u Terrorizeru? Video sam Kojota na TV-u u Duxu World Downfall albumu. Svaka čast, Iggy. Pa da, ako je neko dobro poznavalac muzike,

onda je to Coyote svakako. Možeš da nađeš mnogo dobrih duksera na Coyote-u i vrlo verovatno će tako i biti. Ajmo da idemo na muziku malo. Sars featuring JP i Straight Jackie na Proleće. Nakon toga idemo na Alicia Keys and Jack White, Another Way to Die.

Luciano Pavarotti i James Brown, It's a Man's World, šta se desi kad se dva ovako vrsna muzičara, na kraju krajeva i vokala, spoje i urade ovako, ovako jednu obradu, na kraju krajeva, pesme James Browna, It's a Man's World. Sjajno, svakako sjajno. Kaže Paja, Kizo je lišla pesma Crno i Belo, Mikri i Bvana u saradnji. Nije, eto vidiš, a jako dobar predlog, to bi moglo da se desi. I podsjetio bih na Summer Wine sa Will Valleyom i Natalijom Avelon. Pozdrav ekipe 202, pozdrav i za tebe, i pišemo ovo i stavljamo u onaj folder. A evo ga, Voodoo se javlja i vidim ja odmah Propeller Heads Extended Play EP. Ma i nije to neka tajna, kaže, saznao sam još 2000-te pre AI i svega ovoga. Tada je kružio i trač da im je Madonna nudila milion dolara da pomere datum za izdavanje Extended Play-a, jer je njihova tadašnja popularnost negativno uticala na promociju njenog novog albuma, što je vrlo verovatno. Pošto smo potakli ljude da googlaju, ako saznaju, videće da ni oni neće nešto previše pričati o tome. Nije nikakva fama, više su u pitanju etički razlozi. Inače, obožavam Propeller Heads, a i Madonu. Pozdrav Vudu, i mi ovde takođe Vudu, tako da taman. Kaže, evo ga, Saša se javlja, pozdrav Kizo, evo glavnih razloga zašto su Propeller Heads nestali posle samo jednog, ali brutalnog albuma iz 98. godine. Odmah nakon što je album doživeo svetski boom, Will White se ozbiljno razboleo zbog njegove bolesti, a slutio sam da je nešto tako, nadao sam se da nije. Zbog njegove bolesti morali su da otkažu i pauziraju turneje i rad na novim stvarima. U znak zahvalnosti fanovima koji su im slali podršku dok se oporavljao, izbacili su čak i specijalnu pesmu Props Vote of Gratitude. Ta pesma im je potpuno prestakla onaj početni zalet i zamah. Dok su se oni oporavljali i pokušavali da se saberu krajem 90-ih i početkom 2000-ih, Big Beat pravac, gde su žarili i palili zajedno sa The Prodigy, Chemical Brothers i Fatboy Slim, kakva ekipa, jednostavno je pukao i izašao iz mode. Pa dobro, to se desi, prosto se to desi sa svim žanrovima, ne samo sa ovim. Muzička industrija se prebacila na minimalistički haos i tehno, pa je njihov masivni spoj funka, hip-hopa, žive bubnjarske paljbe i opasnih rifova izgubio komercijalni vetar u leđa. Nije bilo nikakve svađe ili teških reči, jednostavno su se razišli. Alex Gifford se preselio u New York, ušao u produkciju hip-hopa, radio sa Jungle Brothers, a kasnije prešao na klavir i musicale. Will White je ostao u Engleskoj, bavio se DJingom, izbacivao miksevi i svirao sa bendom The Flexitones. Zvanično su se bez teških skandala ugasili oko 2003. godine, pokušavali su par puta na daljinu da se uklope neki, da sklope neki materijal, ali pošto je jedan bio u SAD, a drugi u United Kingdom ili ti u Britaniji, priča sama od sebe ugasila. Eto, da, nešto tako smo otprilike i slutili da se desilo, ali ajde, uvek je bolje potkrepiti to činjenicama. Na kraju krajeva, ovo je, ja mislim, i sasvim dovoljno, ništa detaljnije od ovoga ne treba ni pričati. Što je rekao i Vudu, ja mislim da to negdje treba da ostane onako u okvirima diskrecije, el tako? Kaže, znam da postoji video zapis, mislim da je doček nove godine u New Yorku kada su gitare ukrstili Prince i Lenny Kravitz. Izveli su American Woman, nezaboravno. Lenny Kravitz, dakle, zajedno sa Princom, pa to je sigurno antologijski. Sad samo opet ponavljam, ali kažem, jako nam je to bitno da postoji zvanično neko izdanje toga u bilo kom obliku, mi onda to možemo da emitujemo ovdje. Dok se to ne sredi, idemo mi na ono što zaista znamo da možemo da emitujemo. Sting i Shaggy, Don't Make Me Wait, a nakon toga Queen i David Bowie, Under Pressure.

Forgiato Blow ili Forgiato Blow Vanilla Sprite Remix. Inače, ovo je remix zapravo, ako možemo da kažemo, obrade pesme Vanilla Ice-a Ice Ice Baby. I na ovoj traci se upravo nalazi Vanilla Ice, ali ovde pojačan Rick Rossom, i to je sad još jedan revival ove pesme. Ja mislim da je bilo jedno pet inkarnacija, čini mi se, ali je zapravo original David Bowie zajedno sa Queenom, iako je Vanilla Ice svojevremeno tvrdio, kad je to postalo onako poprilično viralno za to vreme, 90. godine, da to nije isti sample, već da se razlikuje u jednom tonu. Naravno, svi su se smejali tome tada, jer je očigledno da je to taj sample bio u pitanju, ali eto, to mi daje foršpil za ono što smo pominjali, a to je da probamo da napravimo recimo tematsku emisiju sa tim pesmama koje su semplovale neke pesme, a postale možda čak i veće od njih. Mislim da se to u ovom slučaju baš i nije desilo, ipak je David Bowie David Bowie, a jel te Queen Queen, tako da Vanilla Ice, koliko god je bio veliki, koliko god ja bio naklonjen hip-hopu, ipak ne možemo da poredimo to, a naročito ovaj sad revival, odnosno inkarnaciju ovoga, iako je to, verovali ili ne, u Americi dovoljno da se od toga živi. Čovjek napravi jednu pesmu koja je dobra i od toga živi narednih par decenija, tako da eto, u Americi to može. Dalibor Tače Janjiš kaže: dobro večer, još jedno divno večer s dobru muziku nakon napornog dana. Ako može, Ila i Kiza Robin Hood Priče iz kraja. E, više, ovo niko nije tražio do sada, i to je saradnja, na kraju krajeva mogli bismo to da pustimo. Veliki pozdrav iz, nažalost, kišnog Tromsa, i hvala za Stinga i Šegija. Drž se, Dačo, kiša je, proći će. Nije strašno, budi uz radio i bit će ti lakše. Dule Duško kaže: zdravo Kizo, da li može pesma od Brkova, pa P Materina ili Mira Aleksić Žena fatalna. Imamo, dobili smo i smajli, ne možemo to da izgovorimo, a vrlo verovatno ne možemo ni da emitujemo, ali dobro. Kaže: aha, ja sam taj taksista iz Niša i preporučio bi svakom ko zaluta u Nišu da ode kod Šilje na Golice i Pomfrit u Dolinu Mira. Nije skupo, ali prelepo, čovjek ima privatni zoo vrt, peca taksista Niš. Posjetite naš grad, prelep je, ja živim ovde, ali teško nalazim vreme da uživam u lepoti tvrđave. Eto, imamo poziv od Pece, našeg dragog, već poznatog taksiste iz Niša, da posjetimo grad Niš, i prelep je grad, zašto da ne. Na kraju krajeva uvek se osjeti ta dobrodošlica onako južnog dela. Kaže: hvala, imam još jednu saradnju za sva vremena, to su Candy Duffler i Dalfer i David Stewart i neprevaziđen instrumental Lily Was Here. Eto, na kraju krajeva i to možemo, to ćemo sve stavljati u onaj folder, ali razmišljajte polako o tim samplovanim numerama, da probamo da izađemo iz ovih saradnji. Ako ništa drugo, posvetit ćemo još jednu emisiju tome, ali ajte da ne preterujemo, je li tako? Evo, kaže Aerosmith i Run DMC, imali smo to već u prethodnoj, ali dobro, svakako hvala na tome. Kaže: pozdrav za Kizu i ekipu, hvala za dobru muziku i vremenski vremeplov. Uvek ćemo se truditi da iz svake ere nađemo po nešto dobro. Pozdrav za Pecu taksistu i od mene, kaže Vudu. To je ono što mi se sviđa kad se povezujete i kad se pozdravljate kako treba. Kaže: Kizo, možda poslednji utorak u oktobru da bude u fazonu Noći veštica, na primjer neke strašne pesme tipa Michael Jackson i Thriller ili Iron Maiden 666 Number of the Beast. Sigurno ima toga mnogo, kažu Sneža i Janko. Pa siguran sam da ima, da, možemo da napravimo možda nešto. Eto, još jedna zanimljiva tema na kraju krajeva. Pa onda imamo još jedan predlog, Epilog i Bora Đorđević, pesma Sneg, Miki Kragujevac. Miki je Epilog beše bend kom se nalazi Uroš, koji je svirao Osvajačima, čini mi se. Sjajan gitarista. Kizo, zaboravili smo Antrax i Public Enemy, Vlaja Ripanj, pozdrav. Vlajo, nismo ga zaboravili, tu je. Ja mislim da je čak na ovoj listi za večeras, ali ostani do ponoći sa nama i saznaj. Do tada slušamo Peeping Tom, ili, ako ne znate, jedan projekat Mike Pettona iz Faith No More. Mojo se zove pesma, featuring Dan the Automator i Razel. Razel iz velike priče The Roots. A nakon toga idemo Eminem i Rihanna, Love the Way You Lie. Tako da za svakog po nešto. Uživajte.

0: Kiss! Art of Noise i Tom Jones u numeri ili ti pesmi Kiss, a svi verovatno već znate da je pesmu pisao Prince, ali evo, Art of Noise i Tom Jones su zajedno dali neki novi život ovoj numeri. Kaže Dejan Zec, Glenn Hoddle and Chris Weddle, Diamond Lights. Samo toliko i verovatno već dovoljno. Respekt za riznicu znanja iz muzike, pozdrav od Ivice iz Niša, kaže Ivica Pešić. Kizo, pozdrav Peđe, može li Dire Straits i Sting? Mislim da smo to imali u prethodnoj emisiji, ne sam da garantujem, sad već je previše pesama, ali ajde proverit ćemo, ako ne, ići će. Kaže, Kizo, ne znam da li bi ovo pomislio, ali Sam Smith je skinuo Xenju, sviđa mi se on. I'm not the only one. Pa moguće, stvarno. Ali sviđa mi se on, mislim da to čak nije ni njena pesma, da je i ona pre toga skinula, tako da šta, ovde bi to bi bilo onako duplo skidanje, duplo golo što bi se reklo. Evo šta se desilo, kaže iza kulisa Saša, kada je Madonna planirala svoj veliki povratak krajem 90-ih, želela je po svaku cenu taj moćni, moderni big beat i elektronski zvuk iz Velike Britanije. Da, Madonna nekako uvek se nakači na ono što se onako ispostavi da će biti veliki, veliki ovaj boom u muzici i ona to iznese. Ljudima iz Madoninog tima i njoj lično opasno su se svidele matrice Propeller Heads-a i ponudili su im saradnju. Ideja je bila da njoj lično, odnosno Alex Gifford i Will White rade producentski duo i urade zvanične kompozicije, remikse za nje novi materijal. Kad im je stigo zahtjev od Madoninog menadžmenta sa uslovima kako pesma mora da zvuči i kako da se prilagodi njenom pop imidžu, momci su rekli da nemaju nameru da budu unajmljeni radnici, pod navodnicima, koji peglaju svoj zvuk po tuđim direktivama i jednostavno rekli ne radimo po narudžbini. Da, nema, nije svadba da se naručuju pesme, ali tako? Odbili su da urade pesmu onako kako je Madonna tražila ili po drugoj verziji priče poslali su demo koji je bio toliko sirov, brutalan i prljev da ga je Madonna glatko odbila. Pa vjerojatno su to namjerno i uradili. Jer nije htjela toliko radikalan elektronski zvuk. Na kraju je saradnju preuzeo William Orbit. Omekšao tu elektroniku, napravio album Ray of Light i uzeo sve moguće gremije. Eto. Momci iz Propeller Heads-a su posle u intervjujima u svom stilu zazeli cijelu tu situaciju i pričali kako ih hollywoodski pop i šminkera i uopšte ne zanimaju. Već su radije otišli da snime History Repeating sa legendarnom Shirley Bassey i naprave Spy Break za film Matrix. Eto. Pa da, pa mislim na kraju krajeva za sve se ovaj nađe neki put, verovatno. Tako da verujem da su i oni bili zadovoljni. Kaže, gde me nađe sa Fate No More, ja sam zaboravio da to postoji, peca taksista kaže. Eto, nije baš Fate No More, doduše Pippin Tom je, ali Mike Patton pre svega, tako da to je ono što je bitno. Kaže, ali poslednji utorak u oktobru je 27. a tada je Sveta Petka, pa malo ne ide da se obeležava to veče kao Noć veštica. Odluka je na redakciji, Zoran Savić. Ja sam pretpostavio da će se neko javiti po tom pitanju, jer znam da se poklapa i uvek negde ovaj, postoji ta pa dilema, da li obeležavati ovo ili ono. Mi ćemo tada obeležavati muziku, tako da nećemo to vezivati ni za jedan datum posebno, nego ćemo prosto da nađemo temu koja će da nam odgovara i mislim da je tako i najbolje. Idemo na muziku, kad smo već kod toga. Chris Rea i Elton John, If You Were Me, a nakon toga U2 and BB King, When Love Comes to Town.
1: 202 za vas.
2: Scena Radio Beograda u RTS klubu. Četvrtak, 8. oktobar od 20 sati. Gara Visokak. Očekuje vas veče ispunjeno dobrom muzikom, iskrenim emocijama i nezaboravnom atmosferom u autentičnom prostoru RTS kluba. Ulaz je slobodan, a broj mesta ograničen. Direktan prenos. Radio Beograd 1 i RTS 3.
1: 202 za vas.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Billy Ray Cyrus i Lil Nas. Ne znam da li znate, Billy Ray Cyrus, verovatno i znate, je otac čuvene Miley Cyrus, ali eto. I on se nekako breo tim hip-hop vodom. Ako može uopšte da se kaže hip-hop, ovo je neki hip-hop, trap, country, šta god već. Verovatno ni oni sami ne znaju šta su napravili. Eto, napravili su veliki hit Lil Nas-a i kasnije kažu da je poludeo i otišao u neki... pa ne znam, ni da li mogu da kažem, satanizam. I šta već, ljudi kažu da je sve živo postao sve što ne treba, ali ja verujem da je sve to jedan veliki marketinški trik i da prosto ljudi znaju kako da naprave pare i onda ajde da napravimo skandal i neka ide kao. Pa da, vrlo verovatno. Kod nas to ne bi upalilo. Kod nas bi verovatno linčovali ljude da se tako nešto kaže i objavi. Evo, kaže Marina Despot, Kizu, Sveti Luka je za noć vestica, a rekao si Sveta Petka greškom. Pa nisam, zapravo sam pročitao. Tako da nisam ja ni pogrešio. Pogrešio je ko je napisao, a ja onako samo preneo, verovatno. Onako u stilu ovaj voditelja ili kako bih rekao, ono, spikera. Ali dobro, da, svakako, eto, tu ste vi, na kraju krajeva ti, Marina, sada da kažeš da je zapravo Sveti Luka, eto, a ne Sveta Petka. Svakako, rekoh, nećemo obeležavati ništa da ne bismo, eto, izazivali ovaj, jedne, druge, treće ili pete, nego ćemo mi da slavimo muziku, a to je nekako univerzalno, tako da, eto, obeležit ćemo to. A i, opet, to je bio predlog samo, ko zna koja će nam biti zapravo tema tada. Nemojte zaboraviti da smo i dalje u saradnjama, ali bi bilo dobro da razmišljate na temu tih semplova i onoga što smo pričali, ko je to semplovao, koga pa postao možda čak i veći od originatora. Kaže, može Rolling Stones i Muddy Waters, Baby Please Don't Go. Zašto da ne? U zagradi vidim da stoji live, nadam se da postoji.